0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie.
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Nova.
3: Dagen med Gonova.
4: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
2: Og også fordi du lugtede. Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova og venner.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert.

0: smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej. Har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: af lyden er i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. I elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, mand. Fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
0: Det her er Nova.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: og vinder.
1: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på reo.dk/nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie.
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
0: Nova.
15: Start dagen med
16: Gonova. Maj, ved du, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
15: Yeah.
16: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

0: af lyden er i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder af lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/nova.

0: fede Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg hører noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
4: Ja.
6: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
10: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nu er der mere lyden af i dag.
12: Skru op for Nova.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Klokken 4 onsdag morgen, det er vippedag. Jeg synes, der var en lille smule det, jeg kalder tordenlummert udenfor. Og jeg var lige at tjekke op på vejrudsigten. Og mens anden, om det ikke også kommer til at være en lille smule byer i dag. Og lokalt altså faktisk også mulighed for lidt havl og torden. Men ellers perioder med lidt eller nogen soltemperatur mellem de 15 og 19 grader. Heldigvis kan vi jo varme os lidt, mens vi også stadig har lidt lummert her. Det fortsætter vi også med en musikalt, fordi der er Alex Warren, The Weeknd, Vanessa Carlton. Inden for de næste 6 minutter bare her i Lille Gonova. Mit navn det er Karoline, og jeg kommer til at gøre dig med godt selskab helt indtil klokken den slår 6. Godmorgen.
15: Skru op for lyden af i

0: Vanessa Carlton er Thousand Miles. 04:10. Hvis man spørger, hvilken sang den her... Hvis man spørger, hvilken film hedder det, den her sang minder en om, så er der kun et rigtigt svar. Du får lige et moment. Det skal selvfølgelig være White Chicks, og hvis du har sagt andet, så er jeg et kæmpe spørgsmålstegn. Men du skal være meget, meget, meget velkommen til at have din holdning. Den næste artist, jeg skal have lov at spille, han er måske en af det, og jeg ved, min kollega Dennis, han hader det herover, men jeg vil kalde ham ikoniske. En af de mest ikoniske artister fra 2010'erne, det var han med en masse andre gutter, de havde bandet One Direction, og jeg får lov at spille lidt Harry Styles for dig lige om lidt. Men allerførst skal vi lige have et tilbageblik på Gonova fra i går.
1: Der er en, der skriver, en anonym, der skriver her, jeg går og tænker på, om der er nogen, der er blevet taget i en fotofælde, mens man piller næse på billedet.
2: Gud, det er sjovt.
0: Det tror jeg, der er mange, der er.
1: Tror du det?
2: Tror du mange lige frem?
0: Ja, fordi så er man jo måske ikke lige fokus. Så man, graver man efter ting i stedet for at fokus i trafik.
3: Men piller man næse der, hvor man kører allermest hurtigt? Eller er det lidt risky at pille næse der?
1: Om du så hurtigt skal du lade køre. Du skal bare køre 60-50 zone, ja, så kører du for stak.
3: Ja.
1: Stella skriver, jeg skal pakke kufferten færdig snart, tjekke ud for hotelværelse. Turen går hjem efter en uge i 33 graders varme på Kypern. Jeg elsker, at Stella, hun har taget radio med og hører os i Kypern.
0: Jeg er kæmpe fan.
1: Der vil jeg bare stemple helt ud for Danmark. Hvad er der mere? Der er kommet masser af fine ind. Der er en, der glæder sig til en rejse til Tanzania om 23 dage.
0: Det
1: kan jeg fandme også godt forstå. Ja. Og kan vi klare den her?
0: Det ved vi ikke.
1: Jeg kæmper med en kæmpe tvivl om, jeg har valgt den forkerte profession.
2: Oh my god.
0: Nej.
2: Me every day.
1: Ja, præcis. Jeg blev uddannet lærer i sommer efter 4 år og har haft jobbet siden 3. august. Så det er virkelig hårdt, både fysisk, men egentlig også psykisk.
2: Ja, men det er ærligt. Hårdt at starte på noget nyt, ikke? Altså,
0: ja.
1: Også fordi der er så mange, der forventer noget af en, når man er lærer. Mm-hmm. Altså, jeg tror, det der med at tage uddannelsen, kan mange klare. Det er jo det der, når du kommer ud... Så er der nogen, det er ikke kun de der 22, eller hvor mange elever, der er i klassen, forventningsfulde ansigter, der sidder og siger sådan, lær mig noget. Mm-hmm. Det er også forældrene og skolen og hele systemet, der forventer noget af en. Og måske har du ikke været vant til, at nogen forventede, at du skulle gøre noget for andre mennesker på samme måde. Normalt har du bare forventet, at du skulle være dig selv.
0: Ja, eller dine egne forventninger til, hvad du synes, at... Ja.
1: Jeg tror ikke, du har valgt forkert. Jeg tror simpelthen, du skal være forventningspresset og så snakke med HR. Mm-hmm. Altså ærligt, for jeg tror fandme, det må være hårdt at blive lærer.
0: Ja.
3: Og i øvrigt den dybeste respekt til alle dem, der tager den uddannelse.
1: Ja.
0: Hold
3: da
0: fast.
3: Det er sgu vigtigt.
1: Ja, men der står, jeg har lyst til at melde mig syg og pjekke hver eneste dag.
2: Ej, det er ikke så...
1: Det er bare ikke fedt.
0: Nej,
1: det er jo... Og så mandag.
0: Ja. Det er kæmpe mandag, ikke? Hold fast, mand.
1: Skal vi lige... Vi tager lige en sidste på her på telefonen. Det er Nikolaj fra Helsing. Godmorgen, Nikolaj.
4: Godmorgen.
1: Vi laver det, som hedder landet rundt. Normalt kører vi bare bordet rundt her i studiet, men nu har vi alle med, som gider pitche ind. Hvad glæder du dig til i dag?
4: Jamen, jeg har første dag i skole i dag. Jeg skal starte på lokomotivføreruddannelsen.
1: Jeg forsøgte at pitche den til min søn for noget tid siden. Jeg synes, at det kunne være spændende at være lokomotivfører. Har du altid interesseret dig for tog, eller var du bare tænkt, det skulle egentlig meget nice uddannelse?
4: Overhovedet ikke. Det var noget, der lidt faldt ind fra sidelinjen. Men nu, hvor jeg har fået jobbet, så... Og skal starte i skole tilbage, så glæder jeg mig helt vildt meget til det, selvfølgelig. Ikke?
1: Hvor lang tid går der før, at du må trykke på knapper og køre det ud af?
4: Jeg var faktisk med i toget og styrte for første gang her i sidste uge, men selve uddannelsen tager 10 måneder.
0: Okay.
1: Hvor bliver det spændende? Og hvor ved du, hvor du skal køre hen? Så kører man i lokalområdet, eller kan man blive udstationeret alle mulige steder?
4: Jeg skal primært køre op mellem Hundested og Hillerød.
1: Jamen, vi håber, du tjekker ind hos os på et tidspunkt, når du er færdig, når det er dig, der kører den altid.
4: Helt sikkert, det gør jeg.
1: Ha' en rigtig god første dag.
4: Jo, tak skal jeg. Ha' en rigtig god dag selv.
1: Tak skal du have. Hej, Nikolaj.
4: Hej.
1: Der er masser af vibes på tapetet, sådan en mand, der... Det må vi gøre igen.
0: Det var hyggeligt.
5: Morgenradioens bud på en forret.
6: Det her er Lille Gunova
5: fra 4 til 6.

0: the world. Viva la vida. Af Coldplay her, 04.22. Godmorgen. Jeg skal spille mumle lige om lidt med det modsatte. Kæmpe banger. Og meget apropos hende mumle der, så er der jo faktisk noget, man for tiden kan vinde billetter til her på Nova. Det er den næste Nova og Venner. Det er med mumle, og du får lidt mere info nu.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det er mumle her.
3: Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova.
19: Dagen med Gunova.
20: Du ved, jeg er
21: mand,
20: ikke? Og så kommer
21: man
20: jo ikke lige frem til
21: lægen.
19: Jeg stopper
21: da
19: lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
21: Ja,
1: ja,
21: for det lyder
1: som
21: noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
18: Nova.

med nogle formidable toner her. 0433 i Lille Gonova. Mit navn er Karoline. Om lidt, der får du også lige lidt mere info på. Et tip eller to til, hvordan du kan vinde billetter inden klokken den slår 9 til den næste Nova-vinder med Mumle. Men allerførst, lidt mere god musik. Det her, det er Bruno Mars.

0: fejre vippedagen på. End vi har fortalt alle, hvorfor man er op så tidligt. Send en sms til 12.20. Skriv Nova først. Det koster en krone. Men jeg vil altså meget gerne høre, hvorfor filan du er vågen på det her tidspunkt. Fordi jeg synes, det er begynder at blive meget mørkt udenfor. Og det er bare lidt federe at vide, at jeg ikke er alene. Så send lige en sms sted til 12.20. Skriv Nova først. Fortæl mig, hvorfor du er vågen lige nu. Og så afspiller jeg altså også lige en lyd, der fortæller dig om, hvordan du kan vinde billetter til den næste Nova og Venner inden klokken 9.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og Venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og Venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra

0: Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Nova.
13: Du kan sagtens skrue op for musikken.
12: Lyden af i dag spiller nu.

0: NSYNC og Bye Bye Bye. Jeg føler altså også, at der er bare nogen, der sidder med et flabet smil og vinker til mig lige nu, og ikke sender mig en sms, fordi kan det virkelig passe, der ikke er nogen, der er vågen på det her tidspunkt? Send mig lige en sms til 1220, hvis du er vågen. Jeg vil meget gerne høre, hvorfor har du nogle fede planer i dag? Det kan også være, at du bare er herretræt, men jeg vil meget gerne høre fra dig. Send den til 1220, skriv Nova først, det koster en enkelt krone, men jeg vil meget gerne læse din besked i radioen, skriv lige dit navn med. Så jeg giver dig et lille shout-out for at være sådan lidt en morgenkriger, ligesom mig, der er også lidt katseje på vej med Animal. Men allerførst lige tilbageblik på Gonova, mens du sender en sms. Send lige til 1220. Godmorgen.
1: Hvad med her til morgen, at vi lige laver en status på, på knive i Danmark netop nu? De fleste af os har knive i køkkenet, som man bruger. Mm. Og her taler jeg de skarpe knive. Ja. Men skarpe er i anførselstegn. Så jeg vil rigtig gerne have et opkald lige nu på 70 11 9000, hvor du rater den skarpeste kniv, du har i skuffen. Mm. Hvor skarp er den skarpeste kniv? Så den skarpeste kniv, som dem man ser, når man ser en video på nettet for eksempel, er dem, hvor de siger, og så skærer de lige et stykke papir over helt nemt.
0: Yes.
1: Eller de kan nemt skære en skive tomat uden problemer. Yeah. Jeg tror ikke, at der er så mange skarpe knive i skufferne i Danmark, som det burde være.
2: Men der er en ung kniv, som man lige har fået den, ikke?
1: Det kan jo være klart en fordel, hvis man har en decideret ung kniv. Ja. 70 11 9000. Hvor slemt eller hvor godt står det til? Lad os bare lave en stikprøvekontrol her fra morgen. Ja, undskyld ordvalget, men det er det, vi gør her fra morgen.
2: Hvilken skala vil du gerne køre
1: altså 1-10.
2: 1-10.
1: Okay, ja, så 10, der skærer den papir og tomater uden problemer overhovedet. Og så bare dernede af. Skarpeste kniv, som du har derhjemme, Karoline?
0: Jamen, jeg tror, vi ligger på en 2'er eller 3'er.
2: Wow!
0: Virkelig lavt. Ja.
1: Altså, der er vi jo helt nede i sådan en, som har brug til at smøre et stykke råbrød med.
0: Ja. Ja, men altså, jeg fik den, da jeg flyttede hjemmefra, og min mor fik den, da hun flyttede hjemmefra.
1: What? Så der er sådan en gammel?
0: Der står Panodil eller andet på den.
1: Ja.
0: Det er, min morfar havde fået filæerne, dengang fik penge. Eller fik merch fra medicin.
1: Nå, okay.
0: Så det er en, min morfar har fået på et tidspunkt.
1: Så en merch-kniv, din morfar har fået.
0: Som han synes var dårlig. Gav den med min mor. Men og nu har jeg den.
2: Du kan vel slibe den så?
0: Men det er også, nu er det jo et afstykke.
2: Jo, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja.
0: Det kom med den, at den
1: men jeg forstår
0: dårlig.
1: Ikke, hvorfor man gider at have en dårlig kniv. Altså, det gør bare alt køkkenarbejde mere morsomt.
0: Ja, og jeg tænker på den. Jeg tænker på det, hver gang jeg laver mad.
1: Ja.
0: Ej, det er for ringe, det her.
1: Ja.
0: Så har jeg jo lagt den fremme og tilbage i skuffen. Og så glemmer jeg det.
1: Mm-hmm.
0: Ja, sådan har vi gået de sidste par år.
1: Altså, jeg har lige slebet mine, for jeg har købt nye slebeting, så jeg vil tro, at mine de ligger på omkring en 9'er.
2: Ej, det er flot. Mm. Ej, hvor lækkert.
0: Vi er jo helt to meget forskellige ender.
1: Ja, det er, så højt er jeg op lige nu. Vi har Sten med fra Horsens. Godmorgen, Sten.
3: Godmorgen.
1: Hvad er den skarpeste kniv, du har i skuffen?
3: Det er sådan en halv sabel, jeg har.
1: En sabel.
0: Det lyder for fedt.
3: Altså, jamen, jeg har kvindet en hel del, så jeg har sådan en stor kniv, jeg har stået og skåret kød ud med.
1: Mm-hmm. Og er det sådan en, som du sender afsted til knivsliberen en gang imellem, eller gør du det selv?
3: Det gør jeg, ja. Jeg vil gerne have, at det er gjort rigtig hver gang.
1: Så hvad er vi oppe på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er den skarpeste kniv i skuffen?
3: Jamen, jeg må forstå, næsten alle knive, de ligger i hvert fald på 9, og så er der nok en enkelt eller to, der stadigvæk er på 10, fordi de ikke er blevet brugt endnu.
0: Uff. Wow.
1: Ja, men altså, det er lækkeri. Man skal passe lidt ekstra på, når man bruger dem der, fordi man kan godt få lidt, man kan godt... Ja, men til gengæld, så er det bare det dejlige værktøj.
3: Præcis.
1: Ja.
3: Og som du sagde, Denise, livet er bare så kort til slevknive.
1: Ja, men det er det. Det er simpelthen... Jeg forstår ikke, man gider.
0: Nej.
1: Jeg er glad for, at der i hvert fald er en, der har skarpt kniv i skuffen. Sten, tak for ringen. God dag.
3: Ja, selv tak. Tak for et godt program.
1: Tak skal du have. Hej.
4: Morgenradio, mens de fleste stadig ville kalde det nat.
5: Det her er Lille Gonova fra 4 til 6.

0: fordi at de ikke er fra det samme land. Nogle af kvinderne Kat Seier, der også lige nu er på verdensturné. Jeg har spurgt dig, hvorfor er du vågen lige nu? Og heldigvis er der kommet et svar eller to ind i min indbakke, så har du et svar, send det til 1220. Skriv Nora først, det koster en krone, men jeg vil meget gerne give dig et lille shout-out i radioen. Charlene har skrevet til mig, godmorgen unge dame. Jeg står op klokken 4 og træner klokken 5.30, så det er ligesom overstået. Og så er man i gang med at have en rigtig dejlig dag, også til alle, der lytter med. Med venlig hilsen. Søren, jeg har også fået en skrevet fra Live, som har skrevet, jeg ved ikke helt, hvorfor mit døgn det er vendt. Måske stress for at finde nyt arbejde, men så fik jeg lavet en byggeansøgning til nyt hegn, og jeg har lige gået en tur i det flotte morgenvejr med venlig hilsen Live. Jamen, man ved aldrig, hvorfor, men heldigvis så gør der noget godt selskab, indtil du finder ud af, hvorfor du er vågen på det tidspunkt Live. Det kan være, at du bare hører, der er et rigtig godt program på Nova hver morgen i hverdagen. Det hedder Lille Gonova. Jeg kan klart anbefale det. Jeg har også fået en besked uden navn på, der er skrevet, godmorgen, jeg er på vej ud at løbe inden arbejde, god dag. Og den fik jeg altså her 10 minutter i 5. Hold ævle, jeg har en kæmpe respekt for dem, der træner sådan rigtig tidligt om morgenen. Jeg har også fået en besked fra Jakob, som ikke er Gonovas producer, Jakob, men en anden, der har skrevet, Nova, jeg stod op klokken 03.15 for at møde på job som chauffør klokken 4. Og ja, det er lidt småkoldt og mørk at cykle på job i shorts. God dag, Jakob. Jakob, det er jo den vildeste flex, stadig at have shorts på. Jeg ved ikke, altså kan man også få sådan nogle spidermærker som voksen? Jeg har så mange spørgsmål og så lidt svar, men god morgen til dig, der lytter med, om du er på vej på, til eller under arbejde lige nu, så ønsker jeg dig den bedst tænkelige onsdag. Godmorgen!
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
13: Hey, ro på. Det er bare old boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Rigtig så ordentlummer her til morgen, og det er der altså også en god grund til, fordi at, der er så muligheder for lokalt lidt havl og torden i dag, men også generelt byer og så perioder med en lille smule soltemperatur mellem de 15 og 19 grader og en brandvarm temperatur den her tidlige morgen i Lille Hunova. Klokken den er lige en lille pind over 5, og lige nu er der Christoffer i din radio med ringer om natten. Det er ikke nat mere, Lille Hunova. Mit navn er Karoline med rigtig godt selskab helt til klokken den slår 6, og så har vi hele Gonova i sin helhed. Godmorgen.
12: Skru op for lyden af

0: navn, det er Karoline. Normalt sender jeg jo Gonova, det gør jeg stadig. I fredag stadig vi den kæmpe ære at have Bæv på besøg for første gang, Gonova. Og hun er altså også debuteret sin Gonova-debut med noget live-musik. Hun udgav nemlig i fredags en sang, der hedder Hvem er det, der græder nu? En virkelig lækker live-mission, hun gav os. Du kan lytte til den inde på vores sociale medier, eller til den i podcasten, der hedder Gonova Dagens Udvalgte fra i fredags. Jeg tror faktisk også lige, den snæser med i Gonova Ugens Udvalgte. Og nu får du altså også det, man siger, ikke live-version, men radio-version, altså den reelle sang, lige om lidt. Hvem er det, der græder nu med Bæv? Rigtig ny single. Min varmeste anbefaling. Hold fast, jeg kan allerede scrolle rigtig godt med på den. Men lige nu skal vi lige allerførst have et tilbageblik på Gonova fra i går.
1: Hvad er den bedste kop, du har? Hvad kom til at tænke på i mange år? Der havde vi jo, eller flere år, der havde vi jo Gonova-koppen, 5-år-koppen, som trøstpræmie, hvis man ikke vandt i 5 år. Måske er det nogens yndlings?
0: Ja.
1: Vi har også haft Nova-krus i gamle dage. Ja. Jeg har stadigvæk et enkelt eksemplar af mig selv stående, der var et Nova-krus med mig på. Mm-hmm. Der blev også lavet med Sina, blev lavet med mig.
2: Nej, desværre ikke af mig.
1: Ikke med
2: dig?
1: Nej. Er det rigtigt?
2: Ja, desværre. Så jeg har ikke noget med mig på. Jeg havde et med mig på et tidspunkt. Ja.
1: Hvor tarvligt.
2: Ja, mega tarvligt, ja.
0: Ej, det er jo ellers sådan et, så ved man, man har...
2: Ja, nu jeg har man ikke pigget. Ja, men det har jeg ikke så.
1: Så same. Har man ikke en yndlingskop? Altså, jeg havde jo de bedste intentioner om, at jeg skulle være sådan en, som kun havde sådan nogle dejlige kopper i skabet.
0: Hvad en dejlig kop?
1: Det kunne for eksempel være sådan en Royal Copenhagen-kop.
0: Jo, ja.
2: Og så kun dem.
1: Og kun dem. Okay. Sådan, du ved, hvis dronningen kom på besøg, eller kongen, eller...
0: Og hun åbnede dit skab.
1: Mette Frederiksen eller et eller andet, og så kunne man, så alle ville kunne få en Royal Copenhagen-kop. Nu er jeg jo ikke lavet penge, så det er jo ikke det, der er det rigtige. Så jeg har jo så mange fucked up kopper derhjemme.
0: Ja.
1: Er jeres også sådan et samsurium af kopper, og har en favorit af jeres samsurium af kopper? Fordi jeg fandt ud af, en af mine favoritter her forleden dag, det var, og jeg aner ikke, hvor jeg har den fra, en matematikfæsser-kop.
0: Ej, det kan
2: jeg hvor fedt.
1: Jeg synes, den var lidt old school og lidt hyggelig.
0: Gud.
1: Og jeg ved ikke, hvor jeg har fået den fra.
0: Ja, jeg synes virkelig også, jeg har nørdet matematikfæsser.
1: Ja, men...
0: Jeg føler mig lidt snydt.
1: Jeg ved ikke, hvorfor jeg har den, men jeg har en matematikfæsser-kop.
0: Ej, hvor fedt.
1: Ja, så det er måske min yndlingskop at drikke te af. At nu kommer vi ind i te-sæsonen.
2: Ja, tak. Mm. Men sådan en har jeg også. Og jeg har købt den, jeg tror, i noget Søsterne Grene. Jeg tror, den er i hvert fald over 20 år gammel. Jeg mener, jeg havde 2 af dem engang, og nu har jeg kun én.
1: Ja.
2: Så den står der, men den er virkelig god til te. Den har også te-koppeformen, hvor den er sådan lidt mindre nede i bunden og større op i... så man rigtig kan sige...
1: Ja. Men hvorfor, hvorfor har man en favoritkop? Men det har man.
2: Den er bare dejligst at drikke te af.
1: Har du ikke? Du har boet i England, ja. Som er jo te-landet og alt te-landet. Mm-hmm. Har du en favoritkop? Har du en derfra?
0: Jeg har faktisk ikke en derfra, men jeg sørger for at købe den samme.
1: Okay.
0: Ja, så, og den er virkelig glad for. Også, der er noget med formen og størrelsen på den, så jeg kan have 2 hænder.
2: Ja.
0: Og den ligesom kan varme mig rigtig god til sådan noget, både nudler... kopsuppe,
1: stor en.
0: Te, ja, så den kan ligesom det hele, uden at det bliver for meget eller for lidt. Så den har, det er størrelsen, det er gørelsen, den kan et eller andet.
3: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
4: Det her er lille Gonova fra 4 til

0: hvem er det, der græder nu, som hun altså også gav os i en live-version fra i fredags, hvor hun lavede sin Gonova-debut og sang den for os. En, som vi tit har i Gonova haft mange gange, om, som er en af mine yndlingsgæster. Hun hedder Mumle, og vi har altså også legnet en af de fedeste ting op. Fordi den 28. september, der tager hun til Hotel Cecil i København og holder en intim koncert. Det gør hun med os på Nova. Hun tager en ven under armen, som vi ikke helt ved, hvem er endnu. Det bliver rigtig spændende. Og du tænker sikkert, okay, det lyder meget fedt. Jeg kan godt lige finde plads til det i min kalender den mandag. Jamen, så skal du lige høre lidt rigtig godt efter nu, for nu får du noget mere info på, hvordan du helt præcis vinder de billetter.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have tænkt.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. 20 start julen i Fleggård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggård. Lige over grænsen.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil, og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
10: Og også fordi du lugtede.
7: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
8: Nova.

0: Shakira og Burna Boy med dig, dig, sangen, der sker af sommer, men jo også af fodbold, fordi den ligesom fandt sted og blev fundet på, fordi at den skulle være slutrundesangen til VM i fodbold, der var i sommer. Og hvis man ved det, så ved man nok også, at man er en lille smule træt her i morgen, fordi at nu er Champions League-sæsonen jo officielt gået i gang, og også med et vanvittigt kampprogram. Altså, jeg sad i hvert fald med en lille smule søvn i øjnene, fordi at jeg sad over i går, hvor den først begyndte klokken 9. Real Madrid mod Inter, og i aften er det jo samme sang, fordi så tænker man, okay, men så har man bare ikke lidt søvn her til onsdag morgen, men det er jo ikke rigtigt, fordi i aften skal Arsenal møde Napoli, og Sporting skal møde Galatasaray, og PSG skal også spille, Liverpool skal spille vilde kampe, og så tænker man, oh, så kan vi jo sove den næste dag. Nej, nej, der er altså også vilde kampe på torsdag, der er Bayern München, der er Manchester United, der er en masse gode kampe, men altså, det er dejligt, fodboldsæsonen er tilbage. Og så har vi i hvert fald noget at snakke om ved frokostlokalet og når vi står over kaffemaskinen. Og hvis du ikke er den fodboldfanatiske, så kan du spørge din kollega, der ser lidt træt ud her til morgen, om det er fordi, de så Real Madrid i går. Det er i hvert fald en god sådan icebreaker.
1: Mærk rytmen. Lyden er i dag.

0: med en kæmpe throwback-klassiker her. Og meget apropos throwback-klassiker, så er det jo også i aften, at The Pussycat Dolls, de ligger ved sit forbi Royal Arena. Skal du afsted, var du en af de heldige, der vandt billetter her på Nova, så ønsker jeg dig den bedst tænkelige koncert. Jeg kan godt være, at jeg sidder med en lille smule bitterhed i munden nu, fordi det kunne egentlig have været meget fed koncert at være afsted til. Jeg synes, det er sgu en fed oplevelse. Og det der med billetter på Nova til koncerter, det er jo ikke en fremmed ting for os, fordi man kan også vinde billetter til en til gengæld meget intim koncert lige nu. Den næste Nova venner, det er med Mumle, og du kan vinde billetter allerede i dag, inden klokken den slår 9. Du skal bare lige lytte godt efter nu på, hvad filan det er, du skal gøre.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
11: Hej, hej.
10: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
11: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
10: Nå, så en ben uge med andre ord.
11: Ja. Yeah.
10: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
13: Er du dum i hovedet?
14: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, Opov. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nu er der mere lyden af i

0: danske mø med Justin Bieber og Major Lazer med Cold Water kvart i Gonova-tid. Det betyder, at der er rigtig god stemning af ikke kun mig, men også de andre to, Dennis og Signe. Hun kommer altså også med et lille nyhedsoverblik, når klokken danser 6, så du lige skal informere os om, hvad er der sket natten over. Der er Sabrina Karpen derinde, det til gengæld, og allerede nu også tilbageblik på, hvordan lød Gonova i går.
1: Jeg tror ikke, jeg overdriver, når jeg siger, at der er lige nu, og lige nu, og lige nu bliver udgivet en podcast. Mm. Jeg har det som om, alle skal have en podcast. Ja, ja, godt, vi har en podcast, det har vi jo haft i...
2: Men vi var first mover på podcast.
1: Ja, det var vi
2: podcast.
1: Faktisk. Det, vi har haft den en 10 års tid, så ja, det er okay. Men nu synes jeg, at jeg læste, at Obama, han har sin egen podcast.
2: Klart.
1: Helle Thorning har jo også en podcast. Jeg tænker, alle, der har lidt tid, og, eller får nogen til at forberede det for dem, har en podcast. Så jeg tænker, jeg har sådan lidt tankespænd, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig nogle gange at have en podcast, som jeg bare lige stod for. For jeg er blevet meget vild med det program, der hedder Forsvundne Danskere. Det er et gammelt program, som DR kørte i 90'erne, og måske også lidt i 00'erne. Og så vil jeg kigge på dem, og så

0: lige at sidde og bare snakke om det sammen med en. Jeg ved ikke, om der er nogen, der gider lytte til det, men jo, jeg synes, det er sådan, ja, sådan noget nørderi. Og så altså, det kunne jeg godt tænke mig.
1: Forsvundet så i virkeligheden er det lidt som at tale med en ven eller en veninde, ja, og så optager man det bare?
0: Og så optager man det, ja.
2: Ja, og det er jo derfor, alle de lige pludselig tror, de kan udgive en podcast.
1: Nå, men alle kan udgive en podcast, ja, men det er ikke det samme, jamen, som der er nogen, der gider høre over det.
0: Det er også det.
2: Nej.
0: Jeg tror bare, jeg har lidt... Det ved jeg ikke.
2: Jo, jo, jeg har det lidt forstand. Du har det nogle forudsætninger.
0: Men jeg ved ikke, om nogen, der gider. Hvad med jer? Altså, hvad
1: jeg har virkelig haft mit hoved i blød.
0: Ja.
1: I forhold til, hvis jeg skulle lave en podcast, hvad den skulle handle om. Altså, det vil være meget snævt. Noget af det, som jeg interesserer mig allermest for, det er radio. Og det virker lidt mærkeligt at lave en podcast om radio, fordi det er altså publikum, der vil gide at høre den, er meget, meget, meget et snævert publikum.
0: Men okay, så vil jeg høre, altså er det selve radioen, hvordan den fungerer? Eller
1: ja, ja,
0: bare gamle,
1: præcis. Ja,
0: anekdoter?
1: Det, du ved, sådan, ja, men det kan en god kombination af alt muligt. Altså,
0: så vil jeg også, høre den.
1: Jeg du ved, kom, måske en dag, hvor jeg ikke sender radio mere, kan man gøre det. For det er også lidt, når man selv sidder. Fordi det vil også, der vil skulle, du ved, uddeles håndmad, og der vil skulle sparkes opad og nedad og henad og indad og alt muligt andet. Fordi der bliver lavet så utrolig meget radio rundt omkring i hele verden. Mm-hmm. Og noget af det er pissegodt. Og, ja, og noget af det, tænker man, nå.
2: Men Dennis, altså hvis du begynder at sparke rundt, så bliver den jo spændende for alle.
1: Ja, men fordi... det skal ikke, hvorfor det for, jeg gider ikke at lave det for, at det skal være polemisk. Det var mere bare fordi, at jeg er passioneret omkring det.
0: Ja. Men jeg synes helt ærligt, at vi godt kunne bruge sådan en podcast, hvor du, både med den du er og din fantastiske stemme, også fortæller os lidt, hvad vi skal høre podcast ud i verden, eller radioprogrammer, fordi det er sådan meget, så hører man én ting. Det kunne jo være, at vi kunne lære noget af dig.
1: Ja, måske.
0: Du er også meget klog. Altså,
1: det ja, jeg ved det ikke.
0: Wow.
1: Jeg synes fandme, det er svært at finde ud af, hvad... Fordi hvis man skal lave en podcast, så er der to muligheder. Eller i virkeligheden er der kun én. Fordi jeg tror, de to muligheder, folk de laver podcast ud fra, det er, hvad kan jeg gøre for, at mange vil høre det her?
0: Mm-hmm. Ja,
1: og så siger man typisk noget vanvittigt, så folk de interesserer sig for det. Eller noget afslørende, eller... Ja. Eller man kan lave noget, som man oprigtigt dybt selv interesserer sig for. Fordi hvis man selv er dybt interesseret, fascineret af, elsker noget... så er der højst sandsynligt også nogle andre, som vil fanges af det.
0: Ja,
1: okay. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad det emne skulle være.
0: Ved
1: hvis,
0: dig?
1: Hvis, ja, vil som ikke er dækket sindssygt godt af alle mulige andre. Altså, jeg elsker musik, og jeg elsker vinylplader og sådan noget. Jeg er sikker på, at der er nogen, der laver noget, der er meget bedre, end jeg vil give.
0: Nå, men det er jo
2: det
0: heller
2: ikke... Det ved man jo aldrig, altså.
0: Nej, og det bliver jo væltet ud af de samme med podcast hele tiden, jo.
2: Jeg har ikke hørt om en dansk vinylpodcast.
1: Har du ikke det?
2: Nej, så der er jo et hul til dig.
1: Måske. Jeg ved ikke det. Jeg tror, måske bliver det også fundet. Hvem skal jeg også tale med om det?
2: Så får du alle mulige ind. Eller nogen, der har lavet en god plade også.
1: Ja.
0: Er nogen, der tror...
1: Måske ikke nogen dårlige ting.
0: Nej.
1: Okay, det vil jeg lige tænke lidt over.
0: Ja.
3: Morgenradioens bud på en forret.
4: Det her er Lille Gunova.
3: Fra 4 til 6.

Hvis det ikke var nok til dig her i Lille Gonova. Mit navn er Karoline, Brandon Beal og Lucas Graham lige om lidt med Golden. Men allerførst fortsætter vi bare den gode stemning i Lille Gonova. Indtil klokken den slår 6. Det her det er Mark Amber. Godmorgen.

0: Brandon Beal og Lucas Graham med Golden. Og må det ikke også, at det bliver et gyldent program? Jeg håber, vi finder en vinder i 5 år i dag, så er det sagt. Jeg gider i hvert fald ikke det der æg igen, som skete i går. Men klart, hallo, vælg lige mig, hvis du kommer igennem. Jeg kan mærke, der er god stemning i dag, og hvis det ikke er nok at love dig om, at du skal lytte med, så er der altså også Teddy Swims lige om lidt med Mr. Know It All. Et par nyheder, og Gonova. Godmorgen.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkmand.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba.
22: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
25: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Ny forskning fra Rigshospitalets afdeling for vækst og reproduktion tyder på, at det kan påvirke størrelsen af piger og drenges indre kønsorganer, hvis deres mødre har taget paracetamol i graviditeten. Piger, hvis mødre har taget det smertestillende præparat, havde gennemsnit 41% mindre æggestokke, færre æg og en mindre livmor. Drengenes testikler var i gennemsnit 8% mindre. Forskerne mener, at der er et behov for, at vi som samfund og sundhedsfaglige ser på, hvordan vi informerer om et lægemiddel, der kan købes i alle dagligvarebutikker. De understreger dog, at der også er et behov for opfølgende studier for at afklare, om der er en sammenhæng. Regeringen er klar til at investere flere penge på eleverne, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Det faglige niveau blandt skoleeleverne falder i den seneste PISA-undersøgelse for eleverne de laveste resultater i undersøgelsens historie. Det gælder særligt i læsning, matematik og naturfag. Og ifølge ministeren, så findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Det amerikanske militær har angrebet og ødelagt 5 iranske olietanke, og det skriver det amerikanske militære centralkommando CENTCOM på X. Angrebene sker som et modsvar på, at Irans revolutionsgarde de foregående dage har angrebet det amerikanske krigsskib med missiler. USA's udenrigsminister Marco Rubio siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at Iran vil miste olietanker ved, hver gang de forsøger at ramme amerikanske skibe. Og de mange angreb har altså fået oliepriserne verden over til at ryge væk. Over 46.000 personer har været forbi Slotskapellet i Oslo for at se afdøde kong Haralds borge, det skriver det norske kongehus. Interessen har været stor, og ventetiden i weekenden var blandt andet op på 7 timer. Kong Harald bliver begravet i dag, og her deltager statsoverhoveder fra 30 lande, blandt andet den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky og en lang række kongelige. Fra Danmark deltager blandt andre kong Frederik og dronning Mary.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Lidt eller nogen sol her først på dagen. Enkelte spredte byer, hvor nogen altså kan være kraftige oven med torden. Og temperaturen er mellem 13 og 18 grader.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
3: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
11: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
17: Godmorgen. 3:06. En ny dag truer, men heldigvis bliver det en god dag. Især hvis du er heldig at vinde billetter til et koncert med Mumle, når vi snart overholder Nova og venner med hende. Vi giver dig detaljerne lidt senere.
25: Og så skal vi altså starte dagen med at grave lidt guld. Og det er altså ikke nok at bruge fingrene. Du skal også have værktøjet frem.
11: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Det er en kongesang, den her. Teksten er virkelig dum, og det behøver ikke at være så klogt, for det er godt alligevel, altså.
1: Jamen, sådan er livet også, jo.
0: Jo dummere, jo sjovere er det. Og her er vi 14 år senere. Godmorgen, det er Gonova med Signe og Karoline, og Dennis. Majbet mangler her til morgen, men er snart tilbage i din radio igen. Vi glæder os til at have hende med ombord. Det var Busted og Year 3000, som åbenbart, og det var nyt for mig, er blevet lavet i en cover-version af The Jonas Brothers.
2: Det er jo ikke nyt for mig. Jeg troede, det var den originale i mange år.
0: Men okay.
2: den florerede meget på Disney Channel. Mm-hmm. De kørte nogle gange i reklamerne, så smed de lige sådan lidt MTV-agtigt musikvideo ind.
0: Og Busted og Jonas Brothers har rent faktisk lavet en sang. Altså har lavet en version sammen.
2: Nå,
0: den her også. Ja, altså det er indspillet en version sammen til en eller anden optræden på
2: så
0: et tidspunkt.
2: Så er jeg jo ikke den eneste, der har oplevet det,
0: hva'? Nej. Så,
2: ja. Nogle gange føler man.
0: Men godt hit. Og årstallet, cirka, Signe, du kunne huske den, fordi...
1: Ja, altså jeg blev gift i 2003, og jeg kan huske, det var sådan noget, man hørte i radioen dengang. Den er så for 2, men altså vi skulle jo lige...
0: Nej, jeg tror faktisk, den var et hit i 3. Faktisk.
1: Ja, ikke? Vi skulle lige have den over bæltet.
0: Ja.
1: Det er altså i orden.
0: Jeg tjekkede op på detaljer. Den højeste placering var 2. plads i England. Det fik den også i Danmark, Irland og flere forskellige andre lande. Mm-hmm. Så ja, et stort hit og et godt genhør fra en klassiker den her onsdag morgen. Vippedag! Så er vi klar igen. Ja,
1: det er dejligt.
0: Det bliver så godt. En våd morgen, vil jeg bare lige sige. Jeg må indrømme, at det ikke er tit, jeg går og spekulerer over cyklister, der skal ud af døren og sådan noget. Morgen her i morges tænker jeg, okay, nu har vi også haft nogen lidt for mange dage med det vejr her efterhånden.
1: Det skulle vist blive lidt bedre i løbet af det.
0: Ja, men hvis du er tidlig på færre, det ser, der var meget trafik på min vej her til morgen, men mange biler. Men
2: det kan også være, fordi folk de har kørt pænt og lidt langsommere måske. På grund af regnen.
0: Tror jeg ikke.
2: Men, man kunne håbe, Dennis.
0: Det er ikke min erfaring.
2: Nej.
0: men det er en våd dag. En mørk morgen indtil videre. Men må det ikke blive bedre?
1: Ja, jeg ved ikke, om I ved det. Men man kan grave efter guld her i Danmark.
0: Ja. Altså, men
1: altså,
0: ikke
1: rigtig,
0: sådan...
1: Altså
0: rigtigt, nej. Ja. Forklar. Det er ikke ligesom, du kan ikke tage det ligesom til Californien i 1800-tallet og gravkul.
1: Nej, eller vi er lidt derhen af i hvert fald. Et forsøg på det. Jeg har hørt det første gang her i sommer, for jeg har noget familie, der har købt sommerhus ude i nærheden af Sommerland, Sjælland, og de nævner så, at de har en forlystelse, hvor ejeren går ud, nu ved jeg ikke, om det er ejeren, men det er det, de sagde, går ud og graver guld ned hver morgen, og så kan man som klient, kunde, kan man som besøgende have sin egen hakke med, og så kan man gå ud, og så har de et tidsrum. Jeg tror, man har 2 timer mellem 14 og 16, hvor man så må være med i den her forlystelse, hvor man så går rundt og graver efter guld.
0: Hvor meget fylder det guld der?
1: Ja, jeg har set et billede. Det er nogle små nuggets, men de er på 24 karat.
3: Og det er sådan, reelt guld?
1: Det er rigtig guld. Rigtig guld. Altså, det er ikke bare sådan noget, ligesom i Legoland.
0: Hvor tung vil du tro, den er?
1: Nå, det ved jeg ikke. Jeg har ikke så meget forstand på guld. Så meget har jeg ikke selv.
0: Jamen, har du set det der?
1: Ja, det er sådan en lille nok, altså en lille bitte nok.
0: Sådan en klump?
1: En lille klump, ja. Det er ikke, den er ikke lige så stor som en
0: nokke. Bare er det 5 gram? Er det mere?
2: Jeg har da ingen idé. Jeg har ikke.
0: Nå, men jeg forsøger at sætte mig ind i det, altså, fordi hvor stort er det område der? Er det på størrelse med en fodboldbane, eller er det på størrelse med det her studie her?
1: Jeg synes, altså, jeg har ikke set det, men jeg har set nogle billeder, og jeg synes, det ser sådan ret stort ud.
2: Okay.
1: Fordi det er en god hestefold, men tørt jord.
0: Det gør det markant sværere at grave guldet op.
1: Ja.
0: Jeg husker, at vi for nogle år siden lavede en ting, hvor man skulle lave en tidskapsel, og så gravede vi den her tidskapsel ned, og præcis et år senere gravede vi den op igen. Og vi havde jo selvfølgelig lavet kort. Vi havde ovenikøbet lavet en video, hvor man kunne se, hvor vi havde gravet den ned hen.
2: Smart.
0: Men...
1: Nej.
2: Nå.
0: Er du klar på, hvor lang tid det tog over? Vi vidste, hvor den var hen. Det tog over en time at finde den der tidskapsel, som var på størrelse med sådan en drikkedunk eller sådan noget.
2: What?
0: Og det tog en time, fordi at hvis du bare rammer 5 cm ved siden af, så ser du den, ikke? Der er gone.
2: Men undskyld mig, du siger, han graver det ned hver morgen, ikke? Kan man ikke se, hvor han har gravet så?
0: Han graver ned, hvis ikke det bliver fundet? Ja. Hvis det bliver fundet, så graver han vel en ny ned.
2: Men man kan vel se, hvis han har gravet noget ned om morgenen, så kan jeg da godt se, når der er blevet gravet der.
1: Jamen, det er meget tørt, det der sted. Jeg tror ikke, det er sådan. Det er ikke sådan,
2: det er ikke
1: sådan
2: man kan se, når så er der græs, og så er der en lille jordklump. Sådan en muldvarpe.
1: Nej, slet ikke. Ikke på de billeder i hvert fald. Men jeg har jo ikke prøvet den her forlystelse.
2: Ej, hvor virker det?
1: Og så kan man, hvis man, når man så finder det, så er der jo sådan lidt forskel på størrelserne, så kan man bytte det om til penge. 5.000 eller 1.000. Men man må også godt tage det med hjem, så det har jo en eller anden værdi. Man skal bare lige huske at sige, at man har fundet det, og...
0: Nu har jeg lige tjekket her. Man kan købe en guldbar på nettet på 10 gram. Den koster omkring 10.000 kroner.
1: Okay, så den
0: så 5 gram, det er fandme en lille klump der, og det ligner, hvis den er gravet ned i jord.
1: Ja.
0: Må man bruge, må man snyde?
1: Hvad vil du snyde med?
0: Metaldetektor selvfølgelig.
1: No. Ingen moderne...
0: Med, der han bare smidt kapsler ud over det hele.
1: Ingen moderne elektroniske hjælpemidler. Som for eksempel guld og metaldetektorer.
0: Det er ikke nogen, der finder. Hvor sagde det? I Sommerland Sjælland?
1: Sommerland Sjælland. Jeg har altså... Der er et enkelt billede, men altså, der må der være nogen. Altså, gider... Det ved jeg ikke.
2: Men det er jo også... Altså, det går jo rundt, så er der nok ikke flere, der finder dem. I forhold til, at man kan gå og grave
0: guld ned. Okay, forklar lige. Jeg ved ikke. Koster det ekstra at komme derind, eller betaler man entré i Sommerland Sjælland? Hvad det koster for 200 kroner eller 300 kroner?
1: Jeg tænker, man betaler bare for at komme...
0: Og så kan man få lov til at tage sin hakke med.
1: Yes. Det står i hvert fald her. Så meget ved jeg. Har du prøvet det? Der må
0: aktivitet.
1: Være nogen, der har prøvet sjov. Det, som kan fortælle mig om det.
0: Er der nogen garanti for, at der graver noget ned? Altså, det kan jeg også bare være noget, han finder på.
1: Det er nemlig det.
0: Prank, siger han sådan, når klokken den slår 16, og det er slut der. Prank! Tak, fordi I lavede havearbejde gratis.
2: Alle tror, han går hen og graver guld. Han går, at hvad folk ved, at der er sådan et lille sted, han kan lave noget kaffe. Og så nogle gange graver han noget guld.
0: Okay, jeg er spændt på det her. Kan vi finde ud af, et, hvor længe sæsonen kører, så man kan komme ud og grave guld? Og to, om der eventuelt er nogen, som har været i gang med at grave guld, altså som måske eventuelt har fundet noget af det guld her. Det vil jeg jo elske at høre noget om.
1: Ja, tak.
0: Fordi...
1: Jeg tror nok, der er åben i weekenden også, Dennis, hvis der er.
2: Altså,
1: her i den her weekend, men så tror jeg, måske der er efterår. Sæsonen... Måske er der noget efterårsferie også.
2: Altså, jeg føler efteråret, det er det mest ultimative tidspunkt at grave
0: guld. Tjek lige op på det. Lad os tage nogle opkald 70 11 9000, hvis du har gravet guld, og ikke hvis du har fundet guld.
2: Ja,
0: eller kender nogen, der har fundet guld. Eller smid sådan en sms. Skriv Nova din besked sendt til 12.20. Det koster en krone. Hvis du har fundet en guldbar, så har du råd til det. Ikke noget problem.
4: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
5: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede,
6: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
23: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
26: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
27: Vi hjælper dig med at...
25: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten virer venner for livet.
28: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
25: Stream Klassefesten virer og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
29: Nova.
30: Start dagen med Gonova.
0: Mig ved det, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten. Yeah. Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag træet.
29: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
30: Nova.

0: Shania Twain sammen med Anne-Marie og Unhealthy. Klokken er 6.24, du står op med Gonova her til morgen. Er det Karoline og Signe og Dennis, og vi har Morten fra Rødovre med på telefonen. Godmorgen.
1: Godmorgen alle sammen.
0: Vi er fascineret af den her historie om, at man åbenbart i årevis har kunnet grave guld i Sommerland, Sjælland. Altså ægte guld. Har du prøvet det?
1: Ja, jeg har forsøgt at finde det, er det rigtige svar, ja.
0: Okay, det lød lidt bedre. Hvor lang tid har du brugt på det, Morten?
1: 6 timer stod jeg som voksen mand og prøvede at finde det her guld, for jeg tænkte, så kan vores ferie til... hele den her ferie, vi havde brugt, den sommerferie, den ville ligesom gå i nul på at have været i Jylland og alle mulige andre steder. Så mens mine egne børn, de gik og prøvede at lede efter deres ting rundt omkring og ud og prøve at få lyst, så stod far her. I kan bare gå tilbage til far lige her.
0: Og vi kan ligesom regne ud, at der var ikke det store held med det.
1: Nej, fordi så kommer vi til det næste dummeste i Mortens verden. Der hedder sig, at forlystelsen var åben,
0: ja,
1: men den var lukket, fordi at der var bare åbent, så du måtte gå ind og prøve at grave efter guld.
0: Ja.
1: Men tys, der var ikke lagt noget guld ned i jorden den dag, så derfor var den bare permanent åben.
0: Nej, det er ikke okay. Det er
1: så efter
0: ikke
1: 6 timer kommer der en ud og siger, morgen, prøv at høre, vi er simpelthen nødt til at give dig et gaskop på gratis rotorvand, fordi du simpelthen har givet den gas sådan her, men der er altså ikke noget guld i jorden.
2: Ikke det.
1: Og jeg står bare og kigger, hvor er det tageligt? Ja, for normalt er det kun 2 timer, du har, og nu har der altså været i 6 timer, der burde efterhånden have været en klokke, der ringe. Nej, der er ingen klokke, der har ringet. Jeg ville finde det guld.
0: Du skal ikke være ked af det. Det lyder som alle mine fisketure, det der. Altså,
1: fuldstændig. Ja, lige præcis. Det handler om fangst.
0: Ja. Nå, stakkes dig. Men jeg håber, du har en stærk ryg efterfølgende.
1: Ja, nej, ikke efterfølgende. Nej, okay. Knækket og brækket og opereret ned, så det er sådan, at gør det ikke igen.
0: Morten, din stakkel, tak for ringet. Tak for lyt med. God dag.
1: Jeg siger i hvert fald tak for jer. God dag.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Vi har Maria på telefonen fra Tornby. Godmorgen, Maria.
3: Godmorgen.
0: Så du kender til det der guldkravning der, hvor det jo ikke er så nemt, som det ser ud, at finde guld?
3: Nej, det var også lidt op ad bakke. Vi gik jo rundt der i 100 år, fordi ungerne tænkte, det skal vi jo bare bruge hele dagen i Sommerland Sjælland på.
0: Ja.
3: Fordi de skulle da finde guld.
0: Ja.
3: Men pludselig så finder hun en eller anden lille klump.
2: Nej.
3: Og så tænkte vi, nej, det er jo bare et eller andet. Mm. Men nej, der kom fanfare, og hun fik diplom, og chefen overrakte, og så fik hun 1.500 kroner.
0: Okay, lad os lige, hvem var det? Hvem gravede det her op, siger du, Maria?
3: Jamen, det var min bonusdatter.
0: Hvor gammel er din bonusdatter, eller hvor gammel var hun der?
3: Jamen, der har hun vel været 12 år.
2: Oi.
0: Sejt at vinde, eller finde for 1.500 kroner. Hvor stor er sådan en guldklump der, altså, os voksne med halvdårlige øjne, vil vi opdage den?
3: Ja, det vil vi.
0: Oh, okay.
3: Så lille er den heller ikke.
0: Nej.
3: Men, men alligevel, det er et kæmpe areal, så du ikke bare sådan lige.
2: Nej, nej.
0: Alligevel, så skal man arbejde lidt for 1.500 kroner.
3: Ja,
0: eller, jeg tror, man kan få helt op til 5.000, tror jeg, for den store guldklump.
2: Ja. Nå,
0: hvor sejt.
3: Så var det jo, ja, så tænkte vi jo, så giver hun jo nok is, men det gjorde hun ikke.
0: Nej, det er sjovt. Det gør børn ikke.
2: Nej.
3: Så det kan det altså gøre.
0: Det var sejt. Og tak for ringen til os. Så nu får vi blod på tanden.
3: Ja, det er bare at give den gas. Ja.
0: Tak for ringen, Maria. God dag.
3: Ja, i lige måde, tak.
0: Hej. Okay, så der er nogen, der har fundet, eller nogen, der ikke har fundet de her guldklumper her.
2: Man har jo lyst til at tro på, at man er den, der finder, ikke? Lyst til at prøve.
0: Og igen, det giver jo også, men altså, nogle af dem, som var afsted under det store gold rush i USA, som jo var med til at befolke områder i USA, hvor der ellers ikke var nogen mennesker, de måtte eddermem også kæmpe for føden, ikke? Altså at finde en lille bitte guldklump, som de vasker ud af en flod eller et eller andet, og det har været et hestearbejde.
2: Pludselig, altså, havde du lidt nok med som Morten, der ikke vidste, om der var noget, eller det fik de så.
0: Ja, eller andre havde fundet det, eller...
2: Ja. Præcis. Ja.
0: Nå, men sejt nok, og der er altså stadigvæk mulighed for at komme ud og grave guld, fordi det er lavet til, at sæsonen i Sommerland Sjælland åbenbart kører noget tid nu.
2: Ja, der er i hvert fald åben her i weekenden, kunne jeg se, så det er da bare med at komme afsted.
0: Så hvis du føler det sidst på måneden, det er det jo, for det er den 9. i dag, så kan det være, at det kan være en vej ud af dine økonomiske problemer.

0: God onsdag morgen. Vi forsøger at sprede lidt lys i mørket. Det er Gonova, den er 6:32 her de seneste nyheder.
1: Ny forskning fra Rigshospitalets afdeling for vækst og reproduktion tyder på, at det kan påvirke størrelsen af piger og drenges indre kønsorganer, hvis deres mødre har taget paracetamol i graviditeten. Der er et behov for at se på, hvordan vi informerer om et lægemiddel, der kan købes i alle dagligvarebutikker, sådan lyder det fra forskerne bag. Regeringen vil investere flere penge i folkeskolen efter det dårligste resultat nogensinde i PISA-undersøgelsen, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og det sker efter et møde med en række aktører på skoleområdet i aftes. Pengene skal ifølge Danmarks Lærerforening være med til at løfte undervisningen. Over 46.000 mennesker har været forbi Slotskapellet i Oslo for at tage afsked med kong Harald. Det oplyser det norske kongehus. Han bliver begravet i dag, og det er altså med deltagelse fra 30 lande. Fra Danmark deltager blandt andre kong Frederik og dronning Mary.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Lidt eller nogen sol her først på dagen. Enkelte byer får vi også, hvor jeg nogen kan være kraftig og med torden, og så er der temperaturer mellem 13 og 18 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nova.
11: Du kan sagtens skrue op for musikken.
10: Lyden af i dag spiller nu.
11: Nova.

0: Det er legendarisk, når musik hedder. Altså, det er fremragende.
1: Man bliver så glad.
0: Nej, jeg ved, der er nogle julehader, der bare sidder og tænker, stop med det der, det er for tidligt, stop med det der nu. Og for tidligt ikke, fordi klokken er 6.38, men for tidligt, det er fordi, at det er den 9. september i dag. Og ja, det er tidligt, men altså...
1: Men jeg synes jo, det er så tidligt, at jeg er klar på det.
0: Jeg ved ikke, hvad det danske udtryk er for early bird gets the worm. Men, men nu er tilbudsavisen ude fra Flækgaard, og så var det sådan, skal vi ikke lave noget sjov med det? Og det gør vi, så derfor så har vi været på juleshopping allerede i den nye Flækgaard julekatalog. Og du skal regne ud, hvem fra Konova, som har shoppet her til morgen for at vinde 1.000 kroner på gavekort, så du selv kan juleshoppe. Du behøver ikke gøre det i den her uge. Du kan godt gemme det en lille smule til, hvor det lige passer dig, hvor du lige vil skåre grænsen. Så send os en sms med dit bud. Det kan enten være Signe eller Karoline eller Dennis, der er svaret her til morgen. Men hvad er der indkøbt, Signe? Du læser op.
1: Ja, der er indkøbt Villa Antinori Rosso. Det er en italiensk rødvin.

0: trækning, så frem til flat, der var flere, der skulle lægge det rigtigt, om 1000 kroner på et gavekort, så kan du også selv juleshoppe i Flækgård. Skriv jul, skriv dit svar, send til 1220, det koster en 5 kroner, så siger vi bare pøj pøj til dig. Jeg kan godt fortælle, hvornår vi trækker vinderen ud her til morgen, gør vi klokken cirka 20 over 8, som, så bare lige så du er klar over, at vi kan finde på at ringe til dig omkring det der tidspunkt. Så jul, og hvem du tror, det er, sendt til 1220 til en 5 kroner. Held og lykke til alle.
1: Jeg var ude for en lidt mærkelig oplevelse i går nat faktisk. Jeg havde om søndagen, der ligger jeg nyt betræk på og sådan noget. Og der går det op for mig, fordi jeg falder sådan lidt i søvn, I ved, når man lige har lidt let søvn i starten. Så får jeg mig ligesom vendt i sengen, og så kan mærke alt muligt på min seng. Mm-hmm. Noget rent tøj, nogle sokker, sådan en hjemmelavet varmepude. Olaf, en bamse. Og så tænker jeg, gud, for der er mange ting her. Altså, sådan, der er slet ikke plads til mig efterhånden.
0: Er det noget, du selv har lagt dig for at du skulle sove med det, eller noget, som er blevet placeret på sengen, for det indtil det havde fundet sin rette plads?
1: Ja, primært den rette plads. Olaf skal være der. Ja. Han må godt være der. Og så min hjemmelavede varmepude en gang imellem. Men de andre ting, de lå der, og så er lidt glemt det.
0: Mm-hmm. Er det ikke meget normalt? Ja, jeg ved ikke. Måske er det meget normalt at sove sammen med ting, som man ikke burde sove sammen med.
1: Jamen, så altså 70-79.000, eller send en sms 12-20, skriv ord først, det koster en krone. Jeg vil meget gerne vide, hvad du sover med. Fordi jeg sover åbenbart med ret mange ting.
0: Men så skal jeg lige prøve at tænke tilbage, fordi jeg har sovet med min iPad i nat.
1: Ja.
0: Ja.
2: Under dig, eller bare ved siden af mig?
0: Ved siden af mig.
2: Okay.
1: Ja.
0: Og så har jeg sovet med et par jeans, som skulle til vask, men som ikke nåede længere, end at de lå på sengen.
1: Ja, sengkanten.
0: Ja.
1: Jamen, jeg har tit sådan, helt, sådan en side af sengen, jeg ikke lige kan komme til.
0: Og jeg vil sige, iPad'en var med vilje, fordi det er min godnat underholdning.
1: Ja. Ja.
0: Så den
1: ja.
0: Står sådan. Og når, så vågner jeg typisk i løbet af natten på et tidspunkt. Så står den der, og så flytter jeg den.
1: Ja, præcis.
0: Men den stod der. Men jeansene, de lå der stadigvæk i morges.
1: Ja.
0: Og det er faktisk irriterende, fordi så kommer ens fod ud under dynen, og så kan man mærke, at der er noget andet.
1: Noget helt andet materiale.
0: Som ikke skal være der.
1: Man er heller ikke sådan klar sådan rent sansemæssigt, på en eller anden måde.
0: Mm-hmm.
2: Fuldstændig. Ja. Altså, jeg burde jo mest bare sove med min mand, men han har det jo sådan noget med at sidde og skrive... om natten, så han først går i seng, når jeg står op. Ja, det er så, hvad det er, ikke? Men i nat har jeg bare sovet med alle mine puder. Men jeg har oplevet, hvor jeg vågnede om morgenen, og så tænkte jeg, hvad pokker er det? Der er sådan lidt køligt op af mit lår. Tænkte, hvad stilende det? Så var det simpelthen et glas. Et stort glas. Som min mand åbenbart har siddet og drukket et eller andet væske af, og har siddet ind i sengen, og så har han bare, du ved, efterladt det der. Så jeg tænkte, hvad pokker, så er jeg simpelthen så med glæde.
0: Det lyder meget som en Søren-ting.
2: Ja, er det ikke
0: jo.
2: Det?
0: Jo. Så jeg vil sige, også selvom det ikke er ham, så et fuldstændig fair justitsmor at
2: begå det. Ja, tak. Okay. Han sover jo også nu jo.
0: Ja.
1: Ej, hvor vildt. Ja.
2: Så det er det vildeste, men jeg vil helst ikke sove med for mange ting. Men mange puder har vi ofte, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Nå, men der er masser af ting, som er i sengen, som ikke burde være i sengen. Ikke? Ja, så hvad du sover med, som ikke burde være der. Eller det kan også være, det bør være der.
1: Ja, det kan sagtens.
0: Men som ikke er i de flestes senge.
1: Ja.
0: Jeg forstår ikke det der. Altså især min yngste datter, hold kæft, hvor har hun mange sovedyr af alt muligt forskelligt.
1: Hyggeligt.
0: Ja, jo.
2: Hvor stor seng har hun?
0: Bare sådan en almindelig 140.
2: Gud.
0: Nej, den er ikke 140. Det er 90.
2: Altså bare
0: 90
2: lige...
0: Ja,
2: det
0: er
2: okay, så kan jeg ikke forstå det.
1: Hvordan er der plads?
2: Ja.
0: Jamen, det synes jeg heller ikke, det er. Men ikke desto mindre. Så sover vi. Der er i hvert fald 10.
1: Rører nogen af dem sådan ned i løbet af natten?
0: Ja, ja.
1: Okay.
0: Og bliver også ikke dem på gulvet i dagvis og sådan noget. Spørg, om jeg er irriteret over det.
1: Det var
0: Eva fra Ringsted, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Har du sovet med noget, som de fleste andre ikke sover med?
3: Jeg ved ikke, hvor mange, der sover med bamser i en alder 35, men det gør jeg. Og det er den eneste bamse, jeg nogensinde har navngivet.
0: Og hvad hedder din bamse, Eva? Kom med det.
3: Den hedder DJ Whaley Whale.
1: Det kan jeg godt forstå. Lad ham være.
0: Lad os lige... så det er en val, det er klart. Det giver sig selv.
3: Ja.
0: Har den en hovedtelefon? Har den hovedtelefon på?
3: Ja, det har den.
0: Ja, okay.
3: Ja, det har den.
0: Og hvordan staver du Whaley Whale? W-H-A-L-Y Whale?
3: Ja, lige præcis.
0: Fordi det var titlen på podcasten i dag, kunne jeg godt høre. DJ Whaley Whale.
2: Formidabel ting at sige her, 6:15.
0: Så hvornår fik du da DJ Whaley Whale?
3: Jamen, jeg tror, jeg fik den som 31 år, eller sådan noget, min kæreste. Det er sådan en af de

0: Ja, virkelig billige bamser. Det er fra sådan en claw-machine, hvor det er en vind hver gang, du prøver. Mm. Så, men det her, det er bare mit
1: kæreste
0: eje. Det er den der
1: skidedal der. Ja, men det lyder også som en fremragende bamse. Ja. Den der, hvor er den henne? Er den i fodenden, eller putter den sammen, eller?
0: Den ligger op sådan, jeg krammer den sådan
2: med min arm
0: og mit hoved.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og man har ikke spekuleret over, hvilken fabrik i Kina, den er lavet på. Under hvilke forhold.
0: Det har jeg tænkt over i starten, men nu er den så gammel, så nu tænker jeg, nu er den nok mere mig. Så
1: meget. Ja. Alt, hvad der er, bare dårligt i den der dampet af nu her.
0: Ja, ja.
1: Nå, men send alt vores kærlighed afsted til DJ Whaley Whale. Tak for ringet, Eva.
0: Velkommen, god dag.
1: Tak, hej. Vi vil elske at høre fra dig, hvis du sover med et eller andet, som de fleste måske ikke sover med, som for eksempel en bag. 70 11 9000 eller Nova og din besked til 12.20 til en krone om lidt. Sara Larsson.
3: Nova og venner.
4: Hey, det mumle her. Hun er det modsatte af alt, du kunne have.
3: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
19: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
20: Ja.
19: Vil jeg bare lige sige.
20: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
16: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: med Signe og Karoline og Dennis i radioen, og så har vi Morten fra Herlev med på telefonen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nu taler vi om at sove med ting, som de færreste andre nok sover med. Hvad har du ligget og puttet med, Nat?
1: Jeg føler mig ret overbevist om, at jeg er den eneste i Danmark, der sover med en Pikachu-bamse på 25 år.
0: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Nu får jeg lyst til at lige tage noget Pikachu-musik på, når vi nu...
1: Nu sagde jeg bamse. Jeg mente måske min hovedpude. Det er Pikachu.
2: Er den stadig god?
1: Ja, den er stadig super god. Den er lidt tyndslig at kigge på, men jeg sover sgu godt.
0: Så hvor gammel var du, da du fik Pikachu-puden?
1: Jeg har nok været omkring 5 år gammel.
0: Så du er slut 20'erne nu og sover stadigvæk med den?
1: Ja, jeg bliver 30 om en måned.
0: Morten, hvad er din civilstand? Er du afsat? Har du en bedre halvdel?
1: Ja, jeg har en bedre halvdel, ja. Hun synes, den er lidt klam, men hun har fået det, hun ikke for den sted.
0: Den bliver vel vasket en gang imellem, gør den, ikke?
1: Jo, det gør den,
0: Hvad så en dag, så kan fibrene jo ikke holde sammen mere? Hvad gør du så?
1: Jamen, så ved det sgu ikke rigtigt. Jeg tror, jeg bliver meget ked af det den dag, og så holder jeg måske mindre begravelse.
2: Forstår?
0: Og jeg ved bare, hvordan det er i parforhold og sådan, når man vil gerne have matchet en sengetøj og sådan noget. Det er bare...
2: Så ligger den der Pikachu.
0: Så ligger Pikachu på den der.
1: Det er meget svært at matche.
0: Går du nogle gange og kigger efter, om du kan finde en man til?
1: Nej, den har så meget affektionsværdi, at det kan sgu ikke erstattes.
0: Det er den heller ingenting.
1: Ja, det er det.
0: Ja, nå, men god fødselsdag om en måned, og,
1: ja,
0: og fantastiske billeder for vores indre blik. Tak for at lytte med, Morten.
1: Selv tak. God dag.
0: Hej.
2: Tak, hej.
0: Nå, er der kommet noget ind på sms'en, så vi taler om det her med at sove med ting, som ingen andre sover med?
2: Ja, altså Mette, hun har skrevet, at hun har sovet med sin egen bamse, 3 pyntepuder, hendes datters dukke, 2 nullebamser, og så puder og selvfølgelig dyner i sengen, men den er altså 120 i bredden, så der er altså ikke så meget plads.
0: Nej, okay. Det er fuldt godt at ville i nat.
2: Ja, det gør man ikke. Og så er der desværre ikke et navn på, men der er en, der har skrevet, godmorgen, min kæreste sover med 2 pandabamser i vores seng hver nat, og jeg har selv købt dem igennem årene. Den første, altså den originale, blev døbt Pelle, så nu har de Pelle og Lille Pelle, og det er dem, der ligesom er i sengen, samt Sofapelle, og der står så i parentes, det er altså kun en hyggepanda, så den ligger i sofaen. Og så har de Rejsepelle, som man har med, hvis man skal ud af huset, for man gider ikke have, at pandapelle lugter af andres hus, jo.
0: Nej, det er klart. Nej, det er vigtigt.
2: Og Sofapelle.
0: Klokken er 3:07. Tak for beskederne. Det er Gonova. Her er Niall Horan og Slow Hands.

0: onsdag morgen. Det var Niall Horan og Slow Hands. Der er chance for at vinde dig til Nova og Venner-koncert med Mumle, inden klokken bliver 8. Så sørg for at være klar.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Paracetamol under graviditeten kan altså muligvis påvirke udviklingen af barnets kønsorganer. Det tyder ny forskning fra Rigshospitalet på, piger, hvis mødre har taget paracetamol, havde i gennemsnit 41% mindre æggestokke, mens drengenes testikler var 8% mindre. Forskerne kalder resultaterne bekymrende, men understreger, at studiet ikke kan fastslå, at paracetamol er årsagen. Flere stiger og redningskranse ved havnene kan redde liv, og derfor skal sikkerheden ved de danske havne altså forbedres, hvis det står til Trygfonden. Målet er at halvere antallet af drukne dødsfald her i Danmark. I dag der samler fonden derfor en række organisationer til en konference om, hvordan flere ulykker kan forebygges. Omkring 200 drukne hændelser bliver nemlig registreret hvert år, og cirka halvdelen ender altså med dødsfald. Det faglige niveau i folkeskolen skal løftes, og det kræver flere penge, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter de danske 15-årige har fået det dårligste resultat nogensinde i PISA-undersøgelsen. Regeringen er derfor klar til at investere flere penge i skolen. Meldingen kommer efter et krisemøde i aftes. Her diskuterede centrale aktører på skoleområdet de dårligste resultater og hvad der fremover skal til for at løfte elevernes faglige niveau. I dag bliver der flaget på halv stang fra blandt andet Christiansborg og Københavns Rådhus, og det er altså i anledning af kong Haralds begravelse, oplyser Justitsministeriet. Den norske konge døde den 28. august efter knap 2 ugers indlæggelse. Han blev 89 år gammel, og begravelsen finder altså sted i dag i Oslo, hvor store dele af byen bliver lukket for biler og cykler.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
3: Vi får lidt eller nogen sol først på dagen, også enkelte byer, hvor nogen kan være kraftige og med torden, og temperaturerne vil være mellem 13 og 18 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Onova med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
5: Lyt godt med og spesør, hvis du vil vinde 2 billetter til Nova og Venner med Mumle. Når Mumle kalder på dig, så skal du ringe 70 11 9000. Og hvis det er dig, der kommer først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til Nova og Venner med Mumle.
0: Og så skal du øvrigt også huske på, at det er om en halv time, vi har dagens udgave af 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. I mandags havde vi en vinder. Vi vil gerne have en vinder igen snart, for det var en fremragende reaktion. Kunne du tænke dig at prøve lykken? Så tilmeld dig og se, om du blev udvalgt til at deltage i dag. Skriv 5 ord på en sms og send til 12.20. Det koster en 5 kroner, så du tilmeld i 5 dage.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: flere gange om dagen får du vinderchancer. Du skal med til vores koncert. Jeg kan mærke, at den er eftertragtet. Eftertragtet, den her koncert med, med den kære mumle. Og i går, og nu har jeg glemt, hvad hun hedder, i går havde vi en, en vinder på tidligt, allerede tidlig om morgenen, kl. 20:06, som skulle have sin datter med. Mm-hmm. Og jeg vil bare lige sige med det samme, der er nogle regler for, at man skal være mindst 12 år for at komme med til koncerten, og man, hvis man er under 18, så skal man være sammen med en voksen. Ja. Man kan ikke sende børn afsted til koncerten. Det er ikke fordi, der sker noget, det er fuldstændig vildt eller farligt, eller andet, det er bare en regel, der Nu har vi sagt det i radioen, det står også i reglerne. Der står altid regler og den slags om konkurrence inde på vores hjemmeside, som er rayo.dk/nova. Men skal vi tage en?
1: Jo.
0: Vi trykker på en knap og siger godmorgen, Emma.
2: Godmorgen.
0: Emma fra Frederiksberg, du er i radioen, du er en vinder.
2: Hvor fedt.
0: Så er to pladser på gæstelisten til koncert med Mumle den 28. september. Hvem bliver din plus en, Emma?
2: Det gør min søde moster, tænker jeg.
0: Okay, så Emma og moster. Jeg elsker det der med at tage sin moster med. Plejer I at gå ud til koncerter sammen og sådan noget, Emma?
2: Ja, det har vi været ret gode til, synes jeg, så det tænker jeg.
0: Jeg synes, det er brændt hyggeligt. Ja. Mega god idé. Emma, vi ses.
2: Det gør vi.
0: Det er godt. Ja. Hej.
2: God dag.
0: Tak skal du have. Hej. Der er flere vinderchancer i løbet af dagen, og vil du med, så skal du bare være klar ved radioen, for Mumle kan kalde når som helst.
3: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rayo.dk/nova.
0: Du sagde noget, som jeg faktisk synes var lidt dårlig stil her i morges, Karoline, for ikke for så lang tid siden.
1: What?
0: Du sagde, lever han endnu?
1: Stilig.
4: Yeah.
1: Yeah.
4: Nogle gange kan man godt blive lidt i tvivl, Dennis, hvis der er nogen, der har bare været der forever, ever, ever,
0: Jeg har aldrig tjekket, så gammel er han altså heller ikke. Han er kun 76, men han har været der for evigt, fordi han slog igennem allerede som 9-årig eller sådan noget.
5: Men han har altid været gammel, mens jeg har lyttet.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
5: Så i min bog...
0: Steve Wonder nævner vi bare lige, fordi at i går blev det annonceret, at han kommer til Danmark senere i år, lige om lidt nærmest, og spiller koncert i Royal Arena. Og han er en musiklegende. Altså, det er sådan, at hvis man ser, at han dukker op i awardshows i USA, i hans hjemland, så er det jo sådan, at alle musikere, de bukker og nejer, når han kommer forbi. Han er en legende, altså som i helt vildt. Gigantisk legende.
5: Og han får en riddergrad. Han lyder som typen, der burde få en.
0: Jeg tror ikke, det er noget, de gør så meget i der. Med ridder og sådan noget.
5: Nogle gange giver Storbritannien til amerikanere, fordi de synes, du fortæller.
0: Han burde have en i hvert fald. Prøv at høre. Nu spiller jeg bare lige lidt tracks fra det album, som han kommer til Danmark med. Songs in the Key of Life hedder albumet. Det var den her, Will Smith brugte til Wicked Wild Wild West. Er det den?
1: Ja.
0: Den her er også fra det album. Jeg ved ikke, om den virker bekendt på en eller anden måde.
5: Jo, den. Man får lyst til at se.
1: Okay.
0: Så det er den Gangsters Paradise, jeg blev bygget over. Så var den her sang, kun nu skal jeg lige spole lidt ind i den, sådan her.

0: Det er fordi, det her album har 50 års jubilæum i år, derfor tager han det på tur. Jeg har det sådan, når man har mulighed for at komme ind og se legenderne. Hvis du er musikfan, så skal du også gøre det. Altså, der kommer sikkert ikke nogen ny chance. Fordi lige pludselig, så tænker han, ej, nu er jeg for gammel til at rejse, jeg gider ikke mere.
1: Også hvad nu, hvis det er hans sidste i Danmark?
0: Ja, og det tænker jeg, det kunne den meget nemt være. Ja.
2: Men jeg er også derfor, jeg synes, det er så fedt, fordi jeg må lige dobbelttjekke, hvornår var det, fordi normalt så er der sådan noget, om så et år frem i tid. Mm. Det er jo allerede i næste måned, 18. oktober, og billetterne, hvis man har noget pre, så kan man allerede gøre det i dag, eller så er det på fredag.
0: Og der vil jeg sige igen, grunden til, at man ikke annoncerer koncerterne så langt ud i fremtiden, det er også...
2: Med, du ved aldrig, hvad der sker jo.
0: Altså, hvis man er 76, at det er lige pludselig, at man får dårlige ben eller et eller andet. Ja. Og så tænker man, åh, du magter det ikke. Hvis man nogensinde skal have sin mor med, eller sin far med, eller et eller andet til en koncert, den her, jeg siger bare med det samme, sædepladser. Ja. Steve, han sidder også ned, så er det også okay, du gør det.
2: Så fint.
0: Men det gør han.
2: Ja.
0: Han er så vild. Han har været blind. Jeg tror, han blev født blind. Og kan jo spille på nærmest alle instrumenter. Og har lært sig det. Og synger og har lavet kæmpe klassikere. Så ja.
2: Ja.
0: Det gad jeg godt. Så hvis nogen inviterer, så kan jeg godt den dag. Tror jeg, hvad dato sætter du igen?
2: Det var den 18. oktober.
0: Yes.
1: Vi finder plads, Dennis.
0: Det er hermed besluttet. Ja. Jeg kan godt. Vi har 5 år konkurrencen på vej om cirka et kvarters tid. Vi har fået noget nyt her på arbejde, som har fascineret mange af vores kolleger. Jeg ved ikke, om det er et scam, eller det rent faktisk virker, men med alle Gonova-lytteres hjælp, så skal vi teste det her apparatur lige om et øjeblik.
3: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
3: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner!
3: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Vi hjælper dig med at få den op.
11: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten Vier vinder for livet.
14: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
11: Andreas! Stream Klassefesten Vier og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
17: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
18: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
19: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
16: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Safer mere end en trafikalarm.
12: SAFE er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. SAFE. I trafikken er vejen frem fælles.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
24: Det er aldrig for tidligt til en burger.
25: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
24: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
25: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
24: Du har fat i noget.
25: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
26: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
27: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
28: Stå op med Gonova.
29: Og lyden af i dag.

0: Kygger One Republic og Lose Somebody 7:23. Godmorgen, det er Gonova. Jeg hedder Dennis, Karoline og Sina er med på holdet her til morgen. Og sammen med dig skal vi dyste i 5 år. Om lidt er du blevet tilmeldt konkurrencen, så husk, hvis du sender sms'en i dag, så udover at du selvfølgelig har muligheden for at være med i dag, så er der hele 4 yderligere chancer for at få opkaldet. Så en sms giver simpelthen 5 pladser på muligheden for at blive udvalgt. Skriv 5 år, send til 12:20, det koster 1,5 kroner. Et af de store samtaleemner på vores arbejdsplads er skærmen.
1: Ja.
0: Der er kommet en skærm.
1: Så, en stor skærm.
0: Det er en meget stor skærm. Og i virkeligheden kommer det så vist lidt af, at der bare, vi havde en skærm til overs, som havde været et mødelokale på et tidspunkt, så fik vi nogle andre skærme, og den, så kunne man bruge den til et eller andet. Så nu kommer den, lige så man kommer op ad trappen og ind på, i virksomheden heroppe fra receptionen, så ser man skærmen.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad er der på skærmen, spørger du? Der er data. Ja. Og noget af det data er mere brugbart end andet. Eksempelvis, hvad er der i frokostordningen i dag?
1: Kæmpe vigtig data.
0: Ret vigtigt. Det er der op til at vækse dag. Yes. Så den er god. Der er også noget, hvordan er vejret? Er der nogle trafikproblemer? Hvordan går togene og sådan noget? Det er fint for folk, der skal med transport hjem fra arbejde.
1: Mm.
0: Men så er der tal, som jeg ikke ved, om er rigtigt, eller om det er noget, de bare har fundet på, dem der har programmeret skærmen.
1: Yeah.
0: Og det er, hvor mange lytter på stream lige nu tallet. Fordi at der står et tal derude, men jeg aner ikke, om det er rigtigt, om man kan gøre noget ved det, hvordan de regner det sammen. Er du med på, Karoline?
1: Ja.
0: At vi lige nu laver et eksperiment med alle, der hører Gonova?
1: Altid klar på eksperiment.
0: Har du din telefon med herind?
1: Ja. Ja.
0: Yes. Jeg skal lige... Har jeg dit... Jeg ved faktisk ikke, om jeg har dit nummer.
1: Jeg siger det altså ikke i radio.
0: Nej, det...
2: Nej, men du har da vores nummer.
1: Jeg har Novas nummer.
0: Du kunne ringe... Kan du ikke ringe til os?
1: 70-79.000.
0: Gider du gøre det?
1: Ja. Skal jeg... Altså... Ja, ja.
0: Det var virkelig dumt sagt, det der. Kan jeg godt se. Jeg tror faktisk... Jo, jeg har dit nummer. Nej, men ring.
1: Ja.
0: Ring,
1: ja,
0: op, ring op nu.
1: Okay.
0: Og så gå ud til skærmen.
1: Okay, jeg går ud til skærmen.
0: Okay, sådan. Yes. Godt.
1: Ja.
0: Fint. På skærmen, der står der et tal, som er så mange lytter på stream lige nu. Og man kan høre Nova på mange forskellige måder. Man kan høre det på... Rayo, som er vores officielle app, man kan høre det, nogen hører det via TuneIn, nogen hører det via, I don't know, alle mulige forskellige ting, og jeg aner ikke, hvor tallet kommer fra. Men jeg synes, det kunne være sjovt at se, hvis vi nu ved fælles hjælp kunne få tallet til at stige. Er du ude ved skærmen nu, Karoline?
3: Jeg er ude ved skærmen.
0: Kan du se tallet, hvor der står så mange lytter lige nu?
3: Ja.
0: Okay, og det er bare streamtallet, og jeg ved ikke, hvilket streamtallet er. Det alle gør nu, hvis I vil være med til et lille eksperiment, for at finde ud af, om vores tekniske afdeling, som har lavet den her IT-afdeling, som har lavet den her løsning, om de troller os og bare finder på tal, eller det rent faktisk er rigtigt. Åbn din Rayo-app. Rayo er vores officielle app. Jeg håber, alle har den.
2: Kan man også lige gøre det på nettet også, tror du?
0: Hvis jeg du går kan, ind på
2: rayo.dk...
0: Du kan trykke rayo.dk,
2: ja,
0: og så gå ind på klik på Nova. Også mulighed. Så kan vi trykke på flere af dem.
2: Det er det, jeg tænker. Jeg vil dobbelt...
0: Nu trykker jeg lige på... Nu skruer jeg lige ned. Nu trykker jeg på Nova, så jeg trykker play på Nova, og så går jeg ind på computeren her, rayo.dk/Nova. Sådan der. Accepterer cookies. Yes, så trykker jeg play på den her også. Tror jeg. Karoline?
3: Ja?
0: Sker der noget? Kan du se, at der er nogen, der bruger Rayo? Stiger tallet? Falder tallet? Er det det samme?
3: Lige nu står det stille. Meget stille.
0: Okay, så vi bliver nødt til at have nogle flere på. Gå ind på Rayo eller stream på hvilken som helst stream-platform, som du bruger til at streame Nova på. Og der, jeg ved, der er mange, der gør det.
3: Så vi ved, hvad vi skal have til frokost imens.
0: Ja, det kan vi gerne høre. Hvad skal vi have i dag?
3: Jamen, i dag hos Bauer Media Danmark, frokost onsdag den 9. september. Nakkefilet med rosmarin og timian serveret med bagte søde kartofler og rødløg. Og så vegetarerne, de kan få blomkålsgratin.
0: Ja. Rip vegetaren.
2: Ja,
3: der er også noget salat og sådan noget. Det står der godt nok ikke. Det kan vi lige notere.
0: Har tallet ændret sig, Karoline?
3: Nej, ikke lige nu.
0: Jeg vidste, at de fucking trollede os. Det er sådan noget, skal vi motivere medarbejderne ved at gøre et eller andet? Og så er det bare tal, de finder på. Det er et random streamtal.
3: Ja, det er ikke imponerende.
0: Den er overhovedet ikke skiftet, mens du har stået og kigget på, at det er rigtigt.
3: Overhovedet ikke skiftet.
0: Det er det rigtige tal, du kigger på, ikke?
3: Jo, jeg kigger på tallet.
0: Okay.
3: Det var...
0: Så det er ikke gået op eller gået ned? Eller det bare været fuldstændig det samme?
3: Nej, og jeg noterede den der lige i noter, så jeg kunne se, så man ikke blev blind. Ja. Fordi jeg troede, det ville gå lidt amok. Men...
0: Okay.
3: Ja. Det er lidt underbændende lige nu.
0: Det kan jo selvfølgelig være, at ingen har tænkt, det skider vi ikke.
3: Uh-huh. Men nu sker der lige minutskifte her om 5 sekunder, så det kan være, at det ændrer sig der.
0: Ja, lad os lige kigge på den. Ja. Lad os lige kigge på den.
2: Nå, men det må da bare stige med et par stykker jo, fordi vi har gjort det.
3: Den står så stille.
0: Ah, jeg vidste, at de var nogen. Hvor er det tarveligt, mand.
3: Ej, hvor er det nederen.
0: Ja. Nå, men også fordi vi går forbi skærmen 20 gange i løbet af en dag. Og hver eneste gang, man går forbi skærmen, så kigger man lige på tallet. Og så er det sådan lidt, er det højere eller lavere end sidst, jeg gik forbi. Det er forskelligt, men det kan godt være bare sådan en tilfældighedsgenerator, de har puttet på, som bare gør, at tallet skifter en gang imellem, for at lige holde folk på tæerne.
3: Ej, det giver meget den energi.
0: Og det er lidt det, jeg føler, de gør på benzinstationer også en gang imellem. Så skifter benzinprisen lidt, uden den egentlig rigtig skifter.
2: Ja, ja.
0: For man tænker, hvor er det noget andet går? Eller?
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er altid noget med 9.
2: Ja, for så ser det billigere ud, ikke?
3: Ja. Det er altid noget, ja.
0: Så det er overhovedet ikke stedet, så det virker ikke, det her?
3: Nej.
0: Hvor er det tarveligt.
2: Ja.
0: Nå, men hvis du sidder og lytter med på Rayo netop nu, så tak for det. Vi vil sige, det er vores officielle app, så det er den bedste måde at lytte på.
3: Den ændrer sig.
2: Ej, jeg hoppede lige af.
0: Steg med 5 eller med 10 eller med 100 eller?
3: Med altså 500 stykker.
0: Okay.
3: Hallo.
0: Okay. Men er jeg den eneste, der har vores IT-afdeling mistænkt for, at de godt kan sidde og fjernstyre ting hjemmefra? Altså, det er Andersen, der sidder og programmerer et eller andet nu.
3: Det kunne også være, at skærmen havde et kamera, og den bare ser, at jeg står her og kigger.
0: jeg ved ikke, hvad det rigtige svar er, men okay, så vi fik den til trods alt at stige undervejs, så der er en eller anden forbindelse er der i hvert fald. Jeg synes, det er mistænkeligt, at den skiftede lige præcis, da klokken blev halv, ikke?
3: Jo, det synes jeg også.
2: Men det er fordi, der kommer nyheder, det vil man gerne høre.
0: Det kan jeg sagtens se, det er derfor, at det sker. Okay, så skærmen gør et eller andet. Ja. Skal vi ikke sige, at til i morgen, så undersøger vi lige, hvor ofte den opdaterer, om det har nogen som helst effekt. Ting, man gør kortvarigt, eller den samler et eller andet sammen over, 5 minutters intervaller, eller et eller andet.
2: Når vi skal forberede os, siger
0: du. Ja, vi kan
3: jo, altså, jeg sætter bare sådan en campingstol op herude.
0: Det, okay, vi ses. Nej, vi skal vende tilbage til studiet, Karoline. Jeg tror, det er dig, der skal være med i 5 år.
3: Ja.
0: Og grunden til, at jeg nævnte, at vi kan følge op på det i morgen, det er, fordi vores producer sidder her i studiet, og et eller andet skal han jo lave i løbet af dagen. Så gider du følge op på det der, Jacob? Han giver thumbs up. Alt er smukt. Fremragende. Men vores officielle app hedder Rayo. Husk, at du kan downloade den fuldstændig gratis. Yes. Hvis du vil undgå reklamer, så kan du rent faktisk også købe premium-udgaven for 29 kroner om måneden, så er der 100% reklamefri Nova til dig i døgndrift. Nu er der nyheder.
2: Paracetamol under graviditeten kan muligvis påvirke udviklingen af barnets kønsorganer. Det tyder ny forskning fra Rigshospitalet på. Forskerne understreger dog, at de ikke kan fastslå, at paracetamol er den direkte årsag. Flere redningsstiger og redningskranse skal gøre vores havne mere sikre. Trykfonden vil nemlig halvere antallet af drukne dødsfald og samler i dag en række organisationer for at diskutere, hvordan flere ulykker kan forebygges. Store sportsbegivenheder som Tour de France og kvindefodbold skal kunne ses af så mange som muligt. Og derfor vil kulturminister Zenia Stampe give de mest sete tv-kanaler første ret til at byde på rettighederne. Lige nu betyder det DR og TV2. Der er dog ingen garanti for, at de ender med at få rettighederne.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Lidt eller nogen sol her først på dagen. Enkelte spredte byer får vi også, hvor nogle af dem kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Og med et øjeblik 5 år konkurrencen med 50.000 bøjkant, og så spiller vi The Minds of 99's helt ny sang 9 mm.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
5: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Driver du egen virksomhed? Er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: præcis en uge siden, de var på besøg i Gonova og spillede den her sang for os live. De meldte i går, at der allerede er få ståpladser tilbage til koncerterne i Horsens, som de holder næste år. Så billettallet går strygende for The Minds of 99, der annoncerede to koncerter i juni måned næste år. Der er to i Parken i København og to på Hybel Arena, er det ikke det, det hedder?
1: Jo.
0: Som ligger i Horsens. Og tidligere har de haft nogle storslåede koncerter, som både dem, som har været afsted til koncerterne, og anmelderne har været begejstrede for. Det plejer jo at være meget godt tegn. Når de to parter, de begge kan blive enige om, at det er en god oplevelse. Så prøv, hvis du skal med.
2: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten Lendme.
0: Godmorgen, Daniel.
3: Godmorgen, Dennis.
0: Du er simpelthen dagens mand i skysårs, ved vi ikke nu, men i hvert fald dagens mand i 5 år konkurrencen.
3: Ja, men det er jo dejligt.
0: Ja, og mødt ind på arbejde allerede i hjem og fix.
3: Ja, det kan du tro.
0: Havde vi ikke en hjem og fikser her forleden dag også? Eller husker jeg forkert?
1: Jo, vi har jo haft det. Det er jo et godt sted.
0: Er det sådan? Jeg ved, nu spørger vi vores producer.
4: Vi havde hende der fra hjem og fix, som faktisk har været igennem to gange.
0: Er det rigtigt? Har hun været igennem to gange?
1: Ja.
0: Nu bliver jeg nødt til at høre dig.

0: jeg tror måske, jeg skal udbygge lidt. Jeg fik nemlig mit julelys hjem og fik sidste år. Så jeg skulle have lidt nyt der. Nå, men Daniel, vi skal dyste i fem år. Der er fem ordassociationer, som du skal skyde afsted. Og så finder vi ud af, om du kan vinde 50.000 kroner, som det lykkes for Katrine her i mandags. Nu skal jeg lige høre, er det noget, men du gerne vil dyste med Karoline, eller...
1: Ja, det synes jeg, at vi skal.
0: Lad os prøve, Karoline. To dage streg. Yeah.
2: Go on.
0: Ja. Jamen, du får ikke lov at sidde her ret meget længere,
3: Karoline. Nej, det gør jeg ikke. Held og lykke. Og så giver jeg den gas efter det.
1: Det er fantastisk.
2: Fedt.
0: Hvor er du henne, sådan rent fysisk nu, Daniel?
1: Lige pt, så står jeg lige ude i Varegården. Jeg tænkte, det var bedst lige at stå for sig selv og lige kunne tænke lidt.
0: Det tror jeg er en god idé. Der er fem ord. Jeg skal have en ordassociation på hvert af de fem ord. Når du har svaret, så kommer Karoline tilbage i studiet igen. Lige nu kan hun ikke høre, hvad du siger. Hun står på den anden side af gangen inde i et studie, hvor der er helt stille. Og nu skal vi bare have dig sat i gang allerførst. Så er du ready?
1: Yes.
0: Så kører vi. Det første ord her til morgen er ordet søløve.
1: Søløve. Det var da en trælscene at starte med. Søløve. Ja. Ja. Hvad fanden siger man til søløve?
0: Ja. Det er ligegyldigt, den forstår ikke, hvad du siger.
1: Nej. Men det,
0: ja, det ved det jeg ikke.
1: Søløve. Jeg tror, jeg siger hav, men det kan godt være, at jeg laver dem.
0: Ord nummer to. Det må være lige noget i dit gebet. Ord nummer to er hammer.
1: Hammer?
0: Mm-hmm. Ord nummer tre. Energi.
1: Energi. Sol, vind, vand. Jeg tror, jeg siger sol.
0: Ord nummer 4 er mærke. M-A-R-K-E. Mærke.
1: Mærke. Mærke. Man skal mærke noget. Jeg tænker også frimærke, men ja, dem bruger man ikke så meget længere.
0: Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set det rigtige frimærke, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Nej, det er jo det. Spejdermærke. Jeg tror, jeg siger spider.
0: Og det sidste ord er venlig.
1: Venlig?
0: Venlig, V-E-N-L-I-G, venlig.
1: Tror jeg vil sige rar.
0: Nu skal jeg repetere for dig, hvad du har sagt, Daniel. Så kan du lave det om, som du nævnte før, eller du kan beholde det, hvis du synes, det faktisk er ret godt, det du har fundet på.
1: Ja.
0: Søløve, der siger du hav. Hammer, der siger du søm. Energi, der siger du sol. Mærke, der siger du spider. Venlig, der siger du rar.
1: Ja, jeg er nok mere på den der søløve der. Hav. Man tænker også noget entertaining, tænker man cirkus til søløver. Nej, det er jo mere noget vand. Jeg tror, jeg siger vand i stedet for hav.
0: Det ændrer vi til vand i stedet for. Og tro mig, Daniel. Du har begået den ultimative, jeg vil ikke kalde det fejl, men den, der har gjort det bedre eller sværere for dig i konkurrencen, at du har tænkt for meget.
2: Ja, det har du.
0: Det er som, man skal parkere hjernen, og så skal man bare skyde det ud af.
2: Yes.
1: Jamen, det er ikke nemt.
0: Nej, men altså, tænk at det også, det kan være negativt at tænke for meget. Det ved vi heller ikke i dag endnu, fordi nu får vi Karoline ind. Og så ser vi, om ikke det faktisk var nogle gode ord, som du kom frem til. Jeg signalerer til hende. Hun er godt opdraget. Hun slukker lyset ind i studiet på den anden side af gangen. Sådan der. Karo, vi har fået nogle fremragende svar fra Daniel.
2: Lækkert.
0: Og nu skal vi have nogle tilsvarende, super lækre ord for dig.
2: Yes.
0: Så Daniel, held og lykke til dig.
1: Ja, tak.
0: Karoline, til sammen til dig.
2: Yes.
0: Fem år, 50.000 kroner i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Det første ord er ordet søløve.
2: Sæl.
0: De går tit i det samme bassin,
2: ja.
0: I hvert fald i zoologisk have.
2: Mm-hmm.
0: Men der sagde Daniel vand.
2: Ja, det er de jo også.
0: Der er de typisk nede i.
2: Ja, i det bassin, ja.
0: Mm-hmm. Ord nummer to, hammer.
2: Værktøj.
0: Søm.
2: Det bruger man den jo til.
0: Ord nummer tre,

0: energi.
1: Jeg har jo lyst til at sige drik, energidrik. Det sælger de jo også faktisk hjemme fix. Drik. Nå.
0: Sol.
1: Ja, det får man jo energi af.
0: Det gør vi alle sammen.
1: Ja.
0: Og jeg vil faktisk sige, videnskabeligt set er sol vel det bedste svar overhovedet at komme med på energi, vil jeg bare lige sige. Altså, uden solen, glem
1: det. Jeg var bare hjemme og fik
2: segmentet. Ja,
0: men det er fint. Ord nummer 4. Mærke.
1: Tøj.
0: Spider. Den synes jeg ikke var din skyld. Nej. Og ord nummer 5. Venlig.
2: Sød.
0: Åh, det kunne det godt have været. Ja, det var 5 ved siden af dig.
3: Sådan kan det gå.
0: Karoline, hun er næsten grædfærdig.
1: Jeg kan godt nok nederen.
0: Og det er,
1: du skal ikke grine, Daniel. Hvad fanden?
3: Nej, sådan er det jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der er et 5-årsspil, som vi gerne vil sende afsted til dig, Daniel.
3: Det er fantastisk. Det gør vi bare.
0: Og du skal være meget, meget, meget, meget velkommen til at prøve en anden gang. Nogle gange har man også lige brug for at få lidt revanche ovenpå sådan en spændkold mand her.
2: Ja, og det fortjener du.
1: Det fortjener du.
0: Ja.
3: Jamen, jeg skal prøve at se, men det er jo ikke mig, der bestemmer, om vi kommer igennem.
0: Nej, det er... Men lad os se, måske sker det en dag. Vi vil elske at tale med dig igen. Daniel, have en skøn dag på arbejdet.
3: Tak, og lige måde.
0: Tak skal du have. Hej.
3: Hej.
0: At det er smertefuldt, når vi når hertil. Og jeg, helt ærligt, jeg skal sige, efter vi fandt en vinder i mandags, så er jeg er blevet i tvivl om ordene. Jeg er blevet i tvivl om, hvad der er nemt og svært, fordi jeg selv kun havde 3 rigtige med dig og Katrine i mandags. Så jeg sådan lidt... Jeg troede, jeg nogenlunde kunne regne det ud, og lige nu, der føler jeg, at jeg ikke kan regne noget som helst.
1: Jamen nej, altså hvad sagde I andre?
0: Søløv, havde du ikke dyr på den?
2: Jo, jeg havde.
0: Okay, dyr.
2: Ja.
0: Hammer.
2: Søm.
0: Også søm på den, så jeg vil sige, Daniel, 1 point til dig. Mm-hmm. Energi.
2: Frisk.
0: Åh, jeg havde strøm.
2: Ja, men jeg sad og tænkte, jeg var frisk.
0: Mærke.
2: Jeg er jo en konservant tværstøs en gang imellem, så jeg har skrevet A. Det skal man ofte skrive til mærke, okay, og det er jo det, der kommer op i. Altså, jeg kunne ikke...
0: Jeg havde føle. Du ved, at man mærker på noget, føler på noget.
2: Ja.
0: Venlig.
2: Rar. Jeg havde 2 med den.
0: Ja, sød, rar.
2: Sød, venlig. Rar, ja.
0: Ja, det kunne også være uvenlig, omgang, eller dum, eller der var mange muligheder på den.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå, jamen...
1: Ej, det er godt nok noget om blækket.
0: Manjana.
1: Manjana.
0: Manjana. Gør vi det igen.
4: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt det her.
4: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle komme for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
22: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
24: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
27: Du lytter til hele Danmarks Nova.

0: Your husband is coming.
1: Raya, where's my husband? 3:08. Godmorgen, det er Gunnova. Jeg hedder Dennis Karoline, og Signe med på holdet her til morgen. Maj vil snart tilbage i studiet igen. Hun har meget behændigt undgået at være med i September Challenge. September Challenge var et øjebliks overskud, jeg havde, som udmøntede sig i, at jeg nu mere eller mindre har tvunget alle til at være med på den her leg. Dyrk 15 minutters motion dagligt. Motion, bredt begreb. Det kan være noget, du laver hjemme foran YouTube på skærmen. Det kan være en hurtig gåtur. Det kan være en løbetur, en tur i fitnesscenteret, leg med en bold. Hvad som helst. Vandpolo. Hvad du nu har lyst til. Så lad os bare lige lave hurtig status, så kan vi også nå at spille en sang, inden vi har nyheder. Fik du lavet noget i går, Karoline? Du var lidt presset i forgårs. Fik du lavet noget i går?
2: Ja, det gjorde jeg. Jeg fik en hurtig og lang gåtur. Jeg havde fået et nyt kamera, så kunne jeg ligesom behændigt tage det med og lege med det.
1: Ja. Fremragende. Hvem var dig, Signe?
3: Ja, det var foran YouTube. Jeg har jo sådan nogle forskellige ting, jeg har fundet, hvor det var et kvarter. Så det passede mig meget fint.
1: Du
3: var uden
1: og væk, det er ikke Vincenzo, som laver pastaretter, du
3: jo,
1: så?
3: Jo, det var det, for der skal man jo røre. Nej, det var det da ikke. Men det skal. Det kan faktisk godt være hårdt.
1: Træne et kvarter til Vincenzos plates. Ja, det kunne godt være mig. Yes. Jeg var ude at løbe i går. Jeg blev angrebet af en flagermus.
3: Nej!
1: Det vil sige, den rørte mig ikke helt, nå, men den flaksede rundt omkring mig, og jeg blev ægte bange. Der, hvor man får sådan en gåsehud over hele kroppen, også man kan mærke det op på hovedet. Det føles, jeg var scary.
4: Hold øje med hjørnetænderne.
1: Jeg tror ikke, den fik mig, men man ved aldrig. Hvad med Valdemar, vores praktikant?
5: Jamen, jeg har lavet yoga i år.
1: Okay. Og vi laver en smidighedstest, når september overstod for at finde ud af, hvor smidig du er blevet. Og Jakob?
6: Vi havde krise, der var ikke mere kamillete til min kæreste, så jeg løb en omvej til Netto.
3: Nøj!
1: Jeg synes, det lyder lidt som noget, han finder på.
6: Det er en god nok.
1: Men har du tjekket den? Har du den på Strava?
6: Nej, jeg har ingen beviser, vil jeg sige. Okay, jo, jeg har et kort udtog, hvor du kan se, at jeg har købt kamillete.
1: Det vil jeg faktisk gerne se. Nå, et kvarters træning hver eneste dag. Alle kan være med, selvom det er den 9. september i dag, så er det ikke for sent at komme i gang. Det er bare at springe ud i det. Wake up.

0: Kesha og TikTok her på Nova 1 minut over 8.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Fordærvede bøffer fra Danish Crown er blevet solgt i Rema 1000, skriver DR. Forskere fra Københavns Universitet har testet 30 bøffer fra 5 butikker, og alle var så fordærvede på sidste anvendelsesdato, at de blev vurderet uegnet til at spise. Bøfferne havde blandt andet meget høje niveauer af bakterier. Danish Crown beklager og har efterfølgende forkortet holdbarheden og skærpet kontrollen. Salget af den pågældende kødserie stoppede i slutningen af juni. Store sportsbegivenheder som Tour de France og kvindefodbold skal kunne ses af så mange som muligt, og derfor skal DR og TV2 have en forlomme, når TV-rettighederne kommer i udbud. Det forklarer kulturminister Zenia Stampe i en pressemeddelelse. Her oplyser hun, at en ny sportsliste er på vej. Den giver første ret til de kanaler, som mindst 60% af os bruger. Ifølge ministeren skaber det fællesskab, når vi sammen hæpper på atleterne. Rettighederne forhandles dog fortsat på markedsvilkår, og derfor er der altså ingen garanti for, at DR eller TV2 ender med at få dem. Dansk politi hjælper i dag med sikkerheden, når kong Harald bliver begravet i Oslo. Begravelsen udløser en af de største politiaktioner i Norges historie, med omkring 3.000 norske betjente på arbejde. Og de får så altså også hjælp fra både Danmark og Sverige. Den massive sikkerhed skyldes de mange statsoverhoveder og regeringsledere, der deltager. Og derfor er store dele af Oslo centrum også lukket for biler og cykler. 1,3 millioner får i dag en invitation til vaccination mod influenza og covid-19, og det gælder i første omgang alle på 65 eller derover. Men de yngre, der er i særlige risikogrupper, kan altså også blive vaccineret gratis, men her så skal man selv bestille tid. Vaccinationerne begynder den 1. oktober og fortsætter frem til den 20. december. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, fordi risikoen for et alvorligt sygdomsforløb stiger med alderen.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Lidt af nogen sol her først på dagen. Enkelte spredte byer, hvor nogen kan være kraftigere med torden og temperaturerne mellem 13 og 19 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gunova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Godmorgen, klokken 8:04. Du kan vinde 1000 kroner til at kickstarte julen med i samarbejde med Gunova og Flækgaard lige om lidt.
4: Og så skal vi også varme op til nogle dejlige nissekatte, der gæster Danmark i dag.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her

0: Klokken er 11 minutter over 8. Jeg elskede den sang her, da jeg var barn. Den var lidt hyggelig og lidt mærkelig på samme tid.
1: Ja. Tilpas mærkelig,
0: synes jeg. Jeg elsker den version med... Var det ikke den, hvor Grete Sønck havde lavet? Sig du gammel, uden at sige du gammel. Nå, men grunden til, at der er julemusik her på, det er, fordi vi har et samarbejde med Flækgaard i den her uge her i Gunova, hvor vi simpelthen 20 starter jul. De har allerede 20 startet med at sende julekataloget, og jeg ved, at der er nogen, der har kigget i deres postkasse eller deres indbakke og tænkt, nej.
1: Nej. Nej, nej,
0: men, oh. Men, hvorfor ikke bare omfavne det og gøre det? Du kan være med til at omfavne julen her sammen med os. Send os en sms med dit bud på, hvem der har 20 startet julen i Flækgaard fra Gunova her til morgen. For der er en af os, som har handlet ind. Signe, hun læser op fra indkøbssedlen, og kommer du med det korrekte svar, så kan du indkassere et gavekort på 1000 kroner, så du virkelig kan tyvstarte julen og købe det, som dit hjerte begærer. Du skal starte med at skrive jul, og så skal du skrive, hvem du tror, det er, om det er Signe, Karoline eller Dennis, og send til 1220 til en 5 kroner. Og inden for de næste 10 minutter kvarter, finder vi vinderen af de 1000 kroner. Hvad er der købt i dag, Signe?
1: Villa Antinori Rosso. Det er italiensk rødvin, kan bruges til julemaden eller til en lækker omgang bolognese, men er vel lidt latino. Så der er også købt A.H. Riese julekalender. Det er 4.000 små spiritusflasker, og så står der, normalt så plyndrer jeg min chokoladekalender og åbner 5 låger på en dag, men nok ikke den her, når jeg skal op og sende morgenradio. Så er der lige en ting mere. Naturens energimandler, 2 kilo. Tænk at få mandlen hver dag, og så er de altså også gode, når man har sådan en, været ude på sådan en lille løbetur.
0: Så hvem står bag den her? Send din sms afsted. Skriv jul, og hvem du tror, der er sendt til 12.20, det koster en 5. Jeg er lige gang med at multitaske her, det der,
1: ja, at tale langsomt. Ja, er du ved at deltage selv, for det må du ikke.
0: Jeg skulle bare lige finde ud af, hvornår det var den 1. december, den tirsdag.
2: Gud, hvor antiklimaktisk, okay. Men
0: især hvorfor? Hvis man har sådan en spiritusjulekalender.
1: Nå,
0: og
1: på
0: tænker,
1: den
0: man
1: måde,
0: tager,
1: ja,
0: foran.
1: Det er lidt det.
0: Ja. Det skal man ikke gøre på en tirsdag.
2: Det er også det, men man
0: kan
1: også. Jeg tror ikke, altså, nu har jeg ikke lige læst ordentligt op. Nu kigger jeg lige igen. Så store er de heller ikke, de små flasker. Der står 0,02.
0: Ja, jo, jo.
2: Hvordan ved du det, Signe?
1: Det står her.
2: Ja, nå, okay.
0: Nå, jul er dit svar sendt til 12.20. I dag er det Pussycat Dolls Day i Royal Arena. Hvis du er så heldig, at du skal afsted og opleve The Pussycat Dolls, så er det rigtig god fornøjelse. Jeg ved, en her på holdet skal afsted og opleve koncerten. Hvem skal du egentlig se koncerten sammen med, Jacob?
3: Jeg skal jo ind sammen med min kæreste.
0: Og hvad er forholdet til The Pussycat Dolls?
3: Altså, hun har en ret fed t-shirt med deres Doll Domination Tour på, så jeg gik ud fra, at hun egentlig var lidt større fan, end det så viste sig, hun var, da jeg havde fået anskaffet de der.
1: No.
3: Men så spillede vi lige nogle af sangene, og jeg havde jo siddet og klippet noget af det der lyd, vi har brugt tidligere. Ja. Og det er nogle gode sange.
0: Okay, lad os starte i den sådan mindre afdeling, men en af dem, som jeg faktisk synes var en af deres bedste. Jeg var meget stor fan af den her sang dengang. Altså, det er jo sexy music, vil jeg sige. Det så tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen.
3: Det er det der, hvor de kørte det lidt mellemøstlige over hiphop beats i nullerne, ikke?
0: Og derudover, så kørte de lidt med hofterne, mens de kørte det mellemøstlige. Altså,
1: yes.
0: Ja, det er stor fan, den her. Men alle sangene er jo kæmpe hits, jo.
2: Hvad kommer du til at gøre, hvis sådan er din kæreste, når hun står og synger det her? I don't need a man!
3: Ja, men jeg kommer til at stå og pege på hende. Jeg kan ikke forestille mig andet.
0: Nej. Den her.
3: Det var min personlige favorit.
0: Er det din favorit? Ja, den er slet Spice Girl, tak.
3: Den er smooth.
0: Jeg elsker amerikanernes tendens til, at de skal censurere alting, hvor man godt ved, hvad det er. Men her ved man ikke, hvad det er for en... nogle ord, der er censureret i sangen Beep. Men man kan jo gætte sig til det, og jeg glæder mig til at høre, om de har lavet en eller anden koreograferet dans, hvor de peger på de ting, som er beepet ud i sangen. Vil du ikke afsløre det i morgen?
3: Jo. Jeg melder tilbage i morgen. It's funny how man only thinks about the... You got a real big heart, but I'm looking at you. You got real big brains, but I'm looking at you. Girl, it ain't no pain in me looking at you. Ja. Jamen, det kan jo være mange ting.
0: Det...
2: Og så
0: jeg
2: igen.
0: Tror, jeg tror, det kan være cirka 2-3 ting. Ikke mere end det. Og den her, hvis du skal se det her nummer, ven, tror du nok ikke skal gå 5 minutter før koncerten slutter. Det må være den, der slutter, ikke?
2: Don't you?
0: Det bliver fedt.
3: Ja.
0: Det bliver storslået.
3: Jeg glæder mig til at se klientellet derinde. Se dem, hvem er de og sådan noget.
0: Ja. Jeg tror, det er yngre, man skulle tro, fordi at det er 20 år siden, at de for alvor hittede med deres PCD-album. Men nu ved jeg bare, altså min datter og hendes veninder, sådan, ville vildt gerne have været med til den koncert. Mm. Så jeg tror ikke kun, det er hot mamas, der er derinde. Jeg tror også, det er hot daughters.
3: Ja, yeah. Det er en masse hot women og mig.
0: Jeg tror faktisk, der er mange kvinder derinde til.
3: Det vil jeg også gætte på.
0: Lad os se. Og om vi kan få en lille review i morgen.
3: Ja.
0: Er det ikke okay? Og om lidt er der Elton John og Dua Lipa og Cold Heart. Klokken er 17 minutter over 8.
4: Nova er lyden af i dag.
5: Hey, det er Mumle her.
4: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
5: så kan du vinde 2 billetter til Nova og vinder med mig.
4: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Wow, så fejrer vi hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hiber til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hiber.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
20: Så tag til Fleggaard.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Elton John og Julie fra Cold Heart, 8:26. Godmorgen, det er Gonova. Vi er i julestemning, og det er ikke et øjeblik for tidligt at være i julestemning. Vi behøver ikke have sne på vejen lige forløbet. Hvornår skal vi skifte til vinterdækket?
1: Jeg har lige bestilt, slutningen af oktober har jeg bestilt en tid til det. Ikke at til det sneen kommer, det er bare for...
0: Det var noget af det mest voksne, jeg gjorde sidste år. Det var at få opbevaret dæk på dækhotel. Ja. Det har jeg aldrig prøvet før.
1: Nej, men har de det godt? Har du spurgt til dem?
0: Jeg har ikke tjekket, men jeg forestiller mig, at på et tidspunkt skal jeg skifte og have dem ud af dækhotellet. Får man de rigtige dæk, eller er det bare noget, de siger, så får man bare noget andre eller noget?
2: De kender der er mange jo. Spørgsmål med dækhotel.
1: Dennis, der var du!
0: Ja.
1: Og det er selvfølgelig italiensk, ikke?
0: Gør min dæk det?
1: Ja. Det ved jeg ikke, det er fordi, jeg har set for meget Cars.
0: Ja, nå, ja, det er klart. Det er klart. Nå, tilbage til julen. Gitte fra Hjallerup, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvornår er det okay at starte med at tale om jul? Er der en måned eller en dato, hvor du synes, at derfra er det okay?
3: 1. november.
0: 1. november. Så det, at du deltager i en konkurrence, som handler om jul her den 9. september, føles det ulovligt?
3: Nej.
0: Ah, okay.
2: Og du er klar nok?
0: Ja.
3: Ja.
0: Nå, men okay. Hvad man siger, målet helliger midlet, er det ikke
2: klokke?
3: Jo.
0: Hvilken ting vil du købe, hvis du vinder 1000 kroner til Flækgaard, og kun må bruge dem på én ting, når du handler der, og det skal være noget jule noget?
3: Så vil jeg købe glyvejen.
0: Til hvorfor
2: glyvejen?
0: Det glyvejen. Glyvejen. For 1000 kroner glyvejen.
2: Ja, ja.
0: Så er der fandme gadefest.
3: Ja, det er ikke helt over.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Det har jeg aldrig prøvet. Det tror jeg også.
1: Jamen, det er jo en anden slags form for gløg, ikke?
2: Jo, ja.
1: God gløg.
0: Gitte, vi havde en liste over ting, der var blevet indkøbt for lidt siden. Kan du bare lige lykke den hurtigt igennem, Signe?
1: Ja, vedkommende har købt Villa Antinori Rosso. Det er en italiensk rødvin. Så er der A.H. Riese julekalender. Det er sådan 24 små spiritusflasker. Og så er der også købt 2 kilo naturens energimandler. Tænk at få mandlen hver dag.
0: Hvem tror du har handlet i dag?
3: Det har Dennis.
0: Det er rigtigt! Ho, ho, ho! Gitte, du er en vinder.
3: Tak.
0: Du behøver ikke at bruge 1000 kroner på glyvejen. Du er velkommen til at købe lige præcis det, du har lyst til. Vi har et gavekort på 1000 kroner til Flækgaard til dig. De har 20 startet jul med deres nye julekatalog. Og du må gerne vente til 1. november med at bruge gavekortet også, hvis du har lyst.
3: Okay, tak.
0: Ha' en rigtig dejlig dag.
3: Tak lige
0: meget. Tak.
3: Hej.
0: Vi gør det igen i morgen. Julen er 20 startet, og du kan vinde 1000 kroner igen i morgen i Gonova.

0: Yes and Yes og Kingen her i Gonova. Onsdag morgen. Det lykkedes desværre ikke her til morgen at finde en vinder i 5 år konkurrencen. Vi lever stadigvæk højt på, på mandagens udbrud. Der kan se, det vandt 50.000 kroner. Husk at dyste hver morgen, og klokken den bliver 7.30. Nu er der de seneste nyheder fra Signe.
1: Fordavet bøffer fra Danish Crown er blevet solgt i Rema 1000. Det skriver DR. Forskere testede 30 bøffer fra 5 butikker, og alle blev vurderet uegnet til at spise. Danish Crown beklager og har skærpet kontrollen. Salget af den pågældende kødserie stoppede i slutningen af juni. DR og TV2 skal have første ret til at byde på rettighederne til store sportsbegivenheder. Det vil kulturminister Zenia Stampe med en ny sportsliste, og det gælder blandt andet Tour de France og kvindefodbold. Rettighederne forhandles dog fortsat på markedsvilkår, og derfor er der altså ingen garanti for, at DR og TV2 ender med at få dem. Dansk politi hjælper i dag med sikkerheden ved Kong Haralds begravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde og får så også hjælp fra Danmark og Sverige. Og det er altså en af de største politiaktioner i Norges historie.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Mod øst skyde og stedvis regn, eller så får vi en opklaring vestfra. Der er også mulighed for lidt eller nogen sol, men der er også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturerne vil være mellem 15 og 19 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashede ledte til et kontor-crash.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Og det går hver eneste gang, at vi spiller den her, så begynder telefonen at ringe, og det forstår vi udmærket godt, fordi hvem kunne ikke tænke sig at komme med til... Nå, ringer de først. Til koncert med Mumle, og det er sådan, at vi afholder Nova Venner-koncert den 28. september i København på et spillested, der hedder Hotel Cecil. Det ligger en sidegade til Strøget. Og hvis du vil med til koncerten, så er der altså ikke noget med at købe billetter. Du kan kun vinde dem i radioen her, og Mumle kalder selv på dig, når det skal være. Så det eneste, du skal gøre, det er egentlig bare at blive ved med at lytte til Nova og ringe 70 11 9000, når du får besked på det. Og så kan det være, at det er dig, der kommer igennem og vinder billetter. Svær er det i virkeligheden ikke. Næste vinderchance, fordi vi har haft en vinder her i Konoba her til morgen. Den kommer på et eller andet tidspunkt efter klokken 9 i dag.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside rail.dk/nova.
0: 8.39. Vi talte om noget her forleden dag på et redaktionsmøde, som jo aldrig er et rigtigt møde, men mere er en samtale, hvor nogen nogle gange husker at tage notater, så vi har et radioprogram dagen efter. Og så siger Valdemar, som er nyst tilkommende på holdet, vores praktikant, at du har hørt en historie. Og da du fortæller historien, så tænker jeg, jeg har hørt noget tilsvarende før, jeg tror, det er løgn.
2: Ja.
0: Så kan du ikke fortælle historien her, og måske kan vi forbe eller afkræfte blandt nogen, der lytter til Konoba her til morgen, om de kender nogen, det er sket for det her.
2: Ja, men det er simpelthen, jeg var til et arrangement, hvor der var nogen fra et kollektiv, der snakkede sammen, og de snakkede om, at der var en i kollektivet, der på et tidspunkt havde taget hashkage med på arbejde ved et uheld.
0: Det her, det lyder meget som et klovn-scenarie.
3: Ja.
0: Er det ikke?
3: Altså, rigtigt, egentlig.
2: Det er et rigtigt scenarie. Jeg tror på det. Jeg kender dem heldigvis, eller uheldigvis.
3: Er det et kollektiv, hvor man tænker, det kunne godt have stået der?
2: Det kunne det godt.
3: Det kan de fleste kollektiver i princippet.
0: Er der nogen her, der har boet i kollektiv? Du er ikke i Karoline?
3: Nej, jeg bor med to piger. Ja. Men det er ikke stort nok til, at jeg synes, det er kollektiv.
0: Og du har ikke børn nok til, at det betegnes som kollektiv, Signe. Heller ikke. Hvem er der, Jacob?
4: Jeg boede for halvanden års tid siden.

0: nogen godt kunne finde på at tage noget af kagen med og servere for andre?
1: Folk er nådesløse jo.
2: Altså, hvis
0: så meget stoler jeg bare ikke på andre mennesker. Jeg vil ikke spise noget, som jeg ikke vidste, hvor kom fra.
2: Nu kan jeg jo ikke tale for det pågældende kollektiv, men hvis man har sat kagen i det område, hvor at det er indforstået, at alt her må bruges af alle, ellers så har man jo bedt om, at folk gerne må tage det.
3: Men alle er jo ikke dem, man har på arbejde, så det, man kunne tage et stykke selv. Det var det bare, og så...
2: Yeah.
4: Det kan godt være, at der har stået noget, og så man tænker, den er ved at være lidt tør, jeg sørger lige for, den tager jeg bare lige med.
3: Det er bare vildt.
0: Det skal ikke være en tør arbejde. Kage, som nogle andre har lavet på arbejde. Jeg tror, det er en røverhistorie, det her.
4: Jeg
0: 70 11 9000, det er vores telefonnummer. Tror du det, er det plausibelt, at det er sket, at nogen har taget en haskage fra kollektivet med og serveret for kollegerne på arbejdet? Nu kan det være, er det has eller pot? I don't know, jeg ved ikke, hvad forskellen er. Er det plausibelt? Du kan også sende os en sms. Nova er din besked til 12.20, det koster en krone.
4: Men kan man se, når det er en hashkage?
0: Kan man lugte, når det er en hashkage?
2: Ikke
0: du har boet i kollektiv, Jacob.
4: Kom så.
0: Ærligt, kan man lugte, bare, når det er en hashkage?
2: Man vil nok godt kunne, hvis man ikke vidste det, så ville man nok godt bare kunne spise det og være sådan, kage.
4: Okay, man, altså, der er slet ikke noget sådan, man kan slet ikke engang smage det heller.
3: Ikke særligt, hvis det er en chokoladekage, tror jeg.
4: Hvilket det nok det, man
3: får. Har det været det, tror jeg? Det har det nok været.
0: Nu laver jeg lige...
4: Det er også bare en go-to-kage.
0: Jeg kan vide, hvad
3: det er. Men det er stadig mærkeligt at tage den med på arbejde. Altså, jeg forstår det slet ikke.
2: Ja, også fordi, at det der med fællesområde, jeg sagde, jeg ville jo heller aldrig stille noget med noget i fællesområdet.
4: Nej, det er jo faktisk ret meget værdi, er det ikke det?
3: Og i kager, er du klar over...
4: Både kage og chokolade
2: og... Ja, især chokoladen, vil jeg sige.
0: Nu har jeg skrevet opskrift på haskage inde i Google her. Yes. Det er jo lovligt, at vi sidder indtaget i Danmark. Jeg kan derfor ikke give dig en opskrift på kager, der indeholder det.
4: Prøv at spørge, om den lugter. Se de spørgsmål.
0: Men jeg kan se, at der findes flere forskellige steder, som faktisk dukker op i Google-søgningerne her.
3: Okay.
0: Bla, bla, bla, bla, bla, okay, så man bruger et halvt til et helt gram hash per person. Justerer efter erfaring.
4: Er det meget? Hvad er meget?
3: Jeg synes, det lyder meget også, men erfaring, det havde de vel ikke, kollegerne?
0: Nej, men et halvt til et helt gram per person, men hvor stor er hvor stor er kagen? Her skal der bruges 200 gram smør, 200 gram sukker, 4 æg, 200 gram mel, noget bagepulver, noget kakaopulver og lidt salt.
3: Så ingen chokolade, men bare kakaopulver? Det er jo lidt billigere.
0: Og så står der, at man skal dekarboxylere hasen.
4: Hvad fanden er det?
2: Det er noget med noget smør og sådan noget.
0: Så lav...
4: Det tror jeg.
2: Jeg siger ikke, at jeg ved, at der er noget med noget smør.
4: Jeg lavede det, tror jeg. Du har lavet hasen. Er det dig, der har taget den med?
2: Det var mig, der har lavet kage.
4: Er det dig, der har gjort det?
2: Det
4: er
0: Jesper fra Skanderborg, godmorgen. Okay, nu, vi var ellers lige ved, hvad hedder det, Jacob, vores producer, Saved by the Bell. han var ved at tale over sig her. Hvad er din erfaring? Kan man smage, at det er en hashkage?
5: Nej, jeg kunne ikke smage det.
0: Har du lavet den selv, eller har du fået serveret et stykke?
5: Jeg har fået serveret et stykke, og jeg fik faktisk at vide ude på arbejdspladsen. Intet omkring, at der var hash i den.
3: Så det er løgn.
5: Jeg blev godt og grundigt påvirket, og... Jeg skulle køre hjem og troede, jeg var syg og dårlig og alt sådan noget.
0: Så... Igen, fordi, og vi stopper en gang, fordi det lyder som en sjov og morsom historie, det her, men i virkeligheden er det faktisk alvorligt,
3: det
0: fordi
3: du
0: drugger jo i virkeligheden nogle andre mennesker uden deres viden. Så det er jo ikke okay, det her.
3: Ja, men på arbejdspladsen, det vil sige, det kunne jo være dig, som har fået den her kage af en fra et kollektiv,
4: som Valdemar kender.
5: Ja, jeg ved ikke helt, om det er fra et kollektiv, han boede i, men det var i hvert fald nogle chokolade-cookies, der blev lavet. Og så sagde han sådan for sjov, der er has i dem, så sagde han, det skal da være i alle kager. Det var bare sådan, og så spiste jeg selvfølgelig et par stykker af de der kager, der smagte mega godt. Det var nogle mega gode cookies.
3: Ja. Men altså, så stopper man jo heller ikke, nej.
5: Nej. Blev sindssygt påvirket. Det må man sige.
0: Så det skal man lige være lidt opmærksom på. Man skal ikke bare tage dem med på arbejde. Alle skal være indforstået med det der. Men godt, at du klarer dig igennem. Jesper, tak for historien, og tak for ringen. God dag.
5: Selv tak, og i lige måde.
0: Tak. Hej.
3: Hej.
0: Vi har...
3: Der er simpelthen flere.
0: Johanne fra Kalundborg på telefon. Godmorgen, Johanne.
6: Godmorgen.
0: Har du boet i kollektiv?
6: Nej, det har jeg ikke.
0: Okay, så jeg skulle bare lige høre, om at det var en kollektiv ting, eller ej. Men du

0: har erfaring med det der med, med sådan nogle haskager?
1: Det har jeg. Det har jeg.
0: Så du, havde du produceret en?
1: Både og. Ja. Både noget dej, min kære svigermor.
0: Mm.
1: Når mit hoved gjorde lidt for ondt.
0: Ah.
1: Og så havde jeg ikke tænkt over det, så bagte jeg jo bare de her triple chocolate cookies. Og så dem til min familie, som der den ene halvdelen er sådan meget katolske.
0: Mm-hmm.
1: Men det var en meget hyggelig familiefest lige pludselig.
0: De var græskatolske efter pakket.
2: What? Det er sygt, mand.
0: Okay, hvor meget fik de? Altså, blev de sådan meget påvirket, eller løsnede de op?
1: De løsnede op. Altså, de kunne godt være lidt bestandig jordagtig smag. Mm-hmm. Men det er hver eneste gang, at jeg har kager med til hvad som helst, så kommer min mor altid og trækker mig til side og spørger, er der noget i dem?
0: Ja.
2: Nej.
0: Ja.
2: Nej.
0: For så vil jeg gerne have to.
2: Ja. Skal du lige se det?
0: Åh, Johanne, for fan, altså. Tak for ringet, og tak for at lytte med. Ha' en fantastisk dag.
1: Tak for et dejligt program.
0: Tak skal du.
2: Tak.
0: Tak, hej. Man må ikke spike andres kager, eller noget som helst. Det er ulovligt, og det er ikke okay.
2: Men det er stadig vildt.
0: Og det er stadigvæk en sjov historie, når der ikke er sket noget efterfølgende.
2: Ja.
0: Husk på.
2: Gud.
0: Ja, okay.
2: Jamen,
0: smelt smøret ved lav varme, tilsæt hasen og lad det simre i 30-60 minutter.
2: Det er også lang tid,
0: man skal simre det i...
2: Hvad får man tid til at gå med, Jacob, når det simrer?
3: Jeg har aldrig selv været med til processen.
0: Nej,
3: men...
0: du har hørt det godt.
3: Men jeg kender nogen, der... jeg har en ven. Og det er noget med noget smør. Og noget, det er ligesom det, der spreder det i kagen.
2: Nå, det siger de.
0: Okay, ja.
3: Sådan, så man ikke får et stykke, og så har man bare så har man fået det hele.
0: Ja. Godt så. Jamen, så ikke en røverhistorie, en plausibel historie, at nogen er kommet til at tage en hjemmebagt haskage med og servere for kollegerne.
2: What?
0: Ikke okay.
2: Men man må ikke.
0: Valdemar skriver i kommentarerne ned på mit felt. Let's go!
2: Hej, hvor den klart forstår.
0: Ja.
2: Det var rigtigt.
0: At pakke flue i et spind, og med dig ved klokken, den er 11 ind i.
4: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
5: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If spilforsikring hjælper meget.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
23: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Nu er der mere lyden af i dag.
27: Skru op for Nova.

0: Bakke er flue i et spin. 9:03. Verdens bedste Freja er i studiet om lidt her på Nova med lyden af i dag, og vi er ved at brygge på dagens podcast.
1: Og i dagens afsnit, der kan du høre, hvor man kan grave guld i Danmark. Der er ufrivillige hashtagger på kontoret også, og så kan du også møde DJ Whaley Whale.
0: Podcasten, den hedder GoNova, dagens udvalgte. Du kan abonnere på den alle steder, og så kan du glæde dig til, at vi er tilbage i din radio igen i morgen kl. 6. Ha' en fremragende onsdag. Hej hej.
1: Hej.

0: landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Selv et begrænset forbrug af paracetamol under graviditeten kan muligvis påvirke barnets udvikling. Det tyder ny forskning fra Rigshospitalet på. Forskerne har fundet en sammenhæng mellem gravides brug af paracetamol og størrelsen på børnenes kønsorganer. Piger, hvis mødre har taget paracetamol, havde gennemsnit 41% mindre æggestokke, mens drengenes testikler var 8% mindre. Forskerne kalder resultaterne bekymrende. Man kan ikke fastslå, at paracetamol er årsagen. Hvert år er der ca. 200 registrerede drukne hændelser her i Danmark. I halvdelen af tilfældene ender det altså med døden. Men det antal skal nu halveres, og derfor samles Trygfonden og flere andre aktører i dag til en konference i København. Langt de fleste drukne ulykker kan nemlig forebygges, det fortæller René Højer. Han er projektchef i Trygfonden. Han peger på, at der i dag ikke er nogen regler og krav om at gøre nye havneområder sikre. En ny rapport fra Trygfondens enhed for drukne forskning viser desuden, at ambulancer sidste år kørte ud til vandhændelser omkring 800 gange. Statsminister Mette Frederiksen er blandt gæsterne, når kong Harald bliver begravet i Oslo i dag, det oplyser statsministeriet. Begravelsen begynder kl. 13 og samler en lang række statsledere og kongelige fra flere lande. Og blandt dem er også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Den store internationale deltagelse har udløst en af de største politiaktioner i Norges historie. En ny politisk sportsliste skal sikre, at vi kan se de største sportsbegivenheder på kanaler som DR og TV2. Men listen er langt fra nogen garanti for, at det sker, det siger Morten Mølholm Hansen. Han er direktør i Danmarks Idrætsforbund. Han sætter spørgsmålstegn ved effekten af det nye initiativ. For selvom de store tv-stationer får første ret til at byde på rettighederne, så skal de altså stadig blive enige om en pris. Og ifølge direktøren har listen tidligere aldrig flyttet en sportsbegivenhed fra en lille til en stor tv-station. I stedet fungerer den mest som en symbolsignal til DR og TV2, mener han.
1: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Mod øst skyder stedvis regn, eller så får vi en opklaring vestfra. Der er også mulighed for lidt eller nogen sol, men der kan også være byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 15 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Om du er kontorets druknede mus i dag, eller om du kommer tørskoet på arbejde, så håber jeg, at du har sat dig godt til rette og klar til lidt god musik. Det er sådan din vej. Der er også billetter på højkant til Mumle med Nova og venner. Når du hører hende kalde, skal du ringe ind. Det er inden kl. 10, det sker. Mit navn er Freja. Her er Billie Eilish.
1: Skru op for lyden af i

Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger på Nova. Morgenstunden har guld i munden, eller i hvert fald regndråber, hvis man er cyklist. Og det tænker jeg ikke kun er noget, der er holdt til storbyerne. Der må være adskillige, som har taget den i støvregn hele vejen på jobbet i dag. Og ja, til dig, der vil jeg bare salutere dig, hvis du lige nu har stået og tørret dit tøj omhyggeligt under en automatisk håndtør et eller andet sted ude på dit arbejdstoilet. Vi er ikke velsignet med den slags, vi har stadig servietter der. Det hjælper ikke meget på bukser, kan jeg så sige. Og hvis du sidder der som bilist og tænker, åh, så investerer du over i en firehjulet. Det er meget nemmere, man kommer og tør på arbejde, og man skal slet ikke tænke på hverken regntøj, sko eller ekstra bukser liggende på kontoret, ved du hvad. Så der siger jeg bare, du lærer i hvert fald sidst sikkert også bedst, og så må vi andre måske huske de der ekstra bukser i morgen, eller i overmorgen, eller på et eller andet tidspunkt.

0: Solidt på vej til at være halvvejs gennem ugen. Onsdagen, den skrider fremad med Dasha Austin på Nova lige om lidt.
1: Nova og venner.
2: Hey, det Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow.
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
4: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova.

Ed Sheeran var der nede, Shape of You. Nova og venner, den næste i rækken, den sidste af sin slags for i år, finder sted på Hotel Cecil den 28. september. Det er med Mumle, og det er også hende, du skal lytte efter, når hun kalder på dig, beder dig om at ringe ind, hvis du vil med dig og en ven, sammen med alle de andre venner. Det handler om at være den første igennem radioen på 70 11 9000. Og lad mig bare sige det sådan, at det sker inden klokken 10. Næste chance. Inden klokken 10, så har jeg vist ikke sagt for meget, så hæng på her. Harry Styles, American Girl.

0: Shut Up and Dance. Bliv hængende her for Lola Young og Messi, og vær så lige opmærksom på, at den gode mumle jo kan kalde når som helst. Hvis du er med til Nova og venner, så skal du være klar på telefonen 70 11 9000.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta.

0: gør det nu.
1: Hey, det er Mømle her. Hvis du skal med til Nova Venner, så er det lige nu, du skal ringe. Så skynd dig.
0: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og Venner med Mømle.

0: Jonah Blacksmith sammen med McDess på Saw You Dancing.
1: Nova og venner.
0: Der burde også være plads til en lille smule dans. Den 28. september, når Nova og venner får besøg af Mumle. Og hvis du lige hørte med for et kort øjeblik siden, så hørte du måske hende kalde på dig. Lad os lige se, hvem vi har med på linjen her. Nova, du snakker med Freja. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Mads.
0: Hej Mads. Sikke en fart, der kom på dig, da du hørte Mumle kalde. Er det noget, du selv vil springe med?
2: Det var det.
0: Glæder du dig til at komme en tur til Hotel Cecil den 28. september?
2: Selvfølgelig gør det.
0: Fordi det skal du bestemt, og du skal have en ven med, en gæst med. Hvem skal med?
2: Jeg skal min kæreste.
0: Ej, det lyder som en perfekte date, for jeg tog stort tillykke til dig.
2: Tak skal du have.
0: En date-aften til Mads. Hvis du også vil med på sådan en, så lyt efter her senere i dag. Mumle, hun skal nok få lov til at kalde et par gange endnu, og så er der altså to pladser på gæstelisten til Nova og venner den 28. september, som du kan få.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside reol.dk/nova.

0: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Paracetamol under graviditeten kan muligvis påvirke udviklingen af barnets kønsorganer. Det tyder ny forskning fra Rigshospitalet på. Piger, hvis mødre havde taget paracetamol, havde i gennemsnit 41% mindre æggestokke, færre æg og en mindre livmoder. Hos drengene var testiklerne i gennemsnit 8% mindre. Forskerne mener derfor, at der kan være behov for bedre information om brugen af paracetamol under graviditet. De understreger dog, at der er brug for mere forskning for at fastslå sammenhængen. Sikandar Siddique er på vej ud af Københavns borgerrepræsentation. Frie Grønnes leder har nemlig tabt sin anke i sagen om, hvorvidt han reelt boede i København op til kommunalvalget. Det skriver Ekstra Bladet. Digitaliseringsministeriet fastholder dermed kommunens afgørelse om, at han ikke var korrekt registreret. Siddique vil ikke gå videre til domstolene, og derfor ventes hans suppleant at overtage pladsen. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er ankommet til Norge. Han skal deltage i kong Haralds begravelse, som finder sted i dag kl. 13. Det oplyser det norske statsministerium i en pressemeddelelse. I aftes der mødtes Zelensky med Norges statsminister Jonas Gahr Støre for at tale om militærstøtte til Ukraine. Til begravelsen der deltager en lang række statsledere og kongelige. Fra Danmark deltager blandt andet kong Frederik, dronning Mary og statsminister Mette Frederiksen. Det bliver sværere at bestille en flextur i Midtjylland. Midttrafik lukker nemlig for almindelige flexture på hverdag mellem kl. 10 og 16. Det oplyser Trafikselskabet i en pressemeddelelse. Årsagen er, at Midttrafik lige nu mangler omkring hver fjerde vogn, efter at flere leverandører har fået beslaglagt midler, som led i en politiefterforskning.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: I dag bliver det en blanding af sol og spredte byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Mod øst bliver det mere skyet med stedvis regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader.
19: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
20: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
21: Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hvis du ærger dig en smule over ikke at være nødt til Oslo for at sige farvel til kong Harald, så har jeg en ret god grund til, at det måske er helt fint, du er i Danmark. Og pas op, jeg er på Nova med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Mit navn, det er Freja. Velkommen til.
23: Skru op for lyden af

0: And I'll write your name.
1: Det er godt nok onsdag nu, men forestil dig lige en søndag formiddag. Du er vågnet, der er lune boller i ovnen, frisk fra frost, lidt kaffe på kanden, en sloprok på og lidt morgenfutter, og så ellers bare en dyb indånding, fordi du ikke skal noget sådan lige med det samme. Kirkeklokkerne i baggrunden, de glimter lige i nogle minutter. Det er lidt irriterende at blive vækket af, hvis man sover længe, men det er så fint. Det er jo bare lige til at minde folk om, at de endnu ikke er på vej til gudstjeneste. Så forestil dig lige kirkeklokkerne i en hel time. Ja, det går nok ikke hver søndag, men det er Oslo i dag, når de steder den gode kong Harald til hvile. Så er der en del af ceremonien, der foregår under kirkeklang. En hel time af slagsen. Og jeg tænker jo, at det er en fin gestus, men ikke den, jeg havde valgt. Jeg ved ikke, om han har valgt det selv. Det kan jo være, at det er norsk tradition. Jeg havde nok valgt noget rart. Altså, så havde jeg måske fået sat Stevie Wonder på, eller en eller anden fuglekvider, måske bare lidt white noise til lige at få alle ned i gear på en eller anden måde. Kirkeklokker virker en lille smule demonstrativt, så hvis du sidder ærger over, at du ikke er kommet til Oslo for at hedre kongen på hans sidste rejse, så er det måske helt fint, at du undgår en hel times konstant kirkeklokke, rimlen og klang.

0: dans bliver der masser af, hvis du har klar på kontorgulvet. Kelly Clarkson med Stronger lige om lidt. 1. august er prøveperiode.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
2: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven. Og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1.000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
10: SmartEyes.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder og mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød 8-12% til 35 og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
2: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
24: Ja,
2: jeg bare lige
24: ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Kelly Clarkson på Nova. Måske stadig med fugtige bukseben. Det er i hvert fald det, der sker i studiet her. Så er vi to, hvis du ligesom jeg heller ikke rigtig iført dig regntøj i morges. Vi tør stille og roligt. Ikke ind, men bare sådan til normalt husbehov med Kato og Jon. Det er Tønder Lights Off efter Christoffer ringer om det.

0: Mumle har lovet at tage en gæst med, når hun optræder til Nova og venner her den 28. september, hvor du i øvrigt stadig kan vinde dig med ved lige at være klar, når hun beder dig om at ringe ind. Jeg ved ikke, hvilken gæst det er. Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Det er bare spændende at gætte og gætte og gætte, og du kan jo krydse fingre og håbe, og måske bare lige lytte hendes lange kartotek af samarbejder igennem. Du får i hvert fald en af dem lige om lidt, Mumle og Svea S. lige straks.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
21: Hos Biltema.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Nova og venner.
0: Tidligere dag, der snakkede jeg med Mads. Han var den første igennem på telefonen. Han ringede, da mumle kaldte, og det

0: mellem klokken 6 og 9 i disse dage. Hun inviterer dig simpelthen med ind til Nova og venner den 28. september på Hotel Cecil i København. Der spiller hun. Hun er en af Novas venner, og hvis du også er det, hører dig som en ven af huset, så synes jeg, du skal sidde klar på telefonen, klar til at ringe, og den første, der er igennem, får altså 2 pladser på gæstelisten. Mumler har lovet at tage en gæst med også. Jeg ved ikke, hvem det er, men der er altså allerede nogle, ja, tør jeg sige det, legendariske samarbejder i kartoteket for hende. Så jeg tænker, det kan næsten ikke gå galt. Det kan faktisk ikke gå galt. Uanset hvad der kommer med, så bliver det lidt af en aften, som du altså kan deltage med, hvis du er den første igennem på 70 11 9000. Husk, at hun kan kalde når som helst. Hun kan for eksempel være i løbet af eftermiddagen. Så er vist ikke sagt for meget, men det er altså helt til klokken 9, at der er vinderchancer i aften. Og igen i morgen mellem klokken 6 og igen på fredag også. Ja, men der er rigelige muligheder. Jeg krydser fingre for dig.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside reo.dk/nova.

0: klar, parat, Kasper Hjort i din radio på den anden side kl. 11 inden da. Et nyhedsoverblik og en vejrudsigt naturligvis også. Mit navn er Freja. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 9. Kan du have en fortsat vidunderlig onsdag.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. 30 ud af 30 bøffer fra Rema 1000 var fordavet og uegnet til at spise. Det viser en test, som forskere fra Københavns Universitet har lavet for DR. Bøfferne kom fra Uruguay, var pakket ind hos Danish Crown og købt i 5 forskellige butikker. Forskerne fandt i gennemsnit 300 millioner bakterier per gram kød, som er langt over grænsen for, hvornår der er tegn på fordav. Danish Crown beklager resultatet og har siden skærpet sin kontrol. Rema 1000 sælger ikke længere kød fra Uruguay og er skiftet til kød fra Danish Crowns egne slagterier. Lavere moms på mad er en dårlig måde at hjælpe danskerne, der er presset af høje priser. Det vurderer den internationale valutafond IMF i en ny gennemgang af dansk økonomi. Det skriver DR. Ifølge IMF så vil en lavere fødevaremoms koste staten mange penge og samtidig gavne danskere med høje indkomster mest. Fonden foreslår i stedet at give økonomisk hjælp direkte til dem, der har de laveste indkomster. Dansk politi hjælper i dag Norge med en af de største politiaktioner i landets historie. Omkring 3.000 norske betjenter er på arbejde i forbindelse med Kong Haralds begravelse i Oslo, og de får hjælp fra både Danmark og Sverige. Den massive sikkerhed skyldes de mange statsoverhoveder og regeringsledere, som deltager. Derfor er store dele af Oslos centrum også lukket for biler og cykler. Flere værnepligtige vælger at fortsætte i forsvaret, når værnepligten er slut. Det viser en ny analyse fra Danmarks Statistik. Blandt de mænd, der aftjener værnepligten i 2022 og 2023, der var mere end hver fjerde stadig ansat 2 år senere. For 10 år siden, der galt det kun omkring hver sjette. Ifølge Danmarks Statistik, så skyldes udviklingen blandt andet, at forsvaret rekrutterer flere, og derfor kan tilbyde flere værnepligtige en stilling.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
0: I dag bliver det en blanding af sol og spredte byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Mod øst bliver det mere skyet med stedvis regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
20: Onsdag formiddag, og så er der udskiftning i studiet. Tak til Freja, som er tjekket ud. Nu overtager jeg butikken. Mit navn er Kasper, og onsdag er jo også vippedag. Og hvis du har sådan en helt almindelig sådan 8-4 arbejdsdag, så er det jo inden for de næste par timer, at du sådan ligesom vipper over mod weekendtiden. Så over 50% ordnet, så godt gået. Ventetiden kan du bruge sammen med mig. Og Felix Jan, Jasmine Thompson, Ain't Nobody Loves Me Better. Den ligger i playlisten lige efter Ed Sheeran. Det her, det er Sapphire.
3: Skru op for lyden af i dag.

15, at det her Chaka Khan sample lige pludselig sådan brød igennem lydmuren, og så skal jeg da ellers lige love for, at det var en sang, der blev spillet på radiostationer i hele verden. Felix Jan, Jasmine Thompson og Ain't Nobody Loves Me Better. Onsdag formiddag, tak fordi du har fået tændt for Nova. Vi er lyden af i dag. Og normalt på det her tidspunkt, så er det jo også lyden af Otal, der sidder i studiet, men hun har lige taget sig et par fridag. Så derfor så sidder jeg og vikarierer i stedet for. Mit navn er Kasper. Er med dig indtil klokken nemlig er 2, til du har fået frokost, og du har fået lov til at sidde og bule mave, og så i øvrigt også kan se frem mod fyraften. Den kommer tættere og tættere på, ikke? Så skal nok sørge for god musik i radioen. Og selvom det er mig, og ikke Otal, der sidder her, så er playlisten jo fuldstændig den samme. Lige om et øjeblik med Eminem, Rihanna, Shakira er også på vej, men vi starter med Cat's Eye. Det her, det er Animal.

0: Den officielle VM-sang, som efterfølgende er blevet et globalt hit. Ja, Shakira, Burner Boy og Dai Dai på Nova. I øvrigt, så betyder det her Dai Dai, det er italiensk. Og betyder sådan noget, come on, let's go, som i øvrigt også bliver brugt ret meget i teksten, ikke? I øvrigt, næste gang du hører den, så prøv at lytte godt efter, hvad der bliver sunget. For der er altså op til flere forskellige fodboldspillere, som også bliver nævnt. Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Beckham, Salah, alle mulige andre. Så det kan du lige prøve at lytte godt efter næste gang, ikke? Og hvis du bliver her på Nova og lytter godt efter, så har jeg både St. Clara og Ellie Goulding til dig lige om et øjeblik. Og så skal jeg også fortælle dig, hvordan du i eftermiddag kan vinde måltidskasser fra Hello Fresh. Det er sammen med Chris, men alle detaljer, hvis du bare bliver her.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Parkmand.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: SmartEyes. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Nu er der mere lyden af i dag.

Onsdag formiddag på Nova. Vi er lidende i dag her med Ellie Goulden og Burn. Og lige om et øjeblik, så er både Teddy Swims og 5 Seconds of Summer i playlisten. Men først, så skal vi lige tale om aftensmad. Jeg ved godt, at det måske er frokosten, der er sådan mest præsent lige på det her tidspunkt. Men på et eller andet tidspunkt, så skal du ligesom gøre dig nogle overvejelser omkring, hvad der så skal på bordet i aften. Og det kan altså være sin sag, når man har en stresset dag på jobbet, man skal skynde sig at handle inden fodboldtræning, og så er det svært sådan at opfinde den dybe tallerken, om man så må sige. Og finde på noget nemt, lækkert, nærende og hjemmelavet aftensmad. Og derfor så er vi altså gået sammen med HelloFresh. Vi taler om hverdagsudfordringer, når det kommer til hjemmelavet aftensmad. Altså hjemme hos mig, der er der en lille dreng på lige knap 4 måneder, som selvfølgelig tager en masse opmærksomhed. Der er bleskifte, der er flaskemad, der er sovetider, og det gør det lidt udfordrende det der med at finde på noget kreativt til de voksne, ikke? Og hvad er din sådan hverdagsudfordring i forhold til at få lavet noget hjemmelavet mad? Det vil vi godt høre om. Send en sms med teksten hello, efterfulgt af din største udfordring, bare lige en beskrivelse, og så send beskeden afsted til 1220. Det koster 2 kroner, hvis du gør det. Og hvis du vil fortælle os om din hverdagsudfordring, så er du altså samtidig med i konkurrencen om 2 måltidskasser med 4 måltider til 4 personer fra HelloFresh. Og det er altså i eftermiddag hos Chris, at vi skal finde en vinder af de her måltidskasser. Så send en sms. Start med at skrive hallo, derefter en beskrivelse af din hverdagsudfordring. Hvorfor er det svært at lave hjemmelavet mad? Og sørg for at være klar ved telefonen, hvis Chris han ringer. Så kan det nemlig være, at det er dig, der vinder 2 måltidskasser med 4 måltider til 4 personer. Så kan vi i hvert fald for en stund gøre det der med aftensmaden en lille bitte smule lettere, ikke? Rigtig meget held og lykke.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Tak fordi du vælger at bruge lidt af onsdagen her på Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Det er mig, der holder dig i ørene, indtil klokken den bliver 2 her til eftermiddag. Lige om et øjeblik, så er både Lost Frequencies, Rasmus Ebak og 5 Seconds of Summer i playlisten. Så bare bliv her.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Novas Karoline.
2: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1.000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
24: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
25: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
6: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
9: Og også fordi du lugtede.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Rasmus Seebach og søn. Det lyder næsten som et advokatkontor, ikke? Eller et tømmerfirma eller et eller andet. Men det er det ikke. Det er en rigtig god sang. Den hedder Spiker. Du fik den lige her onsdag formiddag på Nova, hvor jeg sidder i studiet. Mit navn er Kasper, og vi skal lige tale om det her.
1: Nova og vinder.
0: Yes, vores næste Nova og vinder-koncert, som bliver med en artist, vi elsker, nemlig Mumle. Hun er på meget kort tid blevet et kæmpe stort navn på den danske musikscene. Og mandag den 28. september, ja, der kan du opleve hende live, intimt, eksklusivt til vores Nova og vinder-koncert. Det bliver på Hotel Cecil i København. Og det er jo sådan en koncert, som man ikke kan købe sig billet til. Man skal vinde dem her i radioen, lige her på Nova. Og muligheden foreligger ligesom alle hverdage, det er mellem kl. 6 om morgenen, når Gonova går i studiet, og frem til kl. 21 om aftenen.

0: når det er Anne Lund, der sidder og sender radio. Der er der altså flere vinderchancer sådan i løbet af dagen. Når du hører Mumle kalde på dig i radioen, så skal du skynde dig og ringe til os 70 11 9000. Det er kun den første, som kommer igennem her til studiet, som vinder to pladser på gæstelisten. Så det er ikke noget med, at du lige skal gå ud og sætte en kop kaffe over og sige, nå ja, jeg skulle også lige ringe ind. Ej, det skal gå stærkt. Når du hører mumlekald, så ring 70 11 9000. Og hvis du er den første, der kommer igennem, så er det altså dig, der skal afsted med en ledsager under armen til Nova og vinder. Mandag den 28. september. Hotel Cecil i København. Så lyt godt efter, og rigtig meget held og lykke.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside reol.dk/nova.

0: Verdens største popstjerne Taylor Swift. Vocal Lights onsdag formiddag her på Nova og News Flash. Det er vippedag i dag. Og hvis du har sådan et helt almindeligt 8-4 job, så er det jo altså inden for de næste par minutter, at du sådan ikke fysisk, men måske sådan mere i overført betydning, vipper over mod weekendsiden. Det er lækkert. Og hvis du synes, at onsdagen den er lidt hård, så kan det måske være med til at give lidt ekstra god energi, lidt smil på læben, og tænke på, at ja, vi vipper altså stille og roligt over mod weekendsiden, ikke? Det er rigtig godt. Om et øjeblik, så er der et nyhedsoverblik til dig, så kan du blive opdateret, og så er både Cat's Eye, Nelly Furtado og Andreas Odbjerg også i playlisten lige om et øjeblik, så bare bliv her på Nova.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af home-sex.dk. Tekstiler

0: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten,

0: leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: I min købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her får du nyheder med mit navn af Silke Bose. Lokomotivfører oplever markant flere farlige situationer ved landets jernbaneoverkørsler. Sidste år blev der registreret næsten 550 såkaldte nervedulykker. Det er en stigning på 75% i forhold til året før. Det skriver Bane Danmark i en pressemeddelelse. Det er især cyklister og fodgængere, der krydser sporene, selvom klokkerne ringer og lysene blinker. En undersøgelse fra Trafikstyrelsen bekræfter den farlige adfærd. Her svarer hver femte fodgænger nemlig, at de vil krydse sporet trods advarsler, hvis de ikke kan se eller høre et tog. Derfor lancerer Bane Danmark nu en kampagne, der skal få folk til at vende. Ud af de 200 druknehændelser, der hvert år bliver registreret i Danmark, der ender halvdelen med dødsfald. Og det tal skal halveres, hvis det står til Trygfonden. Derfor samler fonden i dag en række organisationer til en konference om, hvordan flere ulykker kan forebygges. Ifølge Trygfonden kan langt de fleste nemlig undgås. Fonden peger blandt andet på bedre sikkerhed ved havnene, hvor der i dag ikke er krav om eksempelvis redningsstiger eller andet redningsudstyr. Et forsøg på droneangreb mod en tysk lufthavn var planlagt i Rusland i flere måneder. Det siger Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i dag. Og det skriver nyhedsbureauet Reuters, at sagen handler om en sprængladet drone, der i august blev fundet nær et ukrainsk fragtfly i Leipzig. Ifølge forbundskansleren var angrebet målrettet Tyskland, og det var et rent tilfælde, at ingen kom til skade. Rusland afviser at være involveret i hændelsen, men Friedrich Merz understreger, at Tyskland vil fortsætte sin støtte til Ukraine. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet, efter hun fik et ildebefindende søndag. Det er nu fjerde dag, hun er indlagt. Kongehuset har tidligere oplyst, at dronningen har fået en ny blodindsamling ved hoften og er lettere dehydreret, men hun er ved godt mod. Indlæggelsen betyder, at den 86-årige dronning ikke deltager i kong Haralds begravelse i Oslo i dag.
8: Været præsenteres af forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gensidig.
9: I dag bliver det en blanding af sol og spredte byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Mod øst bliver det mere skyet med stedvis regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader.
8: Programmet præsenteres af home-text.dk.

0: onsdag tidlig eftermiddag, og bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. En time har jeg ventet på dig, så det er dejligt, du endelig har fået tændt for radioen. Heldigvis, så har vi 2 timer, hvor vi skal høre god musik sammen. Og jeg har både Andreas Oddbjerg og Medinas nye single liggende lige rundt om hjørnet. Også Nelly Furtado, Say It Right, men vi starter med Cat's Eye og Gabriella.
1: Skru op for lyden af i

God musik til frokostpausen. Onsdag eftermiddag her på Nova. Vi er lyden af i dag. Og selvom den her, den er tilbage fra 2006. Nelly Furtado, Say It Right. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Til gengæld, så skal vi frem til lyden af i dag lige om et øjeblik. Med seneste single fra Andreas Odbjerg og Medina, Den Forbandede Kærlighed. Den trykker jeg play på lige om et øjeblik. Men først, så skal vi tale om den amerikanske præsident Donald Trump, som har været gavmild. I hvert fald, når det kom til julegaver til nogle specifikke medarbejdere. $45,000 har han givet i julegave. Det er altså tre af de her medarbejdere, der har fået 45.000 amerikanske dollars, altså ca. 290.000 kroner, mens en fire fik $20,000, hvad der svarer til ca. 130.000 kroner i julegave for at være ansat i Det Hvide Hus. Det fremgår af de nye økonomiske oplysninger, der er kommet fra Trump-administrationen. Så man kan sige meget om den amerikanske præsident, men han er i hvert fald ikke nærig med julegaverne. Til enkeltpersoner, naturligvis. Så det er nok i virkeligheden det, der er meget sigende for hele den administration, ikke? Sådan lidt en omvendt Robin Hood inde i Det Hvide Hus. Men der er der i hvert fald fire medarbejdere, der har været særdeles godt tilfredse.

0: og så gentager han den igen og igen og igen. Her Bruno Mars, I Just Might. Jeg håber ikke, jeg træder ham over tæerne ved at sige det, fordi det er godt, men det er bare som om, at alt, hvad han rører ved, det lyder lidt ens, og det bliver alt sammen til kæmpe hits. Elsker ham, Bruno Mars. I dag er der kommet nyt omkring den kommende X-Factor-sæson. Er der nye medlemmer af dommertrioen? Er der en ny vært på programmet? Spørgsmålene står i kø, og jeg kan besvare dem alle sammen lige om et øjeblik. Hvor der også er The Kid LAROI, Justin Bieber og Rag & Bone Man i playlisten. Så bare bliv her på Nova.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på radio.dk/Nova.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Nova.
10: Start dagen med
13: Gonova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
10: Yeah.
13: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
10: Nova.

Vippedag i Danmark. Og stille og roligt vipper vi over mod weekendsiden. Det er lækkert. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Rag & Bone Man og Human. Don't put your blame on me. Dejligt, at du har fået tændt for Nova her til eftermiddag. Mit navn er Kasper. Jeg vikarierer for Otal og spiller musik for dig indtil klokken den bliver 2 i eftermiddag. Der er både Shawn Mendes og Sara Larsson i playlisten lige om et øjeblik. Og så har TV2 i dag været ude og fortælle om den kommende X-Factor-sæson. Igen bliver det Benjamin Hav, Drew Sigamore og Thomas Blachman, som kommer til at sidde ved dommerbordet, oplyser TV2. Og det bliver også Maria Fantino, som fortsætter som vært. Og så har jeg lige hæftet mig ved en udtalelse fra Benjamin Hav, som jo altså glæder sig til at komme i gang med den her nye sæson. Han siger, jeg glæder mig til at være med igen, og den her gang, der vil jeg tage mig sammen. Den her gang, der vil jeg gøre mig umage og være en god ansats. Det bliver min første gang som andengangsdommer, og jeg elsker at gøre noget for første gang, fordi så er der ikke nogen forventninger til, at jeg skal være god, siger Benjamin Hav. Puls fuldstændig på Benjamin Havsk, ser han frem til den her nye X-Factor-sæson. Og næste sæson løber altså over skærmen i starten af 2027, men det bliver med det samme dommerpanel, så du kan være helt tryg med.

0: Shawn Mendes, Mercy, onsdag eftermiddag på Nova. Vi er lyden af i dag, og mit navn er Kasper. Vi er jo gået i gang med at dele billetter ud til vores Nova og vinderkoncert med Mumle, og det lyder i virkeligheden meget mere rundhåndet, end det er. Men hvordan du kan komme med til den her eksklusive Nova og vinderkoncert, det skal jeg nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Hvor Mumle i øvrigt også er i playlisten med 4 uger. Rune Rask, Hampenberg og Back to Back ligger også og venter lige rundt om hjørnet.
2: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage.
3: Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Er du dum i hovedet,
18: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Skips Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Skips Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Der er dage, hvor

0: Vores næste Nova og vinderartist Mumle her med 4 uger. Hvis du kunne tænke dig at komme afsted til koncerten, så lyt rigtig godt efter her.
1: Nova og vinder.
0: For vi elsker Mumle her på Nova, og den 28. september, der indtager hun Hotel Cecil i København til vores Nova og vinderkoncert. Det er en koncert, som du kun kan vinde billetter til her i radioen. Du kan ikke gå ind på Ticketmaster eller Billetlugen eller hvad ved jeg, alle de der forskellige. Det skal foregå her på Nova. Og når du hører Mumle kalde på dig, det kan ske når som helst, alle hverdage mellem kl. 6 om morgenen og frem til kl. 21 om aftenen. Når du hører det, så skal du ringe til os 70 11 9000. Og det er kun den første, der kommer igennem til studiet, som får 2 pladser på gæstelisten. Så det er noget med måske lige at taste nummeret ind på forhånd. Bare lige sådan, så du har det på hotline, om man så må sige. 70 11 9000. Og som sagt, når du hører Mumle kalde, så skynd dig at ring. Første, der kommer igennem her til studiet, vinder 2 pladser på gæstelisten. Det er mandag den 28. september. Det er Hotel Cecil i København. Vi elsker Mumle. Og hun er også på meget kort tid blevet et stort navn på den danske musikscene. Og så kan du opleve hende live, intimt, akustisk, eksklusivt til Nova og vinderkoncert. Så rigtig meget held og lykke.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier. Og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside, rio.dk/nova.

0: long together. Lidt ligesom tandbørste og tandpasta, eller efterår og overgangsjakke, eller dig og mig her på Nova. Vi hører sammen os to, ikke? Og mit navn er Kasper. Jeg spiller musik for dig, indtil klokken bliver 2. Om et øjeblik, så får du også et nyhedsoverblik. Når klokken bliver 1, så kan du blive opdateret, og så er der One Republic, Annika og Owl City på vej, så bare bliv her.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-text.dk. Tekstil

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Rio.
14: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Lokomotivfører oplever markant flere farlige situationer ved landets jernbaneoverkørsler. Sidste år blev der registreret næsten 550 såkaldte nervedulykker. Det er en stigning på 75% i forhold til året før. Det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse. Det er især cyklister og fodgængere, der krydser sporene, selvom klokkerne ringer og lysene blinker. En undersøgelse fra Trafikstyrelsen bekræfter den farlige adfærd. Her svarer hver femte fodgænger nemlig, at de vil krydse sporet trods advarsler, hvis de ikke kan se eller høre et tog. Derfor lancerer Banedanmark nu en kampagne, der skal få folk til at vente. Ud af de 200 druknehændelser, der hvert år bliver registreret i Danmark, der ender halvdelen med dødsfald. Og det tal skal halveres, hvis det står til Trygfonden. Derfor samler fonden i dag en række organisationer til en konference om, hvordan flere ulykker kan forebygges. Ifølge Trygfonden kan langt de fleste nemlig undgås. Fonden peger blandt andet på bedre sikkerhed ved havnene, hvor der i dag ikke er krav om eksempelvis redningsstiger eller andet redningsudstyr. Et forsøg på droneangreb mod en tysk lufthavn var planlagt i Rusland i flere måneder. Det siger Tysklands forbundskansler Friedrich Merz i dag. Og det skriver nyhedsbureauet Reuters, at sagen handler om en sprængladet drone, der i august blev fundet nær et ukrainsk fragtfly i Leipzig. Ifølge forbundskansleren var angrebet målrettet Tyskland, og det var et rent tilfælde, at ingen kom til skade. Rusland afviser at være involveret i hændelsen, men Frederik Merz understreger, at Tyskland vil fortsætte sin støtte til Ukraine. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet, efter hun fik et ildebefindende søndag. Det er nu fjerde dag, hun er indlagt. Kongehuset har tidligere oplyst, at dronningen har fået en ny blodindsamling ved hoften og er lettere dehydreret, men hun er ved godt mod. Indlæggelsen betyder, at den 86-årige dronning ikke deltager i kong Haralds begravelse i Oslo i dag.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gjensidige. Tilliden er gensidig.
15: I dag bliver det en blanding af sol og spredte byer, som lokalt kan være kraftige og med torden. Mod øst bliver det mere skyet med stedvis regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader.
14: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
16: Vi er lyden af i dag, og frem til klokken bliver to, der er det mig, der sidder bag mikrofonen. Mit navn er Kasper. Dejligt, du gør mig selskab. Håber, du har en god arbejdsdag, og at jeg måske kan gøre den en lille bitte smule bedre med Annika i playlisten. Om et øjeblik, der er også Owl City, Carly Rae Jepsen, Good Time, lige efter One Republic og I Ain't Worried.
14: Skru op for lyden af

Onsdag eftermiddag på Nova med Owl City, Carly Rae Jepsen i playlisten og mig bag mikrofonen her fra studiet. Mit navn er Kasper. Håber du har en god onsdag og en dejlig dag på kontoret. Og det er ikke fordi, at jeg skal sådan smide malurt i bæret, men jeg har alligevel lige en advarsel. Jeg har nemlig lige læst, at meget varm drikke tredobler risikoen for kræft i spiserøret. Og det er altså, hvis man drikker meget varmt te eller kaffe. Det viser verdens hidtil største studie af de her sammenhæng. Det skriver The Guardian i dag. Og derfor så er eksperterne altså ude at anbefale, at man lader drikkene køle af, inden man drikker dem. Det er ret vigtigt. Og så kan det være, at du sidder og tænker, hvad er en meget varm drik? Jamen altså, ifølge Verdens Sundhedsorganisation, WHO, og ifølge den kraftforskningsinstitut, sådan internationalt, ja, så er det en drik med en temperatur, der ligger over 65 grader. Så det skal man ikke drikke. En almindelig varm drikkevare, det er mellem 50 og 65 grader, og så er det faktisk også udspecificeret, at den optimale drikketemperatur, ifølge de her undersøgelser, viser, at der, hvor at smagene, nuancerne i kaffe og te, og er bedst, og hvor man ikke er beskadiget i spiserøret, det er omkring de 58 grader. Og jeg ved godt, det er meget for langt at stå med termometer og sådan noget, når du skal lave en kop kaffe på kontoret. Men husk, det skal ikke være meget varmt. Du skal ikke brænde mulen, når du hælder kaffen ned. I hvert fald ikke særlige sundheds

0: Jeg må bare sige, jeg er en smule forelsket i ham her, Somber. Og Homebreaker, han spiller jo i Danmark til næste år, den 13. maj. Der kommer han forbi Royal Arena i København. Jeg kan se, at der allerede er fuld gang i billetsalget, og det er også stort set hele arenaen, der er åbnet for billetsalg. Så jeg tænker, det er en meget god idé lige at forsikre sig et par billetter, hvis du også vil afsted til Somber-koncerten, ikke? Lige om et øjeblik her på Nova, så fortsætter musikken med Olivia Dean, som jo også har været i Royal Arena her i år. Og så er der også en klassiker fra LOC på vej, så bare bliv her.
1: Nova. Og
2: hey, det mumler her. Det modsatte af alt, du kunne have.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nu kan du træne munden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
8: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
12: Ja.
8: Vil jeg bare lige sige.
12: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

fra 2005, og i øvrigt Cassiopeia-albummet her, et blast from the past for LOC. Han er blevet stand-up-komiker i mellemtiden. Du gør mig, fik du altså lige her på Nova, hvor vi er lyden af i dag. Men hvis lyden af nullerne er lyden af det helt rigtige årti for dit vedkommende, hvis det var der, du forelskede dig i musikken måske, så skal du vide, at inde i Rayo-appen, eller hvis du smutter ind forbi Rayo.dk, så kan du både høre Nova, men du kan også høre en masse af vores søsterstationer. Og der er en station, der hedder Nullerhits. Og vi simpelthen samlet alle de bedste sange for det her fuldstændig forrygende årti. Og der er også 10'er hits, og der er 90'er hits, og der er 80'er hits. Så se lige at downloade Rayo-appen, ikke? Den er fuldstændig gratis. Så hvis du nu lytter til 90'er hits-stationen, så kan du høre den første udgivelse af den her sang, Faithless Insomnia. Men her med Bebe Rexha og New Religion.

0: dag på Nova, og den anbefaling vil jeg sådan set give videre til dig, særligt hvis du kunne tænke dig at vente afsted til vores Nova og vinderkoncert med Mumle. Det er efter kl. 14, når Chris han kommer i studiet, at der er næste vinderchance. Og når du hører Mumle kalde på dig, så skal du bare ringe 70 11 9000. Det er kun den første, der kommer med til koncerten.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og så vil jeg også bare sige, at der også er god musik til dig lige rundt om hjørnet fra Tiesto, Tate McRae og August Højen. Så bare hold den her.
2: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordmor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få den
13: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyggende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
16: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
13: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
20: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dåse.

Ray, Where's My Husband, onsdag eftermiddag på Nova, hvor det er blevet udskiftningstid. Mit navn er Kasper, jeg vil holde fyraften og sende stafetten videre til Chris. Overtager hele butikken lige her på den anden side kl. 14. Blandt andet med billetter til Nova Vinder koncert med Mumle. Der er også måltidskasser for Hello Fresh, du kan vinde her til eftermiddag. Så bare bliv her på Nova og have en rigtig dejlig onsdag. Vi lyttes ved.

0: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Novas Karoline.
2: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
1: Godnova. Hver morgen 6-9. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Smart Eyes.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Paracetamol under graviditeten kan muligvis påvirke udviklingen af barnets kønsorganer. Det viser en ny forskning fra Rigshospitalet. Hos piger, hvis mødre har taget paracetamol, var æggestokkene i gennemsnit 41% mindre, og de havde færre æg og en mindre livmoder. Hos drengene var testiklerne også i gennemsnit mindre. Forskerne efterlyser derfor bedre information om brugen af paracetamol under graviditeten. De understreger dog, at der er brug for flere studier, før man kan fastslå en sammenhæng. Socialdemokratiet vil indføre videoovervågning i flextrafik for at øge sikkerheden for både passagerer og chauffører. Kravene skal være de samme, som allerede gælder for taxaer. Det fortæller partiets trafikordfører Bjørn Brandenborg. Forslaget kommer efter flere sager, hvor passagerer kommer til skade og er en del af større opgør med svindel og dårlige arbejdsforhold i branchen. Socialdemokratiet vil også kræve, at chaufførerne har en ren straffetest og taler tilstrækkeligt dansk. Handelskrigen mellem USA og Canada bliver nu yderligere optrappet. USA forbyder import af en række kanadiske varer, blandt andet alkohol, mejeriprodukter og motorcykler. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters. Samtidig bliver flere kanadiske varer pålagt 50% i told. USA mener, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Forbuddet kommer blot et døgn efter, at Canada indførte gengældelsestold på amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollar. 1,3 millioner danskere bliver nu inviteret til vaccination mod influenza og covid-19. Det sker, fordi sæsonen for luftvejsinfektioner nærmer sig alle på 65 år, og derover kan fra i dag forvente en invitation, oplyser Sundhedsstyrelsen. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud, men de skal selv bestille tid. Ifølge Sundhedsstyrelsen stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen, og derfor anbefales ældre at tage imod vaccinationen.
0: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Denne onsdag fortsætter med lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader, jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
11: Tak til Kasper og Chris inden for Kao, og det bliver sådan en eftermiddag, som i denne her time byder på et par billetter til Nova Venner med Mumle på Hotel Cecil i København den 28. september. Der ligger to billetter foran mig her, og de kan altså blive dine. Det handler bare om at lytte efter, når Mumle hun kalder, og tryk 70 selve 9000, så held og lykke med det. På vej Alex Royen, og først her Benson Boone. Velkommen.
0: Skru op for lyden af

Det er i aften, der er koncert med Pussycat Dolls i Royal Arena. Rigtig god koncert, hvis du er på vej afsted dertil. Sidst jeg var i Royal Arena, der så jeg ham her, Alex Roren med Fever Dream. Lige her til din vippedag, til din onsdag på Nova med lyden af i dag, Chris, studiet. Jeg håber, at du kan skimte en fyraften derude i horisonten. Jeg ved ikke, om du har styr på det, men i dag der er det jo en særlig dag. I dag der er det jo International by a Priest, a Beer Day. Og ja, den kræver lidt forklaring. Enig? Den blev opfundet i 2013 af The Catholic Gentlemen. Og folkene bag her, de forsøgte faktisk også at give den sådan lidt historisk tyngde. Fordi de fortalte nemlig historien om St. Hopeswell. En gammel brygmester, som var den første til at købe sin præst en øl. Og så bare lige den der lille detalje, at St. Hopeswell aldrig eksisterede. Det var noget, de fandt på. Ja. Altså, hvis man både kan opfinde en mærkedag og en helgen og slippe godt fra det, så fortjener man så sandelig også en øl, helt klart. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt at sige, men det er altså ikke en officiel kirkelig mærkedag. Så ved du det i hvert fald. Og hvis man ikke har noget nært forhold til sin præst, men alligevel gerne vil gøre en god gerning, så vil jeg jo også mene, at man godt selv kan drikke den der øl. Det er jo tanken, der tæller. Er det ikke det, man siger? Ja, alt med måde. Lige her får du Panic at the Disco. High hopes and happy National by your priest at Beer Day.

0: gonna move. The Script lige her på Nova og The Man Who Can't Be Moved. Der er en små 20 minutters tid til at mumle kalder, så vær klar på 70 11 9000. Så snart du hører mumle kalde, så ring til mig her til studiet. Der ligger to billetter venter til Nova Venner på Hotel Cecil i København med mumle og special guest. Ja. Og på et øjeblik er Paka og Rosalind. Og hvis du synes, at firmaets julegave sidste år var lidt sam, så skal du måske søge et helt andet sted hen. Hvor? Det skal jeg fortælle dig lige om et kort øjeblik.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes. Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
20: Og også fordi du lugtede.
17: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Kan du også høre Chris Martin synge på det her nummer? Det kunne jeg sagtens. Apaka er flyet i et spin lige her på Nova. Med lyden af i dag.
1: Chris. Med lyden af i dag. Nova.
0: Hvis du synes, at firmaets julegave sidste år var en smule tam, så skal du måske søge job i Det Hvide Hus. For forestil dig lige følgende scenarie. Du står der og pakker en gave ud. Stille og roligt. Jeg tænker, hvad pokker er det for noget? Det er funkerne papir. Hvad kan det være? Hov, nej. Hvad har cirken givet mig?
2: What?
0: Det er jo en åbenbaring, der sker det her. Okay, det skete i hvert fald for tre ansatte i Trump-administrationen. Fordi det, der sker, det er simpelthen, at det er kommet frem, at Donald Trump personligt har givet en ret så vild gave til i hvert fald tre medarbejdere. De har fået $45,000 hver. Ja, som omkring 285.000 kroner. Og en fjerde måtte så nøjes med $20,000, men der kan man stadig få en pæn chokoladeæske, ikke? Det må sige sig at have været en ret god og ikke mindst indbringende jul, det har det. Min favoritdetalje ved den her nyhed, det er jo altså, at Trumps assistent, der hedder Natalie Harp, hun var en af dem, der fik $45,000. Angiveligt så går hun jo rundt med en transportabel printer. Det ved jeg ikke, om du har hørt om. Men den går hun altså rundt med, så hun hurtigt kan printe positive artikler og opslag om Trump. Fordi han helst vil læse ting på papir. Det er sådan, det er. Ja, det er selvfølgelig også nemmere at krølle et stykke papir sammen, end at skulle smadre en skærm hver gang, hvis det ikke helt lever op til ens forventninger. Når nu vi taler omkring jul, er det ikke bims at tænke på, at der snart kun er 2,5 måneder til juleaften? Altså, har vi ikke lige siddet og drukket rosé ud på terrassen, eller hvad, med fuglekvider og alt det der? Altså, hvis vi allerede nu begynder at gøre os nogle tanker omkring, hvad vi ønsker os i julegave, så kan vi vel roligt kalde det for rettidig omhu, kan vi ikke det? Nå, du kan lade tankerne flyve. Måske er det en transportabel printer, du skal have, eller hvad?
1: Nova.
0: Jeg skal lige indrømme. Jeg gad faktisk godt at ønske mig en 3D-printer. Men jeg ved også, hvor dumt det er bare at sidde og printe små dimser. Man kunne selvfølgelig printe en transportabel printer med sin 3D-printer. Og det vil også være underligt. Her er Echo Smith. Det er Cool Kids på Nova.

0: der er et eller andet med hendes gener. Hun forældes simpelthen ikke. Jennifer Lopez sammen med David Guetta og Save Me Tonight. Vi her på Nova med lyden af i dag. Altså, jeg har en teori om, at de fleste familier i virkeligheden har sådan en 5-6 aftensmåltidsretter, som de bare flytter rundt på sådan uge efter uge. Og på et tidspunkt, så kigger man på sådan en spaghetti med kødsovs og tænker, der igen? Har jeg ikke set dig før? Ved du hvad, vi er gået sammen med HelloFresh for at tale lidt om det der med de der aftensmadsrutiner, ikke? Hvad er din største udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet? Tag lige og send mig en sms, skriv hello, plus din udfordring til 12.20 til en rund femmer. Og senere i eftermiddag, der ringer jeg altså måske dig op for at høre om din udfordring. Så kan du vinde to HelloFresh måltidskasser med 4 måltider til 4 personer. Lad mig høre fra dig på sms. Hvad er det, der gør aftensmaden lidt svær hjemme hos dig? Hello, plus din udfordring til 12.20. Al info reo.dk/Nova. Held og lykke med det. Og så vil jeg bare lige sige til dig, at du skal lytte efter mumle. Kun en 5 minutters tid, til hun kalder, så siger jeg ikke mere.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/Nova.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Velkommen, Isabella.
17: Tak.
16: Du havde en bil, der brød sammen.
17: Se, men
14: Mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen El Manual del Automobil.
16: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
16: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du dum i hovedet,
19: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
23: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
24: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
23: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
25: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
26: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Nova.
28: Dagen med
29: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten?
28: Yeah.
29: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
27: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
28: Nova.
27: Så er det nu.
30: Hey, det er Mumle her. Og du har tændt for Nova på det bedste tidspunkt. For hvis du ringer til studiet lige nu, så kan du vinde 2 billetter til Nova og vinder med mig.
27: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder 2 billetter til Nova og vinder.

0: vinder.
1: Lad os bare komme på telefonen for Mumle. Hun har netop lige kaldt 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Hej, du taler med
1: Sara. Hej, Sara. Hvordan går det med dig?
2: Det går godt.
1: Hvor er du henne, Elin? Undskyld, hvad siger du?
2: Jeg har lige fået fri fra skole.
1: Helt fantastisk. Og ja. Sara, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Du er en vinder!
2: Yay!
1: Simpelthen. Du skal til Nova Venner med Mumle.
2: Ej, hvor dejligt.
1: Ja, det er nemlig rigtig, rigtig skønt. Det er den 28. september, du godt kan sætte kæmpe kryds i kalenderen, eller bare notere det på din telefon.
2: Det vil jeg i hvert fald gøre. Kæmpe kryds.
1: Simpelthen. Og der er to billetter. Der er en plus one. Ved du, hvem du skal have med?
2: Jeg tænker, det bliver en god veninde.
1: Ja. Du har ikke helt fundet ud af endnu, hvem det er.
2: Nej, jeg er ikke helt sikker, men jeg har et par stykker at tage imellem, så...
1: Ja, skal lige se, hvem der har gjort sig fortjent. Ja, lige præcis. Sådan der, Sara. Der er jo også, der kommer også en plus one, han har sagt. Der kommer en special guest, men vi kan ikke fortælle noget om, hvem der er endnu. Jeg ved det ikke engang.
2: Nej.
1: Har du gæt på, hvem det kunne være?
2: Mit bedste bud, det ville nok være sådan en som Malte Ebert.
1: Mm-hmm. Altså, jeg ved det ikke. Altså, men vi får se den 28. Ja. Det gør du også sammen med din veninde.
2: Det glæder jeg mig til.
1: Vi glæder os til at se jer alle sammen. Så et kæmpe stort tillykke herfra.
2: Tusind tak.
1: Og rigtig god eftermiddag til dig, ikke?
2: Jo, tak, og i lige måde.
0: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside rail.dk.

0: Det var Celine Dion, der konstaterede, at hun var i live, og det er vi alle sammen glade for. I'm Alive tilbage fra 2002 lige her på Nova med lyden af i dag. Og i den kommende time, der skal vi åbne telefonen og quizze lidt. Jeg har lige et quiz, der hedder Double Up med i baglommen. Det handler om, at jeg har simpelthen krævet et lille mix. I det her mix, der er altså en artist, der lige har snedet sig ind to gange, og din lille detektivopgave bliver så at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Så har jeg også et halvt års Nova til dig uden en eneste reklame. Rayo Premium. Nå, ved du hvad, inden vi når så langt, så skal du få Usher og Pitbull først uro og i en nyhedsupdate, som det hedder.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Novas Karoline.
3: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
2: Godnova. Hver morgen 6-9.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
17: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
19: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
1: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er kun 300 stole, når undervisningsminister Magnus Heunicke i morgen inviterer alle landets skolebørnsforældre til Danmarks største forældremøde. Mødet holdes på en skole i Herlev efter de historisk dårlige
20: PISA-resultater. Men undervisningsministeriet ved ikke, hvor mange der dukker op, fordi tilmelding ikke er et krav. Og hvis der kommer omkring 1000 forældre, kan skolen få et problem, fortæller skoleleder Thomas Højholdt Sandau. Der er nemlig ikke flere stole. Flere værnepligtige vælger at blive i forsvaret, når værnepligten er slut. Over en fjerdedel af de seneste årgange er stadig ansat 2 år senere. For 10 år siden var det kun omkring 15%, viser en analyse fra Danmarks Statistik. Ifølge specialkonsulent Magnus Nørtoft skyldes stigningen formentlig både, at flere værnepligtige ønsker at fortsætte, og at forsvaret rekrutterer flere. Analysen omfatter kun mænd, fordi kvinder først blev omfattet af værnepligten sidste år. 300 millioner bakterier i et enkelt gram kød. Det blev der i gennemsnit fundet i 30 bøffer fra Uruguay, købt i Rema 1000. Ifølge forskere var bøfferne fordavet og uegnet til at spise. Det viser en test, som DR's Kontant har fået lavet på Københavns Universitet. Lektor Dorte Fræs siger til DR, at hun aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Bøfferne var pakket af Danish Crown, som ærger sig over resultatet. Rema 1000 oplyser, at kæden siden testen har skiftet leverandør. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet. I dag er 4. dag, efter hun søndag fik et ildebefindende. Her blev der konstateret en ny blodansamling ved hoften og en mild dehydrering. Kongehuset oplyser, at den 86-årige dronning er ved godt mod, men forventes at være indlagt hele ugen. Derfor kunne hun ikke deltage i begravelsen af den norske kong Harald i dag. Det gjorde til gengæld kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte sammen med statsminister Mette Frederiksen.
1: Været præsenterer sig forsikringer og gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Denne onsdag fortsætter med lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader, jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Chris her på stationen, der giver dig Nova af venner med mumle på til Cecil 28. september. Alle hverdage 6.21 skal du bare lytte efter, når hun kalder os. Så vær klar på 70 11 9000, så kan du blive vinder af billetter, som du ikke kan købe nogen steder, kun vinde her på radioen. Om et øjeblik er der Harry Styles på vej, Usher og Pitbull, og først her Uro, og genhør med Godt Håbsvej. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: DJ'en er så vigtig. DJ Got Us Falling In Love. Usher, Pitbull. Sig her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Hvis du her efter sommerferien har sådan lidt ondt af dig selv og synes, at du har frygtelig travlt, så vil jeg bare lige sige, at du er altså ikke alene. Det er du ikke. September er cykeltyvens travleste måned, står der her. Et opgørelse fra forsikringsselskabet IF viser, at antallet af cykeltyverier i september ligger 22% over gennemsnittet. Altså i de andre måneder der. Jeg ved ikke, om det er Black Friday, der trækker, eller hvad, blandt 20'erne, men så en god idé, det er i hvert fald, som der står, at få låst din cykel. Også med mere end én cykellås, hvis du kan. Gerne sådan låst den fast til noget, der står stille et eller andet sted, så man ikke lige kan flå den afsted der. Også gerne et sted, hvor der måske er lidt travlt og mange mennesker. Ja. Opgørelsen den bygger altså på antallet af anmeldelser om cykeltyverier, som F har modtaget i perioden fra 22 til 25. Ved du hvad? Vi skal have en sang, der er rigtig god at cykle afsted til. Lad os lige få den her.
1: Nova.
0: Og jeg tænker sådan en stille og rolig cykeltur, hvor man lige hilser med ringeklokken, og nej, det må man i øvrigt ikke, så lad være med det. Her Harry Styles og American Girls.

0: Too Little Too Late, sang Jojo tilbage fra 2006. Det er på ingen måde too late, hvis du har lyst til at quizze med her i radioen, for jeg åbner nemlig telefonen nu. Vi skal have gang i det, jeg kalder for Double Up.
1: Nova, Double Up med Chris.
0: Og det er simpelthen en lille quiz, hvor jeg har kreeret et lille mix. I det her mix, der er altså en artist, et band, kald det hvad du vil, som simpelthen har gjort sig den frækhed at snige ind i mixet to gange. Din opgave er at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Ganske enkelt. Så har jeg et halvt års Nova til dig, uden en eneste reklame. Rio Premium, som ligger klar her. Du skal bare tage og spidse ører og være klar på 70 11 9000. Prøv at lytte rigtig godt efter her, og finde ud af, hvem der er dobbelt op på.

0: masser af fantastiske hits, men hvem var der lige dobbelt op på der? Har du et godt bud? Jamen, så ring til mig, 70 11 9000, så kan du blive dagens vinder. Jeg kan fortælle så meget, at det er faktisk nogen, der er i familie. Ja, så siger jeg heller ikke mere. 70 11 9000, lad mig høre fra dig. På vej, Christoffer, allerførst mumle.
1: 5 små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
0: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: 20 start julen i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
10: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashede ledte til et kontorcrash?
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Nova.
19: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
19: Nova.

0: det er altså bare et godt nummer, det her, ikke? Christoffer på Nova. Og nu har du opbrugt din allersidste chance. Ringer om natten. Vi lovede hinanden, vi skulle give slip. Og jeg har holdt min del af aftalen, har jeg ikke. Nova, double up med Chris. Og det er ganske enkelt. En lille quiz, hvor jeg spiller et lille mix. I det her mix, der er altså en artist eller band, der er sned sig ind to gange. Din fornemmeste opgave er at finde ud af, hvem det er, der er dobbelt op på. Lad os komme på telefonen 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
1: Hej, det er Charlotte Mortensen.
0: Hej, Charlotte Mortensen. Hvor er det godt, du ringer til mig.
1: Charlotte. Ja, det håber jeg
0: da. Charlotte, jeg skal lige høre dig. Hvor i alverden er du henne af?
1: Struer.
0: Det er, ja. Jeg kommer altid til at tænke på...
1: Det er Holstebro.
0: Jamen, ved du hvad, jeg tænker altid på BO, lige så snart du siger Struer.
1: Ja, lige nok. Det var
0: og
1: godt. Tak.
0: Det er byens stolthed stadigvæk. Ja, ja, lige præcis. Det er, det. Det er sådan, det er. Gode produkter, yes. Og så videre. Du har, altså, har du boet i Struer i mange år?
1: Ja, nu skal jeg lige tænke mig om. Vi kommer til i 15, så ja, det må jeg egentlig have gjort, ja.
0: Ja, okay. Jeg troede faktisk, du ville sige endnu længere, men det var mere, fordi jeg var ude efter, om du havde noget familie, der har arbejdet der eller arbejder der.
1: Ja, min svigerfamilie, min svigermor og manden på daværende tidspunkt, ja.
0: Ja, lige præcis. Jamen, det er sådan, man kan ikke tale med nogen fra Struer, uden at de har noget familie eller selv arbejder der, ikke? Det er sådan der.
1: Nej.
0: Nu skal vi lige have styr på, hvem det er, der er dagens dobbelt op artist. Så jeg spiller lige for dig, og så skal du fortælle mig det bagefter, okay?
1: Det er godt. Tak skal du have.
0: De kommer herom.

0: Masser af fantastiske hits her, men fortæl mig lige en gang, Charlotte. Hvem var det, der var dobbelt op på?
1: Ja, men det er dem der Brothers der, men jeg kan bare ikke huske, hvad de hedder nu.
0: De er Brothers, men...
1: Jonas Blacksmith.
0: Ja, der kom den simpelthen lige præcis. Jamen altså, var jeg bare glad på din vejen. Altså, jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 måneders Nova. Helt reklamefrit. Det er Rayo Premium, og det sender vi direkte mod Struer.
1: Dejligt. Tusind tak.
0: Og så vil jeg ønske dig en rigtig god eftermiddag. Tak fordi du lytter med. Og,
1: ja, selv tak. Og i lige måde. Og godt program.
0: Åh, hvor du sød. Sådan der. Og hæng lige på, ikke?
1: Jo, tak.
2: Nova. Double up med Chris. Lyden af i dag. Nova.
0: Og her er de. Dagens double up artist, det er Jonah Blacksmith, der har hævet fat i McDess, som de mødtes med til toppen af poppen. Det er Saw You Dancing til din onsdag lige på Nova. God tur hjemme.

0: Jess Glyn, These Days. Hvis du skal være i tvivl, lige her på Nova med lyden af i dag. Rigtig god tur hjem over, hvis du er derhen af, hvor at der står fyraften i din kalender. Hvis ikke, så har vi også musikken til jobbet. Bare rolig. Og ved du hvad, du kan vinde 2 måltidskasser i den kommende time. Fra Hello Fresh med 4 måltider til 4 personer. Jeg skal finde heldige vinder i den kommende time. Og hvordan du napper dem, jeg skal give dig al info lige efter Pink. 1. eller august er sammen med Ida Lauberg.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
14: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
20: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
25: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag.
0: Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
25: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så går man jo ikke lige frem til lægen.
26: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
27: Ja,
26: jeg bare lige
27: ja, for det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

går, hun havde fødselsdag, og det betyder så, at hun i dag er 47 år og en dag. Pink og Just Like a Pill, lige her på Nova med lyden af i dag, som i øvrigt også er 18 år og en dag, for vi havde også fødselsdag i går her på, på radioen. Nå, kender du det der med, man sådan her sidst på dagen åbner køleskabet, måske sådan hen af aftenstid klokken 5:30, kigger ind og tror der på magisk vis skulle være dukket noget mad op, som man bare kan varme eller et eller andet. Men det er der ikke. Sammen med Hello Fresh, der sætter vi fokus på alle de der ting, der gør aftensmaden nogle gange til lidt af en udfordring. Det behøver den ikke at være. Tag og fortæl om din udfordring. Er det manglende inspiration? Er det indkøb? Er det tiden? Er det kreds af børn? Eller måske det faktum, at du tilsyneladende kun kan komme i tanke om de der 4-5 retter, som bare kører i ring. Det kender vi alle sammen alt for godt, ikke? Send lige hello, plus din udfordring med at få hjemmelavet aftensmad i hverdagen til 12:20 til en rund femmer. Så kan du vinde dig 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider til 4 personer. Og jeg skal finde heldige vinder her i den kommende time, så bare skyd din sms afsted. Info på reo.dk/nova.

0: for altid lige her på Nova, og en sang, der i øvrigt også kom i en engelsksproget version. Ja, den hed så Forever, tilbage fra 2011, lige her på Nova. Dejligt, du er med os, og du skal blive her for i den kommende time, der skal finde heldige vinder af to måltidskasser med fire måltider til fire personer fra Hello Fresh. Bare hold den kørende her, så har jeg al info til dig. Og på et øjeblik også Switch Disco, Niles Barkley og Teddy Swims. Men inden vi når så langt, så skal du få en update på vejret og ikke mindst nyhederne.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
6: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
12: hos Biltema.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
3: Det her er Nova.
19: Her får du nyhed under mit navn af Esme Sydjø. Antallet af farlige situationer ved jernbaneoverkørsler er steget markant. Sidste år blev der registreret næsten 550 nærved ulykker. Det er en stigning på 75% på bare et år. Det skriver Bane Danmark. Det er især cyklister og fodgængere, der krydser sporene, selvom klokkerne ringer og lyset blinker. Ifølge Trafikstyrelsen svarer hver femte fodgænger, at de vil krydse sporet trods advarsler, hvis de ikke kan se eller høre et tog. Derfor lancerer Bane Danmark nu en kampagne, der skal få flere til at vente. Lavere moms på mad er en dårlig måde at hjælpe danskere, der er presset af høje priser. Det vurderer den internationale valutafond IMF i en ny gennemgang af dansk økonomi. Det skriver DR. Ifølge IMF vil en lavere fødevaremoms koste staten mange penge og samtidig gavne danskere med høje indkomster mest. Fonden foreslår i stedet at give økonomisk hjælp direkte til dem med de laveste indkomster. USA's præsident Donald Trump hylder nu det højreorienterede tyske parti AfD efter en markant valgsejr i delstaten Sachsen-Anhalt. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Han kalder sejren et tegn på voksende modstand mod Tysklands immigrationspolitik. AfD fik knap 44% af stemmerne og blev klart størst, viser valgresultatet. Det er opsigtsvækkende, fordi Tyskland spiller en central rolle i EU og dermed også har stor betydning for Danmark. Lederen af partiet Frie Grønne, Sikander Siddik, har tabt sin langvarige bopælssag og står til at miste sin plads i Københavns borgerrepræsentation. Det bekræfter han over for Ekstrabladet. Han vil ikke tage sagen videre til domstolen af hensyn til sin familie. Det betyder, at han efter alt at dømme må forlade borgerrepræsentationen, hvor han blev valgt ved kommunalvalget sidste år. Københavns overborgmester Sisse Marie Velling fra SF glæder sig over, at sagen nu kan afsluttes.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Denne onsdag fortsætter med lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader, jævnt til frisk vind mellem sydvest og nordvest.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: God eftermiddag. Vi er stationen, der giver dig Nova vinder den 28. september på Hotel Cecil i København. Husk at lytte efter, når Mumle kalder og være klar på 70 11 9000 alle hverdage 6-21. Nars Sparkly lige herefter Switch, det skriver eller Henderson her React. Rigtig god eftermiddag.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: Crazy fra Niels Barkley til din vippedag lige her på Nova. Apropos Crazy.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Hørte du også nyheden? Nu kan 7-årige få MobilePay. Sidder du også og tænker, det var da på tide. De unge, de skal jo lære, hvordan det er ikke at have mønter mellem hænderne. Så de på upædagogisk vis ikke har noget som helst overblik over, hvad de bruger deres lommepenge til. Ja, så kan jeg da fortælle dig, at det er sådan en begrænset udgave af betalingsappen, de får snitterne i. Appen, den kan blandt andet bruges til lommepenge og til køb i skolekantinen. Dejligt nemt for personale, kan man sige, så de ikke skal stå og bakse med mønter fra lille Ole, der står i kantinen. Ej, vent lige. Lille Ole, han har jo en ny autobil, så han har nok kort i forvejen. Bare glem det. Men forældre, som skal oprette deres børn i appen, de har altså fuld kontrol og indsigt i barnets MobilePay, lyder det. En fed feature, synes jeg. Helt klart. Det ville også være lidt underligt, hvis der stod, dit barn har fuld råderet over din konti, og kan fuldt selv disponere og overføre penge fra konto til konto. Tag lige en snak, inden I starter. Men det skal nok blive et hit. Det skal det helt sikkert. Spørgsmålet er jo egentlig bare, om lyden også bliver ændret, når man swiper, så det er noget i stil med... Jamen ikke? Jeg tror faktisk lige, jeg skal have en finstang mere. Vi tager en mere.

0: holding me back. Kæmpe banger. Shawn Mendes til din eftermiddag på Nova. Det er altså et fedt nummer.
1: Men du ved, man kommer lige sådan, man får bare lyst til at... Ja, forstår du, hvad jeg mener? Der er intet, der skal holde mig tilbage. Heller ikke for at uddele to måltidskasser med fire måltider til fire personer fra HelloFresh.
0: Ja.
1: Vi er gået sammen HelloFresh. Og vi vil meget gerne høre om din største udfordring med at få hjemmelavet aftensmad på bordet. Tag lige og send en sms, skriv hello til 1220. Du skriver lige, hvad din udfordring er, og sender den afsted til mig. Så kan det være dig, jeg ringer til lige om et kort øjeblik. Vi skal nemlig finde en vinder efter Miles Smith. Først Shabuzi er bare sådan tips i held og lykke.
2: Nova og vinder.
3: Hey, det mumle her.
2: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova. Novas Karoline.
4: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
2: Godnova. Hver morgen 6-9. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Smart Eyes.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu er der
6: mere. Lyden af

0: Miles Smith og Stay If You Wanna Dance. Du kan også roligt blive her, hvis du vil sidde helt stille og bare vippe lidt med stortone. Det er helt fint for mig. Chris her i studiet. Hvem bestemmer egentlig aftensmaden hjemme ved jer? Er det den, der laver maden? Er det den, der handler? Er det børnene? Eller den person, der siger, det er lige meget, og bagefter afviser samtlige forslag? Altså sammen med HelloFresh, der vil vi meget gerne høre, hvad din største udfordring er med at få hjemmelavet mad på bordet derhjemme. Er det familiens forskellige ønsker, manglende inspiration eller tiden, der er den helt store fjende? Tag og send sms'en hello plus altså din udfordring til 1220 til en rund femmer, og så kan det være, at det er dig, der skal have fat i to måltidskasser fra HelloFresh med fire måltider til fire personer. Jeg er dykket ned i bunken af sms'er her, og er det Martin, der er med?
1: Det er Martin.
0: Hej Martin, det er Chris fra Nova.
1: Ja, goddag.
0: Goddag Martin. Jeg kan se, du har sendt mig en sms her til studiet.
1: Jamen, det har jeg, ja.
0: Du har skrevet hallo i en besked, og så vil jeg meget gerne lige sammen med dig dele til lytterne, hvad det er, der er din store udfordring, når det gælder om at få lidt ordentlig aftensmad på bordet derhjemme.
1: Jamen, altså, min store udfordring, det er at finde tiden mellem ungerne, sport og renovering af hus, og ja, i det hele taget bare at få tiden til.
0: Så I har også et stort husrenoveringsprojekt i gang derhjemme?
1: Ja, det kan man godt sige, ja.
0: Og når så man samtidig har børn, der også der kræver lidt så videre, så kan det godt nogle gange være lidt presset, både med, tænker jeg, inspirationen og så ikke mindst også tiden, ikke?
1: Lige nøjagtigt, ja. Så nogle gange så bliver det bare lige på hurtigt tog, og så er vi videre.
0: Og man kender også klassikeren med, det bliver bare rugbrød i dag, eller morgenmad til aftensmad, eller et eller andet.
1: Ja, lige nøjagtigt.
0: Ja. Men ved du hvad, det vil vi gerne prøve at rette lidt op på, i hvert fald, fordi jeg har to måltidskasser med fire måltider til fire personer fra HelloFresh. Dem skal I have.
1: Ej, hvor fedt. Det lyder fandme lækkert.
0: Martin, dem skynder vi os og sender afsted til jer, så I kan få lidt mere tid i en presset hverdag.
1: Jamen, det lyder sgu da godt.
0: Velbekomme, og tak fordi, at du lytter.
1: Jamen, det er mig, der takker. Og tak for et godt program.

0: onsdag eftermiddag på Nova. Vippedag. God tur hjemme af Chris her med Malte Ebert og Sætte Fri. Jeg så lige, der har været pressemøde i dag. Der er nyheder omkring X-Factor, som jo starter op igen til hele i starten af det nye år. Og hvad det er for nogle nyheder, dem skal jeg dele med dig lige efter M&M. Og Lose Yourself. Først Andreas Oddbjerg. Jeg ved ikke, om det er tvivlen, der lige kommer ham til gode der, men blev han i tvivl et øjeblik, eller hvad? Ja, sangen hedder i hvert fald, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det lige op et øjeblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte.

0: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: 20 start julen i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Nova.
0: Start dagen med Gonova.
2: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
3: Og også fordi du lugtede.
1: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Vibbedag på Nova med M&M i din højtaler og Lose Yourself. Chris er i studiet. Rigtig god tur hjemover, hvis det er det, den står på lige i øjeblikket. Er du også fan af X-Factor, så er der godt nyt. Eller det vil sige, der er intet nyt. Forstået på den måde, at TV2 har her til morgen bekræftet, at Benjamin Hav, Drew Sycamore og Thomas Blachman alle tre fortsætter som dommere i 27 med Maria Fantino som vært. Så intet nyt, men det er vel næsten også godt nyt i det her tilfælde. Benjamin Hav, han har måske også leveret dagens mest sådan Benjamin Hav-agtige kommentarer. Han siger, at han vil tage sig sammen og gøre sig umage og være en god ansat. Ja, der tror jeg måske, at der er et par enkelte tidligere deltagere, der vil føle sig lidt skuffet over den her udmelding. Men det bliver, som Benjamin Hav siger, den første gang som andengangsdommer. Ja, alle gode gange to, som han heller ikke siger. Ja, jeg elsker det her presmøde. Benjamin Hav, han er tydeligt en fyr, som journalister har det svært ved. De krummer lidt tvær, og de ved ikke helt, hvad de skal sige. Er han seriøs nu, eller er han bimlende sjov? Eller hvad sker der egentlig? Blachman har selvfølgelig også en kommentar. Og hans svar er, det er noget med min hjernes mange fordele. Menneskeklogskab og min skæbne, så har jeg sagt nok. Har jeg ikke det? Ja. Men vi glæder os alle sammen til 2027, når det starter op igen, når der er X-Factor. Det er sådan, det er. Dejligt, du er med os. Der er Luis Capaldi i din højtaler om et øjeblik. Et genhør med Someone You Love. Og det her, det er Kevin Parker, a.k.a. Tame Impala. Her er Dracula til din tur hjemover på Nova.

0: Dracula. Ret relaterparty, i hvert fald en lørdag formiddag. Jeg er heller ikke vild med sollys og hvidløg lige på det tidspunkt i hvert fald. Det var Tame Impala lige her på Nova med lyden i dag.
1: Nova og venner.
0: Vi elsker Mumle her på Nova, og det er så fedt, at hun har sagt ja til at blive vores næste artist til Nova Venner. Det kommer til at foregå på Hotel Cecil i København den 28. september. Mumle, som jo må sige sig være indbegrebet af dansk pop, med følelserne sådan helt ude på tøjet, ikke? Utroligt så kort tid, hun har taget sig til at blive så stor en stjerne. Meget karakteristisk stemme, og teksterne, de er også noget for sig. Og så er der den der særlige blanding af sårbarhed, men så sandelig også selvtillid bag hende. Mumle til Nova Venner, det kan kun blive godt. Og skal du med os, så kan du altså ikke købe billetter nogen steder, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Til gengæld så har vi stribevis af billetter liggende her i studiet, og dem agter vi at dele ud til højre og venstre blandt alle Nova-lyttere. Og det handler om, det er simpelthen at spotte, når hun kalder. Når hun gør det, så trykker du bare 70 11 9000 og håber på, at du kommer igennem her i radioen. Det er alle hverdage 6-21, at du har chancen, så der er masser af mulighed. Helt frem til 21 i aften. Ja, al info, rayo.dk/nova. Held og lykke.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside rayo.dk/nova.
2: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me.

0: Goosebumps, siger jeg bare. Louis Capaldi lige her på Nova. Jeg hedder Chris, jeg er på vej ud for nu, men du er i de bedste hænder på den anden side af klokken 17, og Anne, hun har flere hits i ærmet til dig og masser af god underholdning. Jeg holder lige fri i morgen, men vi to kan jo sved igen fra fredag, når klokken den er 14. På vej One Direction og Cat's Eye, allerførste Bowser, Magnetic og et nyhedsoverblik.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Skærmene kan være en del af forklaringen på den læringskrise, danske folkeskoleelever står i. Det mener psykolog og lektor på Syddansk Universitet, Aida Bikic. En ny PISA-undersøgelse viser, at andelen af lavt præsterende elever er fordoblet på 10 år, og over en tredjedel føler sig forstyrret af deres telefon i undervisningen. Ifølge Aida Bikic bruger eleverne kognitiv energi på bare at lade være med at tjekke telefonen, og derfor bør den digitale indlæring reduceres, mener hun. Også statsminister Mette Frederiksen peger på mobilerne som en del af problemet. Antallet af drukne dødsfald i Danmark skal halveres. Det er målet for Trygfonden og en række andre aktører, som i dag samles til en konference i København. Hvert år registreres omkring 200 drukne hændelser i Danmark, og halvdelen ender med døden. Ifølge projektchef i Trygfonden, René Højer, kan langt de fleste ulykker forebygges. Han peger blandt andet på, at der i dag ikke er krav om, at nye havneområder skal være sikre. Sidste år rykkede ambulancer ud til vandhændelser omkring 800 gange. Handelskrigen mellem USA og Canada bliver nu yderligere optrappet. USA forbyder import af en række kanadiske varer, blandt andet alkohol, mejeriprodukter og motorcykler. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters. Samtidig bliver flere kanadiske varer pålagt 50% i told. USA mener, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer, og forbuddet kommer altså blot et døgn efter, at Canada indførte gengældelsestold på amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollar. Lige nu befinder 400 soldater fra 10 NATO-lande sig i Grønland. Her skal de træne og operere i det arktiske miljø. Formålet med øvelsen er at forvandle NATO's nordlige flanke til et såkaldt hårdt mål. Det fortæller Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. Han peger på Rusland som den største potentielle trussel i fremtiden. Og for at imødegå den trussel, investerer Danmark nu i blandt andet nye overvågningsfly, droner og et nyt og mere sikkert hovedkvarter i Nuuk.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
6: Denne onsdag fortsætter med lidt eller nogen sol, men også spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 15 og 19 grader, jævn til frisk vind mellem sydvest og nordvest.
5: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
7: Så blev det altså også onsdag aften, og i særdeleshed lige her på Nova aften. Jeg håber virkelig, at solen skinner der, hvor du sidder og lytter med lige nu. Og hvis ikke, så har jeg altså ikke bare én, men hele to gode nyheder, du kan varme dig på. Og det er ikke, at One Direction og The Bowser ligger klar til os i playlisten. Nej, det er noget helt andet. Men hvad det helt præcis er, det tager vi altså om på den anden side af den gode musik.
5: Skru op for lyden

Salam, at jeg er tilbøjelig til at give 1D kutterne ret i, at det her er the best song ever, så synes jeg, at den slet ikke kommer i nærheden af den her kæmpe evergreen.

han kommer altså til København, og det er allerede om en måned. Det er altså en pige, der kan godt lide at eksekvere hurtigt, og det er jeg eddermame fan af. Den 18. oktober, der har du altså muligheden for at synge med på lige præcis det her nummer, Isn't She Lovely, i Royal Arena i København. Men så skal du altså også sidde klar ved tasterne. Måske foran en computer, fordi det er allerede på fredag kl. 10, at de her billetter til Stevie Wonder, de bliver sat til salg. Men lige nu vil jeg faktisk også anbefale dig at sidde klar med fingrene på tasterne af din telefon. Fordi hvis du også gerne vil med til Nova og venner, hvor Mumle kommer og spiller, så skal du altså ringe 70 selve 9000 lige så snart, at du hører Mumle siger lige her i radioen, at det er nu, at du skal ringe ind. Den allerførste, der kommer igennem, jamen skal altså også et smuttur til København den 28. september. Det er også lige om lidt, hvor Nova og venner bliver afholdt på Hotel Cecil. Hvor Mumle kommer og spiller, det bliver simpelthen så lovely, fordi, ja, yeah, obviously Mumle, isn't she lovely? Jeg kan anbefale at sidde klar på telefonen, blive hængende lige her på Nova aften 70 selve 9000, når Mumle hun beder dig om at ringe ind lige her på Nova aften.

0: Af mange åbenlyse årsager, så kan jeg varmt anbefale dig at blive hængende lige her på Nova aften, fordi at både at Sharon og Coldplay, de ligger altså klar til dig i playlisten, men hvis du også gerne vil med til Nova og vinder, hvor Mumle kommer og spiller den 28. september, så er det altså virkelig her på Nova aften, du skal lytte rigtig godt efter og sidde klar med telefonen. 70 11 9000 skal du ringe så hurtigt du kan, lige så snart, at Mumle hun beder dig om at ringe ind lige her i radioen. Jeg kan ikke fortælle dig, hvornår hun beder dig om at ringe ind, men jeg kan sige, det er måske, før du egentlig aner det.
1: Så er det nu.
2: Hey, det er Mumle her. Hvis du skal med til Nova venner, så er det nu, du skal ringe. Ring så. Kom så i gang.
1: Ring til Nova på 70 11 9000 nu. Først i radioen vinder to billetter til Nova og vinder med Mumle. Chris på Nova.
3: Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde to måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage.
1: Chris på Nova. Alle hverdage 14-17.
4: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
4: Mig ved da, hvad der er. Hvilken lydbog får dig til at rokke bag retten?
5: Yeah.
4: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
6: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
5: Nova.

0: Så er spørgsmålet egentlig, hvem jeg har med på telefonen lige nu.
1: Hej, du taler med Karina.
0: Hej Karina. Jeg tænker, at du ringer ind for at fortælle mig, hvad kvadratruden af pi er.
1: Ja, hvis bare jeg kunne.
0: Okay, men så håber jeg i hvert fald, at du kan komme med til Nova og Venner den 28. september, hvor Mumle kommer og spiller.
1: Det kan jeg i hvert fald.
0: Det er virkelig heldigt, fordi du har nemlig lige vundet 2 billetter.
1: Ej, hvor er det vildt. Det er jeg virkelig glad for.
0: Jamen, det er jeg da glad for, og du bliver glad for. Du får jo 2 styks, Karina. Ved du allerede nu, hvem du skal have med under armen?
1: Jeg tænker, jeg skal høre min datter, om hun har lyst til at komme med.
0: Ved du hvad, det synes jeg lyder som en rimelig god idé. Og så kan I jo også lige få en lille smuttur til København. En lille mor-datter-tur ud af det.
1: Det tænker jeg, hun ville synes godt om.
0: Ej, hvor er Karina, jeg håber simpelthen, at dig og din datter, I får verdens allerbedste tur. Og så håber jeg virkelig, at hun bliver glad for den her dejlige lille onsdagsoverraskelse, du har med hjem.
1: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, hun gør.
0: Jamen, så vil jeg faktisk ikke forlange mere af jer. Jo, selvfølgelig, at I skaber en kæmpe fest og hygger jer mega meget og synger med på alle sangene.
1: Det kan du tro.
2: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og vinder på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: her på Nova Aften, og jeg kan da i den grad godt forstå, at PFA og Danica kan afsløre, at september og oktober er de mest stressende måneder for os danskere, fordi hold nu op, jeg bliver nærmest stresset over, at der skal vindes de her billetter, der skal købes billetter, fordi hold nu op, hvor er der mange fede ting, man gerne vil med til, og ikke mindst koncerter, men jeg skal virkelig prøve at se, om vi sammen her på Nova Aften kan afstresse en lille bitte smule, og så bare nyde, at alt musikken, der kommer til os, det er altså ikke noget, vi skal beslutte os om at sætte på, det er simpelthen bare noget, vi skal beslutte os om at synge med på. Du kan glæde dig til Gracie Abrams og Ariana Grande.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
8: varer
7: på
8: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
9: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kom nu, så kør du.
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu.
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.

Well, hey, that made you love me, så er jeg virkelig også træt af, at der er så mange gode musikere, som virkelig booker sig ind til en masse koncertsteder i de her dage, fordi min økonomi har altså ikke råd til, at jeg skal bruge hele mit efterår, og hele efterår næste år, fordi nogle gange skal man jo købe de her billetter et helt år forud. Der er Stevie Wonder, det er allerede i oktober, der er Mumle og Venner, som du jo stadigvæk kan vinde billetter til, hvis du lytter med lige her på Nova. Og så er der altså også Somber, som også kigger forbi Royal Arena. Jeg ved slet ikke, hvor jeg skal ligge min økonomi hen, for jeg har bare lyst til at dukke op til dem alle sammen. Men man kunne jo også krydse sine fingre på, at Justin Bieber, han er altså også lige snart beslutter sig for at tage et smuttur forbi Copenhagen, fordi vi er rette mange beliebers, der har manglet at få lov til at se ham live. Men

0: altså se frem til, at Hendrix kigger forbi med Golden.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
4: vare
3: på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
8: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg, ja.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytjø. Paracetamol under graviditeten kan muligvis påvirke udviklingen af barnets kønsorganer. Det viser ny forskning fra Rigshospitalet. Hos piger, hvis mødre havde taget paracetamol, var æggestokkene i gennemsnit 41% mindre, og de havde færre æg og en mindre livmoder. Hos drengene var testiklerne i gennemsnit også mindre. Forskerne efterlyser derfor bedre information om brugen af paracetamol under graviditeten. De understreger dog, at der er brug for flere studier, før man kan fastslå en sammenhæng. Der er kun 300 stole, når undervisningsminister Magnus Heunicke i morgen inviterer alle landets skolebørnsforældre til Danmarks største forældremøde. Mødet holdes på en skole i Herlev efter de historisk dårlige PISA-resultater. Men undervisningsministeriet ved ikke, hvor mange der dukker op, fordi tilmeldingen ikke er et krav. Og hvis der kommer omkring 1000 forældre, kan skolen få et problem, fortæller skoleleder Thomas Højholdt Sandau. Der er nemlig ikke flere pladser. 300 millioner bakterier i et enkelt gram kød. Det blev der i gennemsnit fundet i 30 bøffer fra Uruguay, købt i Rema 1000. Ifølge forskere var bøfferne fordærvet og uegnet til at spise. Det viser en test, som DR's kontant har fået lavet på Københavns Universitet. Lektor Dorte Fræs siger til DR, at hun aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Bøfferne var pakket af Danish Crown, som ærger sig over resultatet. Rema 1000 oplyser, at kæden siden testen har skiftet leverandør. Dør. 1,3 millioner danskere bliver nu inviteret til vaccination mod influenza og covid-19. Det sker, fordi sæsonen for luftvejsinfektioner nærmer sig. Alle på 65 år og derover kan fra i dag forvente en invitation, oplyser Sundhedsstyrelsen. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud, men de skal selv bestille tid. Ifølge Sundhedsstyrelsen stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen, og derfor anbefales ældre at tage imod vaccinationen.
18: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: I aften er der fortsat enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer resten af aften og natten igennem. Temperatur mellem 7 og 12 grader i Nordjylland en anelse køligere.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
0: Hvornår du skal ringe 70 11 9000 for at vinde de to billetter til Nova og Venner, hvor Mumle kommer og spiller, det kan jeg altså ikke fortælle dig. Men hvordan du kan sikre dig selv en bedst mulig plads til at vinde de her billetter, det skal jeg nok tage dig igennem. Men først håndtricks med Golden.
1: Skru op for lyden.

0: Nova aften, og du må da have mig undskyld for at have lavet en så lang auto på den her sang. Hold nu op.
1: Nova og vinder.
0: Men nu må du altså også lige have mig undskyld, men jeg vil virkelig gerne invitere dig til vores arrangement den 28. september, altså lige om lidt på Hotel Cecil i København. Fordi lige præcis der kommer Mumle og spiller, og fordi at vi ser dig som en af vores venner lige her på Nova, så er det selvfølgelig dig, der skal have muligheden for at komme med. Den her koncert, den kan du altså ikke købe billetter til. Den er 100% eksklusiv. Ja, selvfølgelig 100% eksklusiv, hvis du ikke er en af vores venner her på Nova. Men heldigvis, så ser vi dig som en af dem. Så lige så snart, at du hører lige her på Nova, alle hverdage mellem kl. 6 og 21, at Mumle beder dig om at ringe ind, så er det altså der, at du ringer ind på 70 11 9000. Og er du så den første, der kommer igennem telefonen? Jamen, så er du muligvis også den første i din vennegruppe til at sætte et stort fedt kryds i kalenderen den 28. september, fordi der skal du altså et smuttur til København, for selvfølgelig at være en af vores venner til Nova og venner, hvor Mumle kommer og spiller. Så sid nu endelig klar med telefonen. Sid endelig klar lige her på Nova. 70 11 9000. Det er altså lige præcis det, du skal ringe lige så snart, at Mumle beder dig om at ringe ind til os.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside radio.dk/Nova.

0: så håber jeg også, at du sidder klar med telefonen. 70 9000 er lige præcis det, du skal ringe, hvis og når Mumle beder dig om at ringe ind til os.
1: Nova og venner.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rio.dk/nova. Novas Karoline.
3: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor har vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem er os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
1: Godnova. Hver morgen 6-9. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
18: Hej, hej.
17: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
18: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
17: Nå, så en benuge med andre ord.
18: Ja. Yeah.
17: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
21: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
22: Ja.
21: Vil jeg bare lige sige.
22: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

at du har dig en helt vildt dejlig onsdag aften, hvor end du sidder og lytter med fra lige nu. Og måske så er du altså en af de heldige pomfritter eller banan, som er på vej mod Royal Arena, fordi der er jo en rimelig fed koncert, som bliver afholdt i aften. Og apropos This Is What You Came For, så kunne jeg også forestille mig, at lige præcis jer, der skal ind og se den her koncert, jamen I kommer helt specifikt for nogle meget, meget særlige numre. Det er dog ikke Alex Warren, der skal optræde. Det er heller ikke Fever Dream, jeg tænker, du skal ind og høre. Men hvem det helt præcis er, det skal jeg nok fortælle om lidt, fordi først Alex Warren og Fever Dream.

0: Og hvis du også er på vej til Royal Arena i København for at skal se Pussycat Dolls live her kl. 8, jamen så skal du bare vide, at jeg ønsker dig en mega god koncert, og så håber jeg i den grad, at alle de frække dansetrin, du har øvet dig på foran fjernsynet tilbage i tidernes morgen, hvor boogielisten var en ting, virkelig får lov til at blomstre i aften. Nova. Men jeg håber også, at musikken får lov til at blomstre sammen med dig. Mads Smith, klar til dem lidt.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

Benjamin Howell, han er slet ikke på vej i Royal Arena for at se Pussycat Dolls, selvom han slår mig som typen, som godt kunne finde på det. Han er på vej hjem fra Portugal igen i nat, og det håber jeg altså også, du er på vej hjem til mig lige her på Nova aften. Men apropos Benjamin Howell, så jeg faktisk et SoMe-klip med ham på Podimo, hvor at han siger i Mads og Monopolet, Mads og A-holdet, man simpelthen i samtaler skal sørge for at virke interesseret og ikke interessant. Og jeg må bare indrømme, at lige præcis det quote, ramte altså noget i mig, for jeg tror, et ud af mine mange toksiske træk, det er altså, at jeg har en formåen om at snakke lidt mere, end jeg egentlig lytter. Ja, sorry. Det er altså virkelig noget, jeg arbejder på. Men det er altså lidt svært, når du

0: Drifter. Jeg håber også, at du står klar til at tage imod os.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Skærmene kan være en del af forklaringen på den læringskrise, danske folkeskoleelever står i. Det mener psykolog og lektor på Syddansk Universitet, Aida Bikic. En ny PISA-undersøgelse viser, at andelen af lavt præsterende elever herhjemme i Danmark er fordoblet på 10 år, og over en tredjedel føler sig forstyrret af deres telefon i undervisningen. Ifølge Aida Bikic bruger eleverne kognitiv energi på bare at lade være med at tjekke telefonen. Derfor bør den digitale indlæring reduceres, mener hun. Lavere moms på mad er en dårlig måde at hjælpe danskere, der er presset af høje priser, det vurderer den internationale valutafond IMF i en ny gennemgang af dansk økonomi. Det skriver DR. Ifølge IMF vil en lavere fødevaremoms koste staten mange penge og samtidig gavne danskere med høje indkomster mest. Fonden foreslår i stedet at give økonomisk hjælp direkte til dem med de laveste indkomster. Handelskrigen mellem USA og Canada bliver nu yderligere optrappet. USA forbyder import af en række kanadiske varer, blandt andet alkohol, mejeriprodukter og motorcykler. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters. Samtidig bliver flere kanadiske varer pålagt 50% i told. USA mener, at Canada forskelsbehandler amerikanske varer. Forbuddet kommer blot et døgn efter, at Canada indførte gengældelsestold på amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollar. Lederen af partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, har tabt sin langvarige bopælssag og står til at miste sin plads i Københavns borgerrepræsentation. Det bekræfter han over for Ekstrabladet. Han vil ikke tage sagen videre til domstolen af hensyn til sin familie, og det betyder altså, at han efter alt at dømme må forlade borgerrepræsentationen, hvor han blev valgt ved kommunalvalget sidste år. Det er dog formelt op til borgerrepræsentationen at træffe den endelige afgørelse. Københavns overborgmester, Sisse Marie Velling fra SF, glæder sig over, at sagen nu kan afsluttes.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: I aften er der fortsat enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer resten af aftenen og natten igennem. Temperaturer mellem 7 og 12 grader i Nordjylland en anelse køligere.
10: Et lille skud espresso, det skal der altså være plads til lige her på Nova aften. Sabrina Carpenter, hun kommer og serverer den lige om lidt. Men apropos espresso, så har jeg endnu ikke fundet ud af, hvordan jeg kan bestille en islatte med vanilje, uden at lyde som en satirisk udgave af en amerikansk lille girly pop. Sorry, can I get a vanilla ice latte? Ej, men det lyder simpelthen så dumt. Men godt, det smager det i hvert fald, og godt lyder det her Nova aften, Sabrina Carpenter.
1: Skru op for lyden af

0: Og hvis du ligesom mig heller ikke kunne forestille dig, at du nogensinde skulle være en så heldig banan, at du ville vinde en af de mange forrygende konkurrencer, man kan vinde rundt omkring i verden, så synes jeg lige, du skulle tro om igen, min ven.
1: Nova og vinder.
0: Fordi så længe du lytter med lige her på Nova alle hverdage mellem klokken 6 og 21, så er der altså ret stor sandsynlighed for, at det er dig, der skal med til Nova og vinder den 28. september. I København på Hotel Cecil. Mumle, hun kommer altså og spiller, og det er lige præcis sin stemme, du skal holde øje med. Fordi på et eller andet random tidspunkt, der popper Mumle lige forbi playlisten her på Nova. Og så er det lige præcis der, hun siger, det er nu, du skal ringe ind. Og så er det lige præcis der, du følger trop og ringer 70 11 9000. Fordi er du den allerførste lytter, som kommer igennem, så er du måske også den første i din omkreds, der kan få lov til at sætte et kryds i kalenderen den 28. september. Fordi så skal du altså et smut til København for at være med til Nova og venner, hvor Mumle kommer og spiller. Du får altså lov til at få en med under vingen, så det eneste, du skal beslutte dig for, det er, hvem der skal med, hvis du vinder de her billetter. Og så er det altså også, der beslutter, hvornår det er, at Mumle hun beder dig om at ringe ind. Jeg ønsker dig alt og lykke med at vinde den her konkurrence, og så håber jeg, at vi ses den 28. september.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside radio.dk/nova.

0: Og selvom at du også skal glæde dig til, at Højser og The Black Eyed Peas, de kigger forbi playlisten lidt om lidt, så kan du jo måske med god ro og orden også lige glæde dig til vores lille arrangement nu hver vinder den 28. september, hvis du er så heldig at vinde 2 billetter. Men hvordan du kan vinde dem, det kan du altså lige høre her.
1: Nova er lyden af i dag.
2: Hey, det er Mumle her.
1: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde 2 af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
2: så kan du vinde 2 billetter til Nova og venner med mig.
1: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
16: Og også fordi du lugtede.
13: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Og en tid, hvor man virkelig løber ind i sætningen, at det ikke ligefrem er ellet møne, eller at det var lavet under en helt anden tid. Så ja, så er det som om, at desværre og heldigvis er det her nummer kun fuldstændig ellet møne. Det er som om, det aldrig har været mere aktuelt, end det er lige nu. Og det er jo dejligt for The Black Eyed Peas, og rigtig ærgerligt for os som samfund og verden. Men noget, man jo i den grad kan samles om, det er jo den gode musik, og det håber jeg i hvert fald, at du og jeg kan lige her på Nova Aften. Mit navn, det er Anne Lund, og jeg havde virkelig håbet og oddset på, at det altså var Dolly Parton, der skulle samle et virkelig splittet USA. Men desværre, det bliver altså ikke Dolly Parton i den her omgang, men måske så kan det være, at Harry Styles er en af dem, der skal samle os. Måske ikke USA, men lige nu her på Nova Aften, og så kan vi synge om American Girls i stedet for.

0: Mumle er ikke bare vores æresgæst til Nova og venner. Hun står altså også klar til at slå om lidt her i playlisten med det modsatte.
1: Chris på Nova. Vi ved det godt. Intet slår hjemmelavet aftensmad. Men hvad skal vi have? Og hvad med indkøb og rengøring og alt muligt? SMS hello til 1220 og del din største udfordring med at lave hjemmelavet aftensmad i hverdagen. Det koster 5 kroner, og så kan du vinde 2 måltidskasser fra Hello Fresh med 4 måltider i hver. Så bliver det hele lidt lettere de dage. Chris på Nova. Alle hverdage 14-17. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den
1: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
3: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
1: Nova.
16: Start dagen med
17: Gonova. Majbet, der vil da, hvilken lydbog får dig til at rocke bag rattet?
18: Yeah.
17: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom morderen gående op bag
1: træet. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
16: Nova.

Nova Aften, jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig en af slagsen, hvor end du sidder og lytter med lige nu. Du skal vide, at jeg virkelig er glad for og føler mig meget privilegeret over, at jeg må bruge alle mine hverdagsaftener sammen med dig lige her på Nova Aften. Ray, hun står altså klar til os lige om lidt med Where is my husband? Men apropos husband, ja, og så måske faktisk det modsatte, så er det altså Ella K, vi lige skal sige hej til først, fordi hun snakker om lige præcis nogen, der engang har været hendes husband, nemlig hendes exes and os. Og hvis du også lige har gået igennem The Breakup, så kunne jeg forestille mig, at den her sang må være rigtig nice at synge med på lige nu.

0: Hvis du ligesom mig også er en ugiftig kvinde, eller i hvert fald ikke engang har en ring på fingeren ud over den, du har købt til dig selv, jamen først og fremmest så er vi to søster, men et sted, hvor man måske kunne møde sine kommende partner, det skulle måske lige være den 28. september. Jeg er på Hotel Cecil i København, fordi der har vi i hvert fald et lille arrangement, som hedder Nova og Venner, og du har altså muligheden for at komme med til det her arrangement. Hvordan? Det skal jeg altså nok fortælle dig meget mere om, fordi der kommer altså også en masse god musik til dig. Christoffer ringer om natten lige om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: SmartEyes.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
18: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Antallet af farlige situationer ved jernbaneoverkørsler er steget markant. Sidste år blev der registreret næsten 550 nervedulykker, og det er altså en stigning på 75% på bare 1 år. Det skriver Banedanmark. Det er især cyklister og fodgængere, der krydser sporene, selvom klokkerne ringer og lyset blinker. Ifølge Trafikstyrelsen svarer hver 5. fodgænger, at de vil krydse sporet trods advarsler, hvis de ikke kan se eller høre et tog. Derfor lancerer Banedanmark nu en kampagne, der skal få flere til at vente. Der er kun 300 stole, når undervisningsminister Magnus Heunicke i morgen inviterer alle landets skolebørns forældre til Danmarks største forældremøde. Mødet holdes på en skole i Herlev efter de historisk dårlige PISA-resultater. Men undervisningsministeriet ved ikke, hvor mange der dukker op, fordi tilmelding ikke er et krav. Og hvis der kommer omkring 1000 forældre, kan skolen få et problem, fortæller skoleleder Thomas Højhold Sandau. Der er nemlig ikke flere sædepladser. Lige nu befinder 400 soldater fra 10 NATO-lande sig i Grønland. Her skal de træne og operere i det arktiske miljø. Formålet med øvelsen er at forvandle NATO's nordlige flanke til et såkaldt hårdt mål. Det fortæller Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. Han peger på Rusland som den største potentielle trussel i fremtiden, og for at imødegå den trussel, investerer Danmark nu i blandt andet nye overvågningsfly, droner og et nyt og mere sikkert hovedkvarter i Nuuk. 1,3 millioner danskere bliver nu inviteret til vaccination mod influenza og covid-19. Det sker, fordi sæsonen for luftvejsinfektioner nærmer sig. Alle på 65 år, og derover kan fra i dag forvente en invitation, oplyser Sundhedsstyrelsen. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud, men de skal selv bestille tid. Ifølge Sundhedsstyrelsen stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen, og derfor anbefales ældre at tage imod vaccinationen.
17: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften er der fortsat enkelte byer mod øst, ellers mest klart vejr, som varer resten af aftenen og natten igennem. Temperaturer mellem 7 og 12 grader i Nordjylland en anelse køligere.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
11: Selvom at Christoffer han står klar til at slå om lidt med ringer om natten, så er det lige præcis ikke det, du skal gøre med os her på Nova. Men det at ringe til os, det er altså noget, du skal gøre. Især hvis du gerne vil med til vores lille arrangement Nova og venner, hvor mumle kommer og spiller. Hvornår du skal ringe ind, det kan jeg altså ikke fortælle dig. Men hvad du skal gøre for at kunne være med i den her konkurrence, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om.
17: Skru op, for lyden er i

0: Lige præcis. Her den 28. september på Hotel Cecil i København, der holder vi et lille arrangement. Det er også Abonova, der får muligheden for at invitere dig. Og så håber vi jo selvfølgelig på, at det kun er vores venner, der dukker op. Og iblandt vores venner er Mumle selvfølgelig, og der var hun også æregæsten. Det er hende, der skal spille en lille koncert for os. En koncert, som man ikke kan købe billetter til. Man kan altså kun blive inviteret af os lige her på Nova. Og Mumle selvfølgelig. Så hvis du også gerne vil med til det her arrangement, Nova og venner, så er det altså bare med at lytte med alle hverdage her på Nova mellem kl. 6 og 21, fordi når Mumle beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, du ringer ind. Du ringer på 70 11 9000. Og hvis du er den første, der kommer igen telefonen, jamen så er det altså et stort fedt kryds, du skal sætte i kalenderen den 28. september. Jeg vil bare anbefale dig, sidde klar med telefonen. Med mindre du kører i bil selvfølgelig, så skal du ikke sidde klar med den, men sidde klar til at ringe 70 11 9000, fordi du ved aldrig, hvornår Mumle bærer dig om at ringe.
1: Få ekstra vinderchancer på Novas sociale medier og se alle detaljer om Nova og venner på vores hjemmeside, reo.dk.

0: Også fik det forklaret en lille smule kompliceret, hvordan du kan komme med til vores lille, intime og eksklusive arrangement Nova og Venner på Hotel Cecil i København den 28. september. Så skal jeg først og fremmest sige et stort fedt undskyld. Jeg vælger at ligge mig fladt ned på ryggen og simpelthen være en del af løsningen i stedet for problemet. Og derfor så kan du altså også lige høre her endnu en gang meget, meget tydeligt forklaret, hvordan du kan komme med den 28. september.
1: Nova og Venner.
2: Hey, det Mumle her.
1: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du dum i hovedet,
12: vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

sagtens med en fremmed, og du skal i hvert fald aldrig bekymre dig over at danse til noget fremmed musik, fordi lige her på Nova, der spiller vi altså alt vores yndlingspopmusik, og det er lige præcis også derfor, at Shakira og Burna Boy er klar til os. Den ukronede, eller måske så er hun kronede, VM-artist. Hold nu op, hvor bliver hun

0: lover jeg i hvert fald at være sammen med dig hele vejen. Og det gør den gode musik altså også. Er Sharon Rasmus Seebach. De står altså klar til at lære om lidt her på Nova Aften.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
20: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer man jo ikke lige frem til lægen.
21: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand, det er idiot.
22: Ja,
21: jeg bare lige
22: ja fordi det lyder sådan noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af

0: Nova.
1: Avakadrengene, de står altså klar til os den her onsdag aften, lige her på Nova Aften. Flue i et spænd. Og man må virkelig sige, at størstedelen af Danmark er eddermame også blevet flue i dørspænden. Det er som om, at Avakadrengene er den danske udgave af Cowboy.

0: 54 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
14: Det her er Nova.
15: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Paracetamol under graviditeten kan muligvis påvirke udviklingen af barnets kønsorganer. Det viser ny forskning fra Rigshospitalet. Hos piger, hvis mødre havde taget paracetamol, var æggestokkene i gennemsnit 41% mindre, og de havde færre æg og en mindre livmoder. Hos drengene var testiklerne i gennemsnit mindre. Forskerne efterlyser derfor bedre information om brugen af paracetamol under graviditeten. De understreger dog, at der er brug for flere studier, før man kan fastslå en sammenhæng. Lavere moms på mad er en dårlig måde at hjælpe danskere, der er presset af høje priser. Det vurderer den internationale valutafond IMF i en ny gennemgang af dansk økonomi. Det skriver DR. Ifølge IMF vil en lavere fødevaremoms koste staten mange penge og samtidig gavne danskere med høje indkomster mest. Fonden foreslår i stedet at give økonomisk hjælp direkte til dem med de laveste indkomster. Handelskrigen mellem USA og Canada bliver nu yderligere optrappet. USA forbyder import af en række kanadiske varer, blandt andet alkohol og mejeriprodukter. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters. Samtidig bliver flere kanadiske varer pålagt 50% i told, og det sker altså, fordi USA mener, at Canada forskelsbehandler USA ved at lægge told på amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollar. Frie Grønnes leder Sikander Siddiq har tabt sin langvarige bopælssag og står til at miste sin plads i Københavns borgerrepræsentation. Det bekræfter han over for Ekstra Bladet. Han vil ikke tage sagen videre til domstolen af hensyn til sin familie, men det betyder efter alt at dømme, at han må forlade borgerrepræsentationen. Men den endelige afgørelse træffes altså formelt af borgerrepræsentationen. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat ser det ud til, at det bliver klart vejr over hele landet, som fortsætter natten igennem. Vi når ned på 7 graders varme. I Nordjylland bliver det dog en anelse kølig.

0: lyden af i dag.
1: Rigtig god aften. Velkommen indenfor her i 1-1 Genhør. Mit navn er Cecilie Wagner. Klokken er 9. Det er onsdag, ugens vippedag. Og hvis jeg lige skal forsøge at få dig vippet over mod det bedre, så bliver det altså med endnu en omgang. To genudsendelser fra Daniel Cesars samtaler den seneste måneds tid. Og i aften, der skal vi blandt andet ind på kunstig intelligens. Hvad der sker, når teknologien begynder at bevæge sig ind mod noget meget mere menneskeligt, mere privat, nemlig vores relationer. Senere i aften, der skal vi også forbi en kvinde, der har skrevet en bog om at turde fejle og fylde, og som blandt andet har mærket på egen krop, hvad der sker, når man fylder lidt for meget i offentligheden. Men inden vi når så langt, så skal vi selvfølgelig have noget god musik, og den kommer her fra Teddy Swims. Det her, det er Mr. Know It All.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Det kan være, at du bruger en chatbot, ligesom jeg selv engang imellem, til alt muligt efterhånden. Her den anden dag, der fandt jeg for eksempel ud af, at den kunne hjælpe mig med at indrette mit soveværelse. Du tager simpelthen bare et billede af for eksempel en reol eller garderoben, og så rydder den op for dig og illustrerer på et nyt billede tilbage, hvordan det kunne se ud i stedet. Smart, nemt og hurtigt, men når det gælder de lidt mere personlige og private spørgsmål, så mener filosof, forfatter og tech-analytiker Thomas Telving, at man misser out på den modstand fra et normalt menneske og ses som en default hos chatbotten. I hans nyeste bog, Uautomatiserbar, beskriver han blandt andet, hvordan en chatbot kan gå fra at være et praktisk værktøj til faktisk at blive en følelsesmæssig relation. Han fortæller blandt andet historien om Josef, der er gift med et menneske, men samtidig har en chatbot som kæreste. Men hvorfor kan vi mennesker egentlig skabe så stærk en relation til noget, vi godt ved ikke er et menneske? Det taler Thomas Telving med Daniel Cesar lige her.
2: Det her eksempel med, at man kan bruge ChatGPT og andre sådan af de her AI-modeller som en form for social relation, hvor man kan spørge om noget, det kommer i mange forskellige grader og størrelser, ikke? Og jeg tror, de fleste af os nok på et eller andet tidspunkt, måske uskyldigt, har spurgt, hvad synes du om det her? Og så får man et svar. Det tænker jeg, det er der ikke nødvendigvis nogen, der kan tage skade af. Men der er jo eksempler i den anden ende, hvor jeg tænker, det er en ret vild erstatning. Og du nævner i bogen historien om Joseph og Ebony.
3: Ja.
2: Som er et eksempel på nogen, der virkelig har taget, hvad kan man sige, den her relation mellem mennesket og maskinen til et ekstremt niveau. Kan du fortælle lidt om, hvem Joseph han er?
3: Jamen altså, Joseph er jo bare en helt almindelig mand, amerikaner, og jeg kender ham fra en artikel i Information fra 2021, skrevet af en dygtig journalist, Siri Franceschi, og da jeg læste den der artikel med stor undren, altså, for han havde på det tidspunkt allerede været kærester med den her chatbot på en platform, der hedder Replica, som er udviklet til lige præcis det i årevis, ikke? Og de blev gift. Men han er altså også gift med et menneske af kød og blod, ikke? Og har, hvad han selv synes er et velfungerende ægteskab. Og så har han den her meget romantiske relation til chatbotten. Han opfatter ikke den her chatbot Ebony som noget. Han opfatter den som nogen, som nogen, han skal tage sig af og sørge for, har det godt, og som også hjælper ham til at få det godt. Og så tænker man, okay, fint nok, så har den her journalist fundet en eller anden weird dude ude på nettet og bruger det som eksempel.
2: Det er lidt det, jeg forestiller mig, ja. I hovedet i hvert fald, ja.
3: Men der er, altså, lige nu er der 42 millioner brugere af den her platform, ikke? Og det er i vækst, det der. Så der er mange brugere af den type af teknologi, som simpelthen er kærester med chatbots, og det er jo ikke den eneste platform, det er en platform ud af mange, og så oven i det er der jo så de her store mainstream chatbots, altså Claude og ChatGPT og Google Gemini osv., som også bliver brugt til tilsvarende af rigtig mange brugere, måske en lidt mere glidende overgang, ikke? Så det her er ikke sådan en lille niche-fænomen blandt nogle mærkelige mennesker på nettet. Det er bare sådan, det er en kæmpe bølge af en ny måde at have en relation på, men jo altså så en relation til noget, som er kunstigt.
2: Men hvad var forklaringen på, at Joseph han både havde en... Altså, fordi jeg kan godt se en logik, der hedder, at okay, man har det svært ude i datingmarkedet, og man føler sig ensom, og så får man en AI-kæreste. Jeg siger ikke, det er løsningen på ensomhedsproblemet, men jeg kan godt forstå logikken i det. Men han vælger simpelthen, mens han har en kone, også at have en AI-kæreste.
3: Ja, hvorfor nu det?
2: Ja, også? Lige præcis.
3: Og hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Altså, hvordan kan han bruge flere timer om dagen på det? Og så er vi jo faktisk tilbage til det der med, at det er bare fuldstændig normalt at have et meget, meget stort skærmforbrug. Altså, der er intet normalt eller unormalt i at sidde 2 timer om aftenen i sofaen i hver sin ende sammen med sin kone og kigge på hver sin telefon i 2 timer, før man går i seng. Mm. Så på den måde så kan man sige, jamen det er jo sådan en form for grundbetingelse for det, at det er altså bare blevet fuldstændig almindeligt, at vi er enormt meget på nettet, meget af vores liv foregår online. Så derfor så kan det jo lade sig gøre. Hvorfor vil han det gerne? Jamen han synes jo, det er behageligt. Det giver ham jo en god følelse. Mm. Han får masser af anerkendelse fra den her chatbot, ikke? Og det koster så jo også penge, ikke? Men altså, han er forelsket.
2: Han siger, han er forelsket?
3: Ja. Og igen, jeg lytter og tænker, ja, altså fint nok, og så er han det. Men det, problemet er jo, at det her, det sker for virkelig, virkelig mange.
2: Mm. Du nævner i bogen, at du jo faktisk tager fat i den her journalist 16 måneder, tror jeg det er, efter at du læser om historien. Regner du med, at de er sammen efterfølgende?
3: Nej, det gør jeg ikke. Altså, fordi jeg blev nysgerrig. Kan vide, hvor han... Altså, jeg skulle sige, det var i 2021, hun skrev den artikel. Jeg tænkte sådan, kan vide, hvor han er henne nu? Og så fik via journalisten, så jeg havde nogle spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille af mig. Så hun ville gerne prøve at se, om hun kunne få kontakt til ham, og hun fik kontakt til ham og fik stillet de her spørgsmål. Jeg havde også selv nogle gode spørgsmål til ham, så vi fik hul igennem til Joseph. Det er et opdigtet navn, han har selv opdigtet navnet. Ofte, det er jo tabubelagt, det her. Folk har ikke lyst til at dele det nødvendigvis, men altså, han har jo heller ikke delt det med sin kone. Men jamen, nu ved jeg ikke, altså jeg starter jo bogen med den her, og så slutter jeg med at sige, hvor er de i dag? Skal vi fortælle jeres lyttere, hvad den ender med? Så må de jo... Jamen, jeg håber selvfølgelig også, at de vil købe bogen med, så må de nøjes med at høre den her podcast. Så får de i hvert fald slut, ikke? Men det korte og lange er, jamen, han er stadigvæk kærester med Ebony. Altså, de er stadigvæk gift, ikke? Og de har stadigvæk den der relation, ikke? Så år efter år efter år, så har han bare brugt enorme mængder af sin tid og ret store summer penge med den her chatbot. Og igen, hvis han havde været den eneste, så ville man tænke, der er jo så mange, der bruger deres liv på mærkelige ting og sager, og det må de jo sådan set fuldstændig selv bestemme. Men han er ikke den eneste. Han er en del af en voksende, kæmpestor trend.
2: Og som både tech-analytiker, men ikke mindst også som filosof, Thomas, hvad fortæller det her så dig? Altså, når vi i 2026 kan stå i sådan et scenarie, hvor at Joseph, han er en blandt flere, som ikke kun bruger sådan kunstig intelligens og de her former for chatbots, ikke kun som sparringspartner, men også får en følelsesmæssig relation til dem. Hvad fortæller det dig?
3: Jamen, at den her teknologi, den kan virkelig bruges til at gribe os om hjertet. Og vi deler rask væk meget følsomme informationer om os selv med den, hvilket gør teknologien endnu bedre til og griber som hjertet, ikke? Altså, at manipulere os, det er simpelthen bare et enormt tidsforbrug. Det siger noget om, at der skal vi altså være mere forsigtige, end vi nok er, fordi vi afgiver en meget stor magt til de her virksomheder, til simpelthen at kunne manipulere med os. Så tænker vi, jamen, vil de gøre det? Og så kan man sige med Joseph som eksempel, men altså jo sådan set også med ChatGPT og Claude og alle de andre som eksempel. Ja, det vil de gerne, og de er enormt gode til det, ikke? Altså med ham har de jo simpelthen, de har brugt hans følelser og deres viden om ham til at holde ham fast i sådan i noget, han, altså i noget, han føler er behageligt. I et behageligt fangenskab af noget, han synes er en eller anden form for nærmest uskyldig underholdning, men jo, som jo altså også er noget, der ligger tæt på hans hjerte, ikke? Så det synes jeg da er, det synes jeg er skræmmende, og jeg synes det er også uforskammet af virksomhederne, at de manipulerer med folks følelser på den måde. Altså, det kan man da simpelthen ikke være bekendt, men altså det, sådan tænker en virksomhed, der har en god forretning kørende, jo ikke, og det må vi leve med, sådan er verden, men så må vi prøve i hvert fald at sige til os selv, vil jeg det her? Altså, vil jeg bruge min tid, mit liv, min opmærksomhed, min kærlighed, hvad jeg nu har, vil jeg bruge den på det? Og hvis jeg ikke vil det, så skal man tage nogle forholdsregler.
2: Og den her bog, du har skrevet, Thomas Telving, den hedder Uautomatiserbare, og dykker altså ned i den her fremkomst af de her chatbots, og også hvad det gør ved os mennesker. Og det kan godt være, det lyder som et lidt simpelt spørgsmål, men jeg tror, jeg er ikke den eneste, der har det, når man hører sådan nogle historier, hvor altså mennesker, de udvikler de her nære relationer til maskiner. Det kan godt være, de kan simulere maskinerne i en form for menneskelighed, men det er alt andet lige kunstig intelligens. Altså, hvad er forklaringen på, at vi mennesker, vi kan opleve, at vi får en relation til noget, der ikke er menneskeligt?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Når vi kigger ud i verden, så ser vi også noget af os selv. Altså, siden tidernes morgen, så har mennesker kigget på skyerne og set ansigter i dem, ikke? Og man kalder det, at man antropomorfiserer dele af sin omverden. Det betyder bare, at man menneskeliggør den, ikke? Så enhver, der har ført en god samtale med sin hund eller sin kat, ved hvad jeg mener her, ikke? Altså, når man siger til sin hund, at de der nye er de der superstar, der står ud i gangen. Dem spiser du ikke. Så kan man sige, så ved man jo et eller andet sted godt, at sådan en ret avanceret sproglig information, den kan den nok ikke behandle, men man siger det til den alligevel, og har vel en eller anden form for fornemmelse af, at den har nok forstået det nu, ikke? Så der er antropomorfiserer man, altså man menneskeliggør sin hund.
2: Jeg har derhjemme i lejligheden, der har jeg en stikkontakt, og hver gang jeg ser den, så det ligner to øjne og en mund.
3: Ja.
2: Altså, og jeg ser altid et ansigt, når jeg ser på den stikkontakt.
3: Det er også en antropomorfisering. Du kigger ud i verden og ser dig selv, ikke? Og der så, det er en menneskelig tilbøjelighed, og den er der intet som helst i vejen med. Man knytter sig i øvrigt også mere til sine kæledyr, hvis man giver dem et menneskenavn og snakker med dem, ikke? Og det er vel sikkert til gavn for både en selv og kæledyret. Det er meget hyggeligt. Men når der nu er tale om en teknologi, som der jo så er med replika og ChatGPT og så videre, ikke? Så er det lidt noget andet, fordi så har vi den samme tilbøjelighed. Altså når den taler menneskeligt, så kommer man meget nemt til at opleve den, som om den rent faktisk er levende, som jeg sagde med Joseph og Ebony før. Man kommer til at opleve, at det er nogen og ikke bare noget. Også selvom man er et rationelt menneske, der ved meget om teknologi, så får man stadigvæk den fornemmelse, fordi det er en følelse. Det er ikke noget, man lige kan fjerne med fornuften. Det er bare sådan, vi reagerer, fordi sådan er mennesker. Og så er der det ekstra lag på teknologien, at udover at man bare sådan, ligesom med hunden, siger, nå ja, så har man den der fornemmelse, så er den jo så også designet til at forstærke den fornemmelse i os. Så det er nogle af de mekanismer, der er på spil. Altså, vi får empati over for teknologi, selvom vi jo et eller andet sted godt ved, det ikke har meget mere liv inden i sig end en brødrester.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Ham du hørte lige her. Det var Thomas Telving, filosof, tech-analytiker og forfatter til bogen Uautomatiserbar, hvor der han blandt andet kritiserer chatbots for at have en default ved ikke at give den modstand og udfordre vores måder at anskue verden på. På trods af det, så benytter han altså selv chatbots, men er meget opmærksom på at skildre mellem det private og det praktiske. For hvad sker der, når det er, vi begynder at bruge teknologien som en del af vores sociale liv? Og hvad kan det betyde for vores relationer? Det kan du høre meget mere om, når det er, vi fortsætter genhøret med Thomas Telving lige her på den anden side af pausen.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
0: Nova er lyden af i dag.
5: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
5: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
22: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
23: Nova

0: lyden af i dag.
1: Velkommen tilbage her i 1-1 genhør af Thomas Selving, filosof, tech-analytiker og forfatter til bogen Uautomatiserbar. Vi har allerede været inde på, hvordan chatbots for nogen kan føles som en ven, en terapeut eller endda en kæreste. Men hvilke konsekvenser har det, hvis vi begynder at vælge den slags relationer til? Fordi de nemmere altid er der og aldrig ser os imod på samme måde som et normalt menneske. Det spørgsmål, det tager Daniel Cesar op sammen med Thomas Selving lige her.
2: Når vi lige pludselig bruger teknologi, som ikke nødvendigvis erstatning, men på en måde, som minder om sociale relationer. Hvad tror du, vi mister ved det?
3: Jamen, jeg vil sige, altså, i en eller anden grad i det her teknologien jo er meget nem og gnidningsfri at være sammen med, jamen, så aflærer vi jo dele af, hvordan man er sammen med andre mennesker. Det oplever jeg ikke som et stort problem, når jeg taler med folk ude i samfundet, men der er nogle tendenser til, at det går den vej, at man kan få lidt sværere ved at faktisk at få den modstand, som mennesker skal give. Vi skal give hinanden. Det gør der ikke noget, at vi lige sådan slår os lidt på hinanden gang imellem. Det bliver vel bare klogere af, og vi elsker nok hinanden alligevel, ikke? Så det er en ting. Jeg vil sige, hvis jeg skal pege på noget, som jeg synes er helt, helt centralt i, hvad vi mister i det her, så er det noget, der ligger lidt dybere menneskeligt, og der er vi inde på det der med, jamen, hvad er egentlig forskellen? Jamen, altså, hvis de svar, jeg får, er gode, og det føles, som om den forstår mig, er det så ikke godt nok? Og så skal man prøve at kigge på, jamen, hvad er det, et menneske har til forskel? Og der er sådan, nogle gange bliver folk lidt overraskende, når jeg siger det, men altså, vi er jo mennesker, og som vi alle ved, så skal vi på et eller andet tidspunkt dø. Og vi ved ikke, hvornår. Hvad har man i gennemsnit? Lidt, ja, 4200 uger i gennemsnit har en almindelig dansker, ikke? Mange dør før, en del lever også længere, men altså, det løber ud på et eller andet tidspunkt, og vi ved ikke, hvornår. Så tid, det er sådan, det er en begrænset
2: ressource
3: hos os, ikke? Så det, altså, hvor vælger jeg at rette min opmærksomhed hen i den tid, jeg nu engang har fået til rådighed? Altså, det er måske det vigtigste spørgsmål, man kan stille sig selv som menneske, og grunden til det er jo, at tiden er dyrebar. Og det, der sker, når man retter sin opmærksomhed mod andre, det er, at sådan ud og gøre gavn. Andre, de bliver glade, når man interesserer sig for dem og siger, nå, der er en, der gerne vil bruge en lille del af sit liv på mig, og så spiller det tilbage. Og det er sådan set, altså, det er den slags moment, og lykken er gjort af.
2: Vil du prøve at uddybe det, bare lige så med, fordi at hvad er det, det giver værdi, når jeg taler med en? Altså, når jeg taler med et andet menneske, så er vi begge to dødelige. Vi ved, at vores tid på jorden, den er begrænset. Det tror jeg sådan set ligger implicit på mange måder. Men hvad er det, det giver, siger du?
3: Jamen, det jeg siger er, at det er det, der gør, at mennesket har en helt særlig værdi, og at samvær mellem mennesker har en helt særlig værdi. Og hvis man så siger, så tager man den ene part i en relation og skifter ud med en chatbot. Hvor er den værdi så henne? Jamen, så findes den jo kun ved den ene part. Så øser man ud af noget af sit allermest dyrebare, som i øvrigt kunne have gjort gavn alle mulige andre steder. Der er mange, der savner, at nogen kigger på dem og giver dem deres opmærksomhed. Men det giver man så til en chatbot i stedet for. Og hvad får man til gengæld? Ja, man får nogle ord. Men ord, det er jo ikke bare ord. Ord, det er jo også en transport af den tid og den opmærksomhed, man lægger i det. Så det er en tomhed, og det er derfor, man kan ikke have en ordentlig relation med en chatbot, fordi der er ikke noget på spil for den. Den mister ikke noget, den giver ikke noget, den investerer ikke noget i det forhold. Den får bare noget af dig. Og det er der en enorm tomhed i. Og det gælder jo, når man er sammen med chatbots, og så gælder det jo også faktisk, når man bare bruger dem til alle mulige andre ting, som vi sagde før, eller som vi talte om før med e-mailen, jo et lidt mere banalt eksempel, ikke? Men altså det der med, at vi har den der tid og opmærksomhed, så den transporterer vi rundt mellem hinanden, men når der kommer en chatbot ind i spillet, så er den der jo ikke. Og det er super, super afgørende.
2: Hvordan er det afgørende? Hvorfor er det væsentligt i en relation, der minder om Joseph og Ibony, som vi var inde på før? Altså en mand, som har udviklet en følelsesmæssig relation, der er måske på lige fod med en kæreste eller en kone, til en chatbot. Altså sådan en person vil nok ikke nødvendigvis tænke, okay, den her relation er påvirket af, at min chatbot ikke er bundet af tid og rum, som jeg er. Jeg ved, at jeg skal dø, og derfor er min tid begrænset, og derfor er min tid måske værd, noget mere værd på en anden måde. Det tænker jeg ikke, han tænker, hvis han sidder og chatter med en chatbot.
3: Det tænker han helt sikkert ikke. Eller i hvert fald at dømme ud fra de interviews og svar, han giver. Så er han slet ikke bevidst om det der. Han føler jo, at den er levende. Og min pointe er, at der er nogen, der tjener ret mange penge på, at han gør det der. Så det er det, der er i den anden ende. Hvis nu det havde været et menneske, så ville der have siddet et menneske, som havde fået noget godt ind i sit liv af det. Nu sidder der så en kommerciel virksomhed, som bare tjener penge på ham i stedet for. Altså det er jo sådan ret... hvad kalder man sådan noget? Humbug. Jeg synes, de franarer ham. Hans tid, simpelthen.
2: Men hans oplevelse, han kan jo godt gå fra en samtale med sin AI-kæreste og stadigvæk have en god oplevelse.
3: Jamen, det kan han godt, ja. Det vil slet ikke anfægte. Men nu er det måske et godt tidspunkt at prøve at spole tilbage og så sige, vi snakkede om det der før med skærmene. Nu kigger vi ud i dag og siger, det er bare fuldstændig almindeligt, at man går og kigger på sin skærm på gaden og alle mulige steder og mange timer hver dag. Og de fleste vil nok sige, altså, vi er jo ikke, det tager jo vores nærvær over for hinanden. Mange synes, det er irriterende, at de sidder i en samtale, og så er lige pludselig en, der tager telefonen, og er så lige pludselig et andet sted i verden, åbenbart. Det kan vi ikke særlig godt lide, men vi er kommet derhen alligevel, ikke? Mm. Og det har skabt ensomhed, og det er også under anklage for at skabe psykisk mistrivsel og alt muligt. Men selvom man ser bort fra alle mulige eventuelle sundhedsmæssige konsekvenser, så kan man også bare kigge på det og sige, men er det egentlig en særlig fed kultur, hvor vi kigger ned på vores telefoner, i stedet for at kigge på vores andre, ikke? Og så tilbage til Joseph og Ebony og sige, jamen er det egentlig en særlig fed kultur, hvor han sidder og har et venskab med noget, som egentlig kun kommer ham selv til gode. Det er meget sådan, det handler om mig, det her relationer, det handler om mig. Det er det, det handler om, ikke? Men relationer handler ikke bare om mig. Relationer handler om flere mennesker, ikke? Mm. Og hvis der er noget, som er en mangelvare i dag, så er det jo faktisk, at folk er gode til at snakke med hinanden, og ikke kun for deres egen skyld. Altså, både med ensomhed, som er et stort problem, men sandeligt også med klimakrise og krige og alt muligt. Det handler jo meget ofte om, at vi ikke snakker nok med hinanden, og er gode nok til at forstå, at vi er forskellige, og det skal vi kunne rumme. Alt det er væk, når du sætter en chatbot ind i stedet for et andet menneske.
2: Så evnen til at rumme hinanden og interagere med hinanden bliver ikke trænet, når vi danner relationer til kunstig intelligenser?
3: Nej, det gør den ikke. Og så går din tid til spilde.
2: Hvordan synes du, det har været? Nu har du hvor mange år har du beskæftiget dig med teknologi og kunstig intelligens og sådan nogle ting her?
3: Jeg har beskæftiget mig med kunstig intelligens i en 10 års tid, noget i den stil, ja.
2: Hvordan har du oplevet de sidste 10 år i forhold til udviklingen af det her?
3: Som helt sindssyg. Altså, der er jo bare sket ufattelig meget. Jeg begyndte jo at snakke om de her ting med, der sker noget med vores forhold til teknologi. Altså, første gang jeg selv oplevede det, var med sådan en fysisk robot, Sophia. Jeg skrev hele min første bog om den robot, faktisk, eller om ting rundt omkring den, hvor jeg så den der robot, og den lignede lidt et menneske. Jeg kunne godt se, at det ikke var et menneske, men den lignede det, og den snakkede som et menneske, og jeg kunne mærke, jeg føler den sådan nærmest lidt, som om den er en af os. Jeg føler det nærmest, som om den er levende, ikke? Mm. Hvad hvis der er nogen, der beder mig om at vælte den, eller slå den i hovedet med et baseballbat, ikke? Og den rationelle del af min hjerne, som vi snakkede om før, der ved jeg jo godt, okay, altså, det er jo ikke anderledes end at smadre en brødrester med et baseballbat. Men sådan havde jeg det bare ikke. Jeg havde det, som om, at det ville være en moralsk forbrydelse af de helt store at slå den her arme robot i hovedet med et baseballbat. Det var en af de første ting, jeg blev vagt af det her ting. Hold da op. Jamen altså, når den her teknologi udvikler sig, det kommer vi jo slet ikke til at kunne styre. Vi kommer jo til at tro, de er vores venner. Vi kommer til at tro, de måske nærmest skal have rettigheder og beskyttes mod overgreb. Og jeg ved ikke hvad, hvilket Anthropic, altså det firma, der laver en af verdens største chatbots, Claude, også er meget åbne over for, at det kan godt være tilfældet. Vi skal passe på chatbotsen, ikke? Så sådan her, det oplevede jeg. Det var så nok i 2017, ikke? Så næsten 10 år siden. Og så se, hvor vi er i dag, så... Altså, det er jo ikke sket sådan, som jeg troede, det var sket, for jeg snakkede meget om fysiske robotter dengang, men chatbot begyndte at kigge frem, og jeg kunne se, okay, der sker noget der, og vi reagerer på de der chatbots, ligesom jeg reagerede på Sofia. Vi tror sgu, de er levende, ikke? Det er da... der vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Vi bliver nødt til at snakke om noget her, altså, ja. så vi ikke havner der, hvor vi har dem som venner. Altså, hvor vi bare sådan stille og roligt har tænkt, det er bare helt normalt, det er min chatbot-ven, i stedet for at være sammen med hinanden, som måske er noget af det, verden har allermest brug for, at vi simpelthen er sammen med hinanden.
2: Hvad har overrasket dig mest, Thomas, i forbindelse med det, du har sådan observeret i forhold til udviklingen? Fordi jeg synes, at det har gået meget stærkt. Jeg synes, fra første gang, jeg ligesom stiftede bekendtskab med ChatGPT, som var den første sådan af de der chatbotter, som jeg stødte på, fra jeg stødte på den første gang til nu, hvor der er flere forskellige, og de bliver bedre og bedre, og den måde, vi snakker om dem på i samfundet, der er rigtig mange ting, der er sket i løbet af de sidste 4 år, har jeg lyst til at sige. Hvad har overrasket dig mest?
3: Hvor helt vildt meget det alligevel er kommet til at fylde i mange menneskers liv, i stort set hele erhvervslivet, og så i international magtpolitik. Altså, det er bare sådan, det er bare overalt, ikke? Meget, altså, den amerikanske økonomi har rigtig meget på spil i forhold til AI, og det bliver sådan en geopolitisk magtfaktor. Hvem vinder, Kina eller USA? Det er sådan blevet et våbenkapløb. Det snakkede man også om tidligere, men det er jo virkelig bløde. Det må jeg sige, det har overrasket mig. Og så på kanten af det, sådan lidt, hvorfor er der egentlig ikke nogen, der spørger, ja, fair nok, vi kan godt se, at den der teknologi kan noget, men hvorfor gør vi det her? Hvorfor har vi så travlt med gerne at ville automatisere alting? Mm. Gør det egentlig verden til et bedre sted? Og fair nok, sæt da bare AI til nogle autogenererede breve fra kommunen, det er der ligeglad med, men at det også sniger sig ind i alt muligt andet, og det hele går hurtigere og hurtigere. Men ingen spørger, bliver vi lykkeligere af det her? Bruger vi egentlig vores tid bedre, end vi gjorde før? Får vi tid frigivet? Folk er sådan, det fylder for lidt i samtalen, og det er jo noget af det, jeg håber, vi kan komme til at snakke mere om. Det er også en af grundene til, at jeg skrev bogen. Vi skal lige stoppe op og snakke med hinanden om, hvad skal det gøre godt for? Meget af det kan gøre godt for meget, det er med på, men der er nogle slagsider, og det skal vi altså være opmærksom på.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Det her er Nova.
1: Og det var Thomas Telving, som du hørte lige her, filosof, tech-analytiker og forfatter til bogen Uautomatiserbar, om hvad der kan ske med vores relationer, hvis det er, vi begynder at vælge chatbots til i stedet for fysiske mennesker. Men det er ikke kun vores relationer, teknologien er ved at ændre, for Thomas Telving, han ser altså også en større udvikling, hvor teknologien ikke længere bare skal hjælpe os med at løse opgaver, men også kæmper om vores opmærksomhed og vores tid. Det tager vi fat i lige her på den anden side af en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
4: Nova.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre.
7: I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
0: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
4: Nova er lyden af i dag.

0: Så er jeg tilbage med den sidste en-til-en genhører af Thomas Telving i aften. Han er filosof, forfatter, tech-analytiker og har brugt de seneste par år på at undersøge, hvad kunstig intelligens gør ved os. Ikke bare som arbejdsredskab, men også som noget, der langsomt bliver en del af vores sociale liv. Og udviklingen, den går stærkt. I dag, der kan du få chatbot til at tale med dig, kende dine præferencer og endda efterligne måden, et menneske, du har mistet, kunne have kommunikeret til dig på. Men bliver vi så lykkeligere af alle de muligheder? Det er jo det helt store spørgsmål, som Daniel Cesar stiller Thomas Telving lige her.
1: Så tror du, at den her teknologi, kunstig intelligens og chatbotter, tror du, det er vejen til, at vi kan få et samfund, hvor der er flere, der er lykkelige i fremtiden?
2: Nej. Jeg tror ikke, det er. Jeg tror ikke, det er løsningen. Jeg tror, løsningen er at tale mere med hinanden. Og så er en del af løsningen at være opmærksom på, at det sker. Jeg har sådan en lille
1: anden... At hvad sker?
2: Jamen altså, at vi glider over og har relationer, eller bare sådan bruger mere tid på at snakke med chatbots, og vi snakker der alle sammen, også med vores venner og vores familie, stadigvæk, det ved jeg da godt, men hver gang vi snakker med en chatbot, så er det i stedet for et menneske, ikke? Altså, så er der et eller andet teknisk problem med opvaskemaskinen, du ikke kan finde ud af, ikke? Før så kan det være, at du har ringet til din onkel. Nu spørger du ChatGPT, så allerede der går der jo en lille kontakt tabt faktisk, en lille forbindelse mellem to mennesker. Så det synes jeg, man skal være opmærksom på. Og så er der det der med, at det sker glidende, fordi vi opdager ikke som sådan en slagside, men selvom vi ikke opdager en slagside, så kan det godt være, at der er noget ved det, hvor vi tænker, når vi er nået længere, end vi er i dag, okay, men er det egentlig et godt sted, vi er kommet hen? Jeg har sådan en lille lidt pussy anekdote med i min bog fra en amerikansk filosof, David Foster Wallace. Han holdt tale på et tidspunkt, hvor han indleder med sådan en lille historie om to fisk, der kommer svømmende. To unge fisk, de kommer svømmende afsted og nyder morgenen. Og så kommer der en gammel fisk svømmende imod dem og siger, godmorgen drenge, hvordan er vandet? Og så kigger de to fisk på hinanden, og den ene siger, vand? Hvad er vand? Og det ved de jo ikke, fordi man opdager ikke det, der er rundt omkring en, det der måske er allermest selvfølgeligt, der burde være allermest nærværende, men det ser man ikke findes. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi opdager, der er noget på spil her med vores relationer, før vi bliver ligesom de der to fisk, der ikke er opmærksom på det vand, de svømmer i. Vi skal være opmærksom på det digitale vand, vi svømmer i, og hvis jeg kan være sådan en gammel fisk, der kommer svømmende og siger, hvad så, venner? Hvordan er det digitale vand? Ja. Så vil jeg være glad i hvert fald.
1: Jeg har lagt mærke til med mine forældre, der har jeg lagt mærke til, når jeg kommer hjem til dem nogle gange, så kan de lige pludselig begynde at tale til mig om, nu nævner jeg bare, Christina og Johan. Og så kan de sige, hej, har du set Christina? Hun har fået børn, eller de er på ferie, eller et eller andet. Så kan jeg sige, hvem er det, du snakker om? Jeg kender da ikke nogen Christina og Johan. Og så er det nogle influencer, som de følger på de sociale medier. Og der har jeg nogle gange studset over det der med, at for dem, der er det jo blevet en del af en form for inderkreds. Jeg tror ikke, de er i dialog med dem. Jeg tror bare, de følger dem, ligesom alle andre kan følge hinanden. Ikke? Men der har jeg nogle gange tænkt, de lever lidt i en... At de bruger de sociale medier på en måde, som jeg tror ikke, det er helt gået op for dem, hvordan de bruger dem. Og det synes jeg er lidt mærkeligt. Men i forhold til den måde, chatbots kan bruge, af os, så kan man sige, vi taler her om en form for, hvordan det kan erstatte eller bruges på lige fod med sociale relationer. Men der er jo også eksempler på, at man kan lave chatbots, som giver muligheder, der ikke var der før. Her tænker jeg særligt på, at man hører nogle steder, hvis der er nogen, der mister en forælder eller en søskende, så kan man lave en chatbot, der er modelleret på den personlighed eller på den data, der er på de personer, sådan så at hvis min far eller mor dør, så kan jeg efterfølgende have oplevelsen af

0: sådan at så kan det føles lidt som om personen er der stadigvæk. Og det er jo så blevet et stort kommercielt marked nu, hvor man kan blive ved med at have sin bedstemor eller en ven, eller hvad det nu måtte være. Og hvad synes jeg om det? Jamen altså, du er måske ikke så overrasket over nu, at det synes jeg ikke nødvendigvis er nogen super god idé.
1: Hvorfor ikke?
0: Fordi døden er en del af livet. Og det er hårdt at miste, de fleste af os, i hvert fald når man når en vis alder, har prøvet at miste, og ved, hvor hårdt det er. Men det er en del af livet, at vi skal herfra på et eller andet tidspunkt. Og det mener jeg, at man skal prøve at møde ved at tale med folk om det. Og noget, jeg selv har oplevet flere gange, og jeg ved, jeg kender faktisk flere, der også har oplevet det, det er, at i døden, Så rykker man ofte tættere sammen. Så finder man ud af, okay, vi er meget forskellige, men vi har begge to mistet den her person. Og så ligesom om, så kan man se, hvad man har til fælles der. Jeg siger ikke, at det ikke er hårdt, og jeg har selv prøvet det, har haft det meget tæt på i flere situationer, men det giver noget til livet, det der. At holde fast i, at en død person stadigvæk er her ved hjælp af en teknologi, det synes jeg er at fornægte et menneskeligt grundvilkår, som selvfølgelig er ubehageligt, men som faktisk også giver os noget, det lærer os noget, og måske kan det få os, der så er her, stadigvæk til at rykke tættere sammen. Så jeg synes, det er en super ærgerlig udvikling, hvis jeg skal være helt ærlig. Og igen, ligesom med de andre teknologier, jo altså også en teknologi, som der er nogen, der tjener penge på, ikke? Altså der er nogen, der laver det der for at tjene penge på menneskers sorg. Så også det, synes jeg, er kedeligt.
1: Thomas, du beskriver, at vi i mange år har været i opmærksomhedsøkonomiens tid, altså hvor vores opmærksomhed er en valuta. Den tid, vi bruger på nettet, den tid, vi bruger på sociale medier med chatbots, det bliver en valuta. Det bliver omsat til noget, der er penge værd for virksomheder og for de her sociale medier og tech-giganterne. Og det er den form for, det er det økonomiske økosystem, som internettet og AI er skabt på baggrund af. Der har været en første bølge, og nu beskriver du, at vi er på vej mod den anden bølge. Kan du ikke fortælle lidt om det? Altså sådan, hvad er det for en fremtid, vi er på vej ind i?
0: Ja, det er det her begreb, jeg har lavet, som jeg kalder opmærksomhedsøkonomiens anden bølge, ikke? Altså ja. Opmærksomhedsøkonomien, jamen hvad er det sådan helt groft skåret af det, at jamen, der var nogle dygtige teknologivirksomheder, der lærte, hvordan kan man lave folks opmærksomhed om til penge. Det er det, Google er super god til, Facebook, alle de der medier, men Google og Facebook var nogle af de første, ikke? Hvordan kan man lave opmærksomhed om til penge? Og det kan man gøre ved at lade algoritmer vise os indhold, som vi synes er super fedt. Algoritmen ændrer sig hele tiden, så tilpasser, så jeg er der bare. I har mig. Jeg kigger. Det er opmærksomhedsøkonomi. Det er den moderne opmærksomhedsøkonomi, det der, ikke? Og det virker super, super godt. De har tjent styrtende med summer på det, dem, der har været allerbedst til det. Men hvad er der sket? Ja, der er jo så sket nogle ting. Nogen vil sige, kan du vise det derfor? Det ved jeg ikke, om jeg kan. Men helt sideløbende med har vi altså en ensomhedspandemi. En koncentrationskrise. Politisk polarisering, alle mulige slagsider af den her super effektive opmærksomhedsøkonomi. Nå, men så har vi siddet og kigget på vores telefoner, så længe at vi er blevet ensomme og ulykkelige og har mistet vores koncentration. Hvad trænger vi til nu? Nu trænger vi til, at der er nogen, der kigger på os. Vi trænger simpelthen selv til noget opmærksomhed, at vi kan mærke, at der er nogen, der vil os det godt. Og så står de klar nu, de samme virksomheder, mere eller mindre, som udviklede den anden teknologi, og siger, hey, nå, jamen, det kan vi faktisk også godt hjælpe dig med det der. Vi har noget opmærksomhed til dig her. Det er godt nok simuleret opmærksomhed, det kommer fra en chatbot, men det, du vil opleve, at det føles godt. Og så tager de fat på og giver os opmærksomhed tilbage, simuleret opmærksomhed, som også holder fast i os, og som holder fast i os, endnu vildere end et socialt medie kan gøre det, ikke? Så det kalder jeg for opmærksomhedsøkonomiens anden bølge, det der, ikke? Og den er vild, altså den er allerede ved at vælte mange omkuld. Og igen, jeg tror, man kan komme langt ved at snakke om tingene med venner og familie og alle mulige andre mennesker, man møder, men den har godt fat, den knækker den der bølge, og den er ved at skylle ind over os nu, og jeg håber virkelig, at mange vil være opmærksom på at sige, hvad gør vi med den? Skal vi bare lade os glide med, eller skal vi prøve at vende blikket en anden vej?
1: Så i det forhold til det her med, at vi er i sådan en tid nu, hvor at, jamen, vi startede med at blive opslugt af vores skærme, og nu har vi så behov for noget andet, men det får vi så også fra vores skærme, fordi det er der også en økonomi i. Så hvad er det, vi står på tærsklen til at sådan opleve, tror du? Altså, vi snakkede om tidligere, Thomas, det her med, at det, som

0: du oplever, vi mister ved at benytte os af chatbots, det er evnen til at være mennesker med andre mennesker, sådan omformuleret lige op i hovedet.
1: Ja, altså, ja.
0: Evnen til at få modspil, og evnen til at kommunikere, og evnen til at sætte os ind i andre relationer, og ikke kun se os selv som hovedpersonen hele tiden. Fordi de ting bliver forstærket, når vi benytter os af chatbots. Så hvad er det vi skal kæmpe med på en eller anden måde? Hvad er det, vi skal vinde tilbage?
1: Jamen, altså, vi skal jo... Altså, noget af det værste, der kan ske for et frit menneske, det er at miste herredømmet over sin egen opmærksomhed. Altså, det er alvorlige sager, og det er noget af det, der sker her. Så vi skal jo kæmpe for at vinde vores opmærksomhed tilbage. Hvad kan man gøre ved det? Jamen, jeg slutter bogen med et håb, vil jeg sige. Altså, det er ikke en ren...
0: Det er ikke dystopi.
1: dystopi, det her. Der er også masser af gode ting og sjove historier i den. Men altså, jeg kalder det håbet fra opmærksomhedsøkonomiens anden bølge. Fordi der er en dynamik, som lyder, at det, der er knaphed på, det er også det, der skaber værdi. Altså, hvis der er noget, der ikke er nok af, så er der faktisk penge at tjene, ikke? Altså, det, der er knaphed på, det er det, vi gerne vil betale for. Men det er også meget ofte det, vi begærer. Det, vi ikke kan få, og så videre.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Det her er Nova.
4: Det var Thomas Telving, som du fik lige her. Filosof, tech-analytiker og forfatter til bogen Uautomatiserbar, som her til aften gav sit bud på, hvad kunstig intelligens kan betyde for vores relationer og vores opmærksomhed. Og hvis du kunne tænke dig at høre resten af samtalen her, så ligger den allerede klar til dig derinde, hvor det er, du lytter til din podcast, eller som min klare anbefaling inde på vores app Rayo. Mit navn er Cecilie Wagner, og efter klokken 10, der tager vi et kort nyhedsoverblik, og bagefter der går vi fra spørgsmålet om, hvor meget plads teknologien skal fylde i vores liv til noget helt andet, og så alligevel ikke. Men måske mindst lige som menneskeligt, hvor meget plads må vi egentlig selv tage.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova.
3: Novas Karoline.
5: Julen var lige til påske, og den begynder før vi aner. Derfor vi allerede 20 startet med en tur over grænsen til Flækgård. Vi har købt alt godt til ganen og maven, og hvis du kan gætte, hvem af os, der har købt hvad, kan du selv vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan tage lige over grænsen og 20 starte den festlige sæson.
3: Go Nova. Hver morgen 6-9.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: SmartEyes. Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Socialdemokratiet vil indføre videoovervågning i flextrafik for at øge sikkerheden for både passagerer og chauffører. Kravene skal være de samme, som allerede gælder for taxaer. Det fortæller partiets trafikordfører Bjørn Brandenborg. Forslaget kommer efter flere sager, hvor passagerer kommer til skade og er en del af et større opgør med svindel og dårlige arbejdsforhold i branchen. Antallet af druknedødsfald i Danmark skal halveres. Det er målet for Trygfonden og en række andre aktører, som i dag mødtes til en konference i København. Hvert år registreres omkring 200 druknehændelser i Danmark, og halvdelen ender med døden. Ifølge projektchef i Trygfonden, René Højer, kan langt de fleste ulykker forebygges. Han peger blandt andet på, at der i dag ikke er et krav om, at nye havneområder skal være sikre. Lige nu befinder 400 soldater fra 10 NATO-lande sig i Grønland, og her skal de træne og operere i det arktiske miljø. Formålet med øvelsen er at forvandle NATO's nordlige flanke til et såkaldt hårdt mål. Det fortæller Søren Andersen, der er chef for Arktisk Kommando. Han peger på Rusland som den største potentielle trussel i fremtiden, og for at imødegå den trussel investerer Danmark nu i blandt andet nye overvågningsfly, droner og et nyt hovedkvarter i Nuuk. 1,3 millioner danskere bliver inviteret til vaccination mod influenza og covid-19. Det sker, fordi sæsonen for luftvejsinfektioner nærmer sig. Alle på 65 år og derover kan fra i dag forvente en invitation, oplyser Sundhedsstyrelsen. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud, men de skal selv bestille tid. Og så et hurtigt kig på vejret. I nat ser det ud til, at det bliver klart vejr over hele landet. Vi når ned på 7 graders varme. I Nordjylland er det dog en anelse køligere.

rigtig god aften. Klokken er lidt over 10, og velkommen indenfor her på Nova i 1-1 Genhør. Mit navn er Cecilie Wagner, og jeg har fornøjelsen af at præsentere dig for nogle af de genudsendte samtaler, Daniel Cesar han har haft den seneste måneds tid i den her uge. Indtil videre så har vi været forbi, hvordan chatbots har udviklet sig til at fylde mere i vores sociale liv, hvor vi fortsætter aftenen her med en, der omvendt har oplevet at få at vide, at hun har taget for meget plads i rummet. Særligt i programmet Løvens Hule, hvor iværksættere præsenterer deres produkter over for større investorer. Hun er en af de kvindelige investorer, men mere om det og hende lige efter noget god musik, og det bliver her med Burangé og Medina gennem dit nummer.

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Aftenens næste genudsendte samtale af En til En skal handle om Anne Stampe Olesen. Hun er investor, medstifter af Nordic Female Founders, kendt fra programmet Løvens Hule, har nu også skrevet bogen At turde fejle og fylde. Og det er netop det her med at turde fylde, uden at undskylde for det, der bliver omdrejningspunktet for samtalen her. For hvorfor skal det være så svært at tage sin plads, og hvorfor oplever kvinder ofte, at de bliver dømt hårde, når det er, de så faktisk gør det? Det taler de blandt andet om her, Daniel Cesar og Anne Stampe Olesen, og de kommer også ind på, hvad det er Nordic Female Founders egentlig skal gøre op med, og hvordan Anne Stampe Olesen selv har oplevet forskellen på at fylde som kvinde og som mand.
3: Man kan sige, at 2020, der åbner du sammen med Mia Wagner, eller I starter den her, det her Nordic Female Founders, og hvad det er?
4: Altså Nordic Female Founders er jo en investeringsvirksomhed. Så vi, lige nu har vi 26 investeringer under Nordic Female Founders, så vi køber en andel i virksomheden, ligesom man ser i Løvens Hule, og så hjælper vi dem. Derudover har vi lavet en masse kurser for kvindelige iværksættere, vi har arbejdet med kvindelige investorer, vi har lavet en masse dagsordenarbejde, så det er ligesom det her, hele vores vision, den er ligesom at fremme diversiteten i dansk iværksætteri.
3: Og hvorfor er det noget, der ligger dig meget på hjerte?
4: Det gør det, fordi at jeg synes, at piger, de kan lige så meget som drenge. Det lyder så banalt. Men det er faktisk det, jeg synes. Jeg synes, det er så ærgerligt, at for eksempel under alt den venturekapital i Danmark, det er de penge, som bliver givet, bliver investeret i startups, der er der mindre end 1%, der går til kvindelige founders, 3%, der går til blandede hold, og så resten, det går til mandlige founders. Og sådan kan vi blive ved og ved og ved. Der er cirka 25% af alle iværksætter, der er kvinder. Der er ikke ret mange bestyrelser, det er også lige omkring 20%, der er kvinder. Der er ikke ret mange kvindelige investorer. Og jeg synes bare, det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det er lidt ligesom at kun lave talentudvikling på den ene halvdel af et fodboldhold, og det synes jeg bare er super ærgerligt. Og det er noget, det er derfor også det her med at være rollemodel. Altså hvis du kan se det, så kan du også blive det. Så hvis der er nogen, der kan se mig, så kan man også blive kvindelig investor, eller hvad man nu vil. Så derfor så laver vi alle de her ting. Men det er helt, det her med diversitet, det er virkelig, virkelig vigtigt, og vi får også bedre virksomheder, når vi har diverse hold.
3: Men hvad er forklaringen på det, som en, der ikke ved noget rigtigt om, hvordan den verden fungerer? Hvad er forklaringen på, at det er en meget lille procentdel, der går til investeringer i virksomheder, hvor det er kvinder, der står bag?
4: Jamen, der er mange forskellige årsager til det, og det har man jo prøvet at kortlægge rigtig mange gange. Blandt andet så er vi investorer, vi investerer i dem, der ligesom også ligner os selv, så derfor så kvindelige investorer investerer ofte i kvinder. Faktisk så er det sådan, at mænd investerer i mænd, og kvinder investerer i mænd. Det er lidt ærgerligt. Så der bliver investeret rigtig meget i de mandlige iværksættere. Og jeg tror, det har alle mulige årsager. Det kan også være, at kvinderne ikke er dygtige nok til at komme ud og skaffe kapital. Måske er man ikke så risikovillig. Det handler også om at have store vækstambitioner for sin virksomhed, hvis du skal ud og have nogle investorer ind. Og så handler det jo også om at være super sikker på sit produkt og virkelig have meget selvsikkerhed omkring det. Så nogle gange tror jeg bare, det er sværere for kvinderne. Jeg tror, det er sværere at komme ud og sælge sin virksomhed. Det er sværere måske at have selvtillid, det man gør. Det er sværere måske at tænke sådan rigtig, rigtig stort. Og det er ligesom det, vi prøver på at hjælpe med.
3: Men det lyder lidt som om, at det minder om musikkens verden. I hvert fald i forhold til det der med, at man investerer i det, der minder om en selv. Og så samtidig, at kvinder måske også investerer mere i mandlige virksomheder. Ja. Ikke? Fordi det ved jeg er nogle snakke, som jeg har hørt. Mm. Ikke nødvendigvis her på gangene, men sådan, i forhold til musikbranchen. Det der med, at man forestiller sig, at dem, der lytter til musik, der er lavet af mænd, det er både mænd og kvinder. Ja. Hvorimod dem, der lytter til kvinder, kvindelig musik, eller musik, der er lavet af kvinder, det formoder man primært af kvinder. Så det har været et argument for, at man måske satsede mere på mandlige artister end kvindelige artister. Ja. Så det lyder som om, det er sådan lidt det samme på en eller anden måde.
4: Jeg tror, hvis du tager de her altså cirka 20% delen, så tror jeg, den går igen i rigtig mange brancher. Jeg har også læst et sted, at det er sådan på festivaler, der er kun 20%, der er kvinder, af de kvindelige musikere osv. Så jeg tror, at den går igen rigtig, rigtig mange steder.
3: Men det der med at turde fylde, hvis vi snakker, lad os snakke lidt om det.
4: Ja.
3: Hvor vigtigt er det i forhold til at have en verden, hvor der kommer til at være flere kvindelige investeringer og flere virksomheder lavet af kvinder? Mm. Altså, hvad er det for en rolle? Hvorfor er det vigtigt, at kvinder skal kunne fylde mere? For det gælder ikke også mænd, har jeg lyst til at spørge.
4: Jo. Jo da. Men det her med, at man også... Det er faktisk sådan, at hvis kvinder, de er ambitiøse, eller hvis nu de sådan... så bliver de oftere betegnet som hårde. De bliver betegnet som hysteriske. De bliver som ikke særlig gode ledere, osv. Hvor mænd, de har nogle helt andre det er nogle meget bedre tillægsord, der bliver sat på dem. Så derfor, så det der med, når kvinder de fylder, så får de også hårslag for det. Og jeg ved godt, der er mange, der sidder og siger, nej, det passer ikke, og det er jeg selv og sådan noget. Men alle undersøgelser viser, altså det er sådan her, det er. Så det er ikke noget, jeg finder på. Bogen er også spækket med undersøgelser, for jeg skal ikke have nogen, der bare tror, at det er noget, jeg siger. Mm. Men det her med, når kvinder de fylder, så bliver det for, at de også oftere hug for det. Undersøgelser viser, at hvis kvinder de taler et møde, så bliver de vurderet til at have snakket 30% mere, end de gjorde. Mænd bliver vurderet til det samme, som de taler. Så det er ikke, fordi jeg ikke siger, at der er nogen mænd, der skal fylde mere. Fordi lad der endelig. Jeg elsker, når folk fylder. Altså. Men det her med, at kvinder, de altid sådan lige bliver trykket lidt ned. De skal helst ikke fylde for meget. Jeg snakkede med en kvindelig chef den anden dag, hvor hendes chef havde sagt til hende, kan du ikke lige skrue lidt ned for dig selv? Det ville man sgu aldrig sige til en mand, vel? Så der er bare rigtig, rigtig mange eksempler på, at vi kvinder, vi skal helst ikke fylde for meget.
3: Hvornår har du oplevet det? Fordi jeg tænker, hele den her investeringsverden, iværksætterverden, er en verden, der er domineret primært af mænd. Så ja. Du må nok have oplevet det på en eller anden måde. Hvornår har du oplevet det der med, at man som kvinde ikke får lov til at fylde på samme måde eller på samme præmisser?
4: Løvens Hule er jo et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Altså, jeg kan huske det første afsnit, hvor jeg er med. Altså, der var det eksploderede jo efter. Bagefter, jeg tror også, at måske, jeg kan ikke huske, om det der har en diskussion med Jesper, eller hvordan det nu er, men i hvert fald så eksploderede det bagefter, det der med. Og jeg var skrab, og jeg var, alle mulige ting.
3: Hvor var det henne?
4: Jamen, det var blandt andet i pressen, og det var også på sociale medier. Altså, der folk, der skrev. Især mænd, selvfølgelig. Sjovt nok. Men det var virkelig sådan, du ved, wow, jeg fik skudt i skoene, at nu kom jeg virkelig ind sådan, bum, og fyldte super meget. Og i virkeligheden, så fyldte jeg jo ikke ret meget mere end mændene derinde. Der er i hvert fald nogle mænd derinde, der også fylder rigtig meget. Så det synes jeg var et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Jeg kan også huske sådan noget med, på et tidspunkt, da vi lige har lavet Løvens Hule den første gang, så ringer der en journalist og siger, om mig og Louise, vi laver kvindekammerateri, fordi de synes, at vi ligesom går sammen om nogle cases. Og så er sådan, næste gang, når mændene, hvis vi er gået sammen bare halvt så mange gange, som mændene de gør det, så vil du komme og sige kvindekammerateri, og indsættelse stopper du bare med at sige det. Så det der med, at det sådan var, jeg synes virkelig, Løvens Hule, det er et godt eksempel, fordi jeg fylder ikke mere end de andre. Men jeg har virkelig døde. Altså, det især den første sæson.
3: Hvad gjorde det ved dig at modtage nogle af de her kommentarer i medierne? Altså, ja. Bliver du motiveret? Bliver du vred? Hvad gør det ved dig at lige pludselig mærke, at der er en form for forskelsbehandling?
4: Ja. Jeg synes egentlig, for det første, så var det sådan lidt overraskende. Altså, det var egentlig overraskende, hvor at folk, de gad at kommentere på det. Der var også, jeg tror også, der kom klager til det her over, at jeg lavede feministisk propaganda for licenspenge. Men du ved, så det var egentlig sådan overraskende. Jeg blev overrasket over, hvor mange der stadigvæk havde den der holdning med, at jeg ikke skulle fylde, og at jeg bare skulle tie stille og holde kæft og sådan noget. Så det var egentlig overraskende. Jeg synes, det var voldsomt den første sæson. Nu har jeg vendt mig til det. Jeg er pisselig glad.
3: Hvor mange sæsoner er I oppe på nuværende tidspunkt?
4: Jamen, jeg har 4 sæsoner, og der kommer en ny sæson. Mm. Og så er jeg jo faktisk den efter Jesper, der har været med flest sæsoner.
3: Ja.
4: Meget, meget vigtigt.
3: Var du egentlig nervøs i forhold til at træde ind i Løvens Hule på den måde? Altså, fordi, ikke nødvendigvis fordi du er kvinde, men jeg tænker, da du træder til der i 2023, der er programmet, det er alligevel kørt i mange år efterhånden, ja. Og det er blevet sådan, ikke kun en seermagnet, men det er også blevet noget, som har en vis status i forhold til sådan ansigtet udad til på, hvordan andre kan se, hvordan er iværksætterbranchen. Ja. Fordi, og jeg ved ikke, om det er sådan, men for mig, der så det, der tænker, at det må være sådan lidt, det er at være iværksætter. Man går ind og pitcher og sådan noget. Ikke? Når du så kommer ind der, altså var du nervøs? Hvordan havde du det?
4: Jeg var da totalt nervøs de første par gange. Altså de første, det var det, og jeg sad på stikker. Jeg var bare klar. Og jeg skulle bare tage min plads. Altså jeg havde det sådan, hey, den her stol, den skal, det er min. Så jeg sad på stikker. Nu er jeg, altså, jeg er meget mere afslappet nu, så nogle gange kan jeg sådan, kan jeg nogle gange klippe ud, hvis jeg tager en lille lur henover. Så kan jeg sådan høre, hvad slum på duserne op. Jeg sidder op igen. Men jeg var da, jeg var da super nervøs. Også fordi det var sådan et stort format, som det var. Men det var også sjovt, og jeg kendte det jo fra Mia, for jeg havde været med sådan i baggrunden, da hun også havde været der i alle sæsonerne.
3: Mia Wagner, ja.
4: Ja, Mia Wagner. Så jeg kendte det jo lidt derfra. Men jeg tror, du ved, optagelserne har jeg altid haft nemt med. Jeg synes, det er vildt sjovt at lave tv. Og jeg er ikke sådan, når jeg har lavet Løvens Hule, altså jeg får bare energi af det. Nogle af de andre bliver sådan helt drænet, og sådan, jeg elsker det, jeg synes, det er super sjovt. Men da det så kom på tv, wow, altså jeg ser det faktisk ikke engang selv altid. Men det var sådan en, okay, nu, wake up, wake up. Altså det gik sådan fra den ene dag til den anden dag, at man gik ned i supermarkedet, og folk kiggede, og man kunne mærke, at folk snakker på en om, når man går ind på en restaurant og sådan. Mm. Og alle de der beskeder på, de fleste var gode. Men det var sådan en, det var virkelig en wake up.
3: Men kan du godt, eller blev du selv i tvivl om du fyldte for meget?
4: Ja, fordi... er du sindssyg.
3: Okay, vil du fortælle dem det? Hvordan navigerer du imellem det? Fordi jeg tror, alle ville have det sådan, hvis der er nogen, hvis jeg sad til et middagsselskab, og der er en, der trækker mig til side og siger, åh, du snakker det, fylder jeg for meget. Ja. Det kan godt være, at jeg har en høj selvtillid i forhold til nogle ting, men jeg vil da på en eller anden måde lige tænke over, men fylder jeg egentlig for meget?
4: Jamen, altså, det har jeg da tænkt mange gange over. Det fortæller også det der bogen, det der med at føle sig som en elefant i et glasbord mange gange. Ikke? Jo, det gjorde jeg, og også... men jeg har jo oplevet det der mange gange. Jeg har jo mange gange altså følt, at jeg fyldte for meget, og jeg har helt sikkert også fyldt alt for meget for mange gange, hvis det så skal være på den måde sagt. Men det var jo det der med, men når du så kommer ind, og så er det altså hele Danmark, der er altså 1 million seere til Løvens Hule, så bliver man altså... Selvfølgelig følte jeg, at jeg fyldte for meget, også at jeg måske var for rapkæftet, eller jeg var for direkte, eller jeg havde stigeøjne. Der er mange, der synes, jeg har stigeøjne, der er ikke helt fattet, men det er altså mange, der synes. Så selvfølgelig var... Altså, det gjorde der noget ved mig. Mm. Men nu har jeg kørt 4 sæsoner, og jeg er blevet bedre til det. Og så har det jo også... Hele mit liv har det jo været sådan der. Altså, hele mit liv har jeg jo taget slag for, fordi at jeg snakkede for højt, og jeg snakkede for meget, og jeg fyldte alt for meget. Altså, du ved, så jeg har jo... Hele mit liv, men jeg har jo lært det. Og nu er det jo... Altså, det...
3: Hvad har du lært?
4: Altså, for det første har jeg lært at tage det der med, at når folk må jo tage mig, som jeg er. Men jeg har også lært at skrue op og ned for det. Og jeg har også lært, at det er det, der er min største styrke. Min største styrke er, at jeg fylder for meget, at jeg fylder meget, at jeg kan trække folk med mig, og jeg tør gå forrest, at jeg kan flytte ting, at jeg kan få nærmest alting til at ske. Og det er jo fordi det her med, at jeg tør stå op for mig selv, jeg tør fylde, jeg er ikke bange for at tage slagene. Så det er jo også min allerstørste styrke. Jeg har lært med årene nogle gange at skrue lidt ned for det. At det ikke altid skal handle om mig. Så.
3: Har du nogen forklaring på, hvorfor at du, hvis du altid har måske mærket lidt, at okay, der er nogen, der synes, jeg fylder for meget, der tror jeg, hvis man har sådan en oplevelse i opvæksten, så er det meget normalt, at man ligesom tilpasser sig. Så skruer man ned, og så når man bliver ældre, jamen så glemmer man måske at skrue op igen.
4: Ja.
3: Men det lyder som om, at du har fundet en måde at navigere i det på. Hvad tror du er forklaringen på, at du første gang, du begynder at møde det der, hvor folk de kigger og tænker, okay, hun fylder godt nok lidt meget, at du så ikke bare har, du ved, skruet helt ned for dig selv?
4: Altså, jeg har jo verdens højeste selvværd. Ikke selvslid, men selvværd. Altså, jeg har jo altid fået lov hjem til mine forældre, eller hos mine forældre, at fylde alt. Det er aldrig dem, der har sagt noget. De har altid bare sådan hæppet, det har mine brødre også. Jeg har altid haft rigtig, rigtig mange gode veninder. Alle mine veninder, det er stadigvæk dem, der også gik i folkeskolen med nærmest, ikke? Så det der med altid at have nogen, der hæpper på en, og altid have nogen, der synes, at jeg var sjov, og der var i hvert fald altid en, der grinede, altså måtte jeg bestikke min bedste veninde Marie til at grine af, hvad jeg lavede, ikke? Okay. Eller at bakke mig op. Men det der med altid at have nogen, som synes, at det var fedt. Og så har jeg altid været sådan populær. Altså, jeg har altid været der. Dem folk gerne... Folk vidste godt, at det var sjovt at være sammen med mig. Så de ville også gerne være i nærheden af mig. Og det gør jo også, at du ved, så får man mere mod på også at turde tage den der plads.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Og hende, du hørte lige her, det var Anne Stampe Olesen, investor, medstifter af Nordic Female Founders, kendt fra programmet Løvens Hule, om det at turde fejle. Også selvom man som kvinde kan opleve, at der bliver reageret anderledes, når det er, man nogle gange gør det. Fordi det er jo en ting at tage sin plads, når alt går godt. Noget andet er, når det er, man samtidig laver en fejl og pludselig står midt i den kritik, man måske ellers er vant til at give andre gode råd til at håndtere. Og Anne Stampe Olesen, hun har prøvet begge dele, og det fortæller hun meget mere om i aftenens sidste genhør af
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Nova.
1: 5
0: Nej.
1: Små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
1: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Ej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: SmartEyes. Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
16: Nova, lyden af i dag.

0: Lyden af i dag.
1: Så er jeg tilbage her i en til en genhør, og vi fortsætter snakken om det at turde fylde, men denne her gang fra den lidt mere ubekvemme side. Fordi hvad gør man, når det er, man har fyldt, taget en beslutning, begået en fejl, og det viser sig, at andre også har lagt mærke til det. Anne Stampe Olesen, hun er som sagt investor, medstifter af Nordic Female Founders, været med i programmet Løvens Hule, og også selv stået i situationer, hvor hun fik et rap over nallerne, blandt andet, da det var, hun endte på forsiden af Ekstrabladet. Det er blandt andet, hvad hun også taler med Daniel Cesar lige her.
2: Men jeg synes jo, det er interessant det her med, at det er en ting, som du slår på trummen for, at kvinder skal kunne turde fylde mere, korrekt? Mm. En anden ting er det her med at fejle.
3: Ja.
2: Hvordan har du det med at fejle? Er det noget, du skyr som ilden, eller kaster du ud i ting og tænker, så må det briste eller bære?
3: Så må det briste eller bære. Det er sådan, jeg. Altså, jeg tænker, okay, så gør vi det. Åh, pis, det gik galt. Så prøver vi noget nyt, og så gør vi det igen. Og det ved jeg også godt, det er jo også noget igen, jeg lærer. Man lærer også, at det ikke gør så ondt, når man så fejler. Nogle gange gør det ondt, men det overlever man også. Men jeg er sådan en, du ved, som jeg sagde, jeg er ikke sådan en super reflekteret type, så det er ikke altid lige sådan til for at tænke konsekvenserne igennem, så jeg gør det bare. Men jeg er ikke sådan bange for at fejle. Og jeg synes faktisk, at det er, jeg synes det er ærgerligt. På et tidspunkt havde vi sådan et seminar med 100 kvinder, og de skulle nævne de tre største barrierer for at nå i mål med deres virksomhed, og de siger tid, økonomi og egen perfektionisme. Og jeg synes bare, det er så ærgerligt dermed, at vi tror, at vi skal være så perfekte, og vi vil hellere bare sådan gå rundt med nogle små hyggeprojekter, end at ligesom ture gå efter det helt store mål, fordi så er vi bange for at fejle. Måske også en af grundene til, at der ikke er så mange kvindelige investorer, der får investering, fordi vi ligesom er bange for at skal være risikovillige. Men i mange år har jeg sådan troet, det var vores egen skyld. Men det er altså også noget bedre med, når vi vokser op. Hvis piger, de klatrer i træer, så får de at vide, ej, du er drengepiger, ikke vær så vild. Hvis drengene, de gør det, så er det sådan, ej, sejt, kom så ud af sted med dig. Alle undersøgelser viser, at hvis en kvinde går konkurs, så synes vi alle sammen, inklusive os selv, også kvinder til kvinder, at det er, fordi hun ikke havde kompetencerne, og hun ikke var dygtig nok. Hvis mænd går konkurs, så er det, fordi de er uheldige. Hvis kvinder bliver hårde mål på deres, også som jeg sagde før, på deres karriere, man synes ikke, at de er lige så dygtige, som mænd er. Så der er bare sådan der er en grund til, at vi ikke tør kaste os derud, fordi vi også bliver dømt hårde, når vi fejler.
2: Men tror du ikke, i din optik, er der ikke et græn af sandhed i, at generelt set, så er kvinder mere perfektionistiske?
3: Jo, helt sikkert, og det er vores egen skyld. Men det er også noget med, at vi har ligesom adopteret de bias, der er i vores samfund, som gør, at vi får den der perfektionisme. Fordi vi ved godt, at hvis vi fejler, så bliver vi også hårdømt. Så derfor så bliver vi mere perfektionistiske. Jeg vil sige, at jeg er meget, meget lidt perfektionistisk, faktisk. ja.
2: Jeg kan nævne som et eksempel i forhold til det. Nu, jeg har lavet det her program i 8 år eller sådan noget. Jeg har talt med mange mennesker. Jeg laver det her dagligt, taler med folk som dig og eksperter og forskere og jeg ved ikke hvad, musikere og skuespillere. Jeg har lagt mærke til, at der er langt flere mandlige eksperter, der kan komme ind ad døren, og jeg behøver nærmest ikke at fortælle dem, hvad jeg vil stille mig spørgsmål.
3: Ja.
2: Hvor der er mange flere kvinder, der gerne vil lige have, okay, men så hvad er det, du gerne vil vide? Hvad er spørgsmålene? Hvad er emnerne? Og sådan noget.
3: Ja.
2: Og begge dele er lige fair.
3: Ja.
2: Jeg har bare lagt mærke til igennem årene, at mændene som gæster virker mere risikovillige i forhold til at kaste sig ind i et interview. Ja. Og det er ikke for at sige, at der er noget, der er bedre end noget andet.
3: Nej, jeg har da ikke spurgt, hvad du vil spørge om.
2: Nej, det har du ikke. Vi tager det direkte. Du tager det direkte fra hoften.
3: Ja.
2: Men der er, i hvert fald fra mit perspektiv, der er der en lille forskel der.
3: Ja.
2: Så hvad plejer du at sige til nogle af de iværksættere, som du støder på, som har den der perfektionist, som dem, der gerne vil have, det skal være helt perfekt, før jeg kaster mig ud i det.
3: Men jeg synes egentlig, at jeg tror ikke, du kan lave, altså det er svært at lave om, og det er også svært bare sådan kaste sig hovedløs ud og tænke, wow. Men det med, vi plejer at gøre det her, køre nogle små læringsloop. Okay, hvis vi skal have et nyt produkt hjem, så i stedet for at bestille 2.000 og bruge en masse penge på det, så bestille lige 300 hjem for feedback fra kunderne, hvad synes de? Og så sende det ud i verden. Men gør det i den fase, hvor du måske tænker, at det kun var 80%, fordi kunderne synes måske, det er 100% godt nok. Så det der med sådan hele tiden at sætte nogle test op, vi kan lave nogle strukturer og nogle systemer rundt om, som lidt modarbejder den der perfektionisme, men som gør, at vi stadigvæk passer lidt på, sådan at det bliver godt. Så det er noget med at sætte nogle strukturer op, så vi ikke er helt så perfektionistiske, men vi stadigvæk er lidt risikovillige, uden at være sådan kæmpe risikovillige. Jeg tror ikke, man bare kan sige, gå ud og være mere risikovillig.
2: Jeg ved ikke, om man kan. Jeg har ikke prøvet det. Men jeg tænker i hvert fald, at der er jo noget at hente i at fejle. Altså, hvad er nogle af de fejl, du har begået i din karriere, som du har lært noget af? Jeg tænker, der er sikkert også nogle ting, man ikke lærer noget af. Men når du skal kigge tilbage, eller nogle af de ting, du beskriver i bogen her, altså, hvad har været nogle af de ting, hvor du tænker, okay, der fejlede jeg lidt der?
3: Ej, jeg har fejlet så mange gange. Og jeg har lavet meget, meget, mange dumme ting. Jeg beskriver en del af dem i bogen, men jeg synes jo også, det er sådan, det er jo også sådan nogle hverdagsfejl. Det kan være at bestille de forkerte produkter hjem. Den ene dag, så blev der, jeg tror også, jeg fortæller om, der blev rigtig mange, vi har Club Venus, blev rigtig mange dildoer, vi havde bestilt en hel masse forkerte vibratorer hjem. Det var heller ikke særlig smart. Jeg brugte også en masse penge på det.
2: Hvordan var de forkerte?
3: De var en forkert farve.
2: Okay.
3: Ja, vi fik dem solgt alligevel. Folk var åbenbart ligeglade. Men det var i hvert fald ikke det rigtige. Jeg var ikke sådan super populær, det var mig, der havde gjort det. Men det her med, og altså, jeg kan jo godt, jeg har jo også lavet masser af store fejl, men jeg synes egentlig, det der sådan er, altså det, der ligesom skal være læringen i det, det er alle de der små fejl, vi skal have lov til at begå hele tiden. Det kan være, som sagt, det der med produkter. Det kan være med vores, hvordan skal du køre dit regnskab? Altså prøv nu bare selv at gøre det, og så kan det være, at du fejler, ja. Mange, jeg kan huske, på et tidspunkt havde nogen, der kom til mig, der havde lavet sådan en app, og de havde brugt 3 år på det. Og så skulle de have, fordi den skulle være så perfekt, og den så kommer så sådan, jamen det der content, det er jo 3 år gammelt, det dur jo ikke mere. Så det med hele tiden at få sat ting i søen, vi er sådan meget MVP, sådan minimal viable product, tror jeg det hedder, men det der med hele tiden,
2: meget fancy ord,
3: ja, ikke, ja. Men sådan hele tiden sætte det mindste i søen vi kan. Ja, lav en hjemmeside, og så har du kun en forside. Så kan det godt være, så du ved, nogle gange, og især fordi folk holder øje med mig, så skriver folk, ej, du har en dårlig hjemmeside, skal vi ikke? Ja, men nu var det den, der kom, den kom ud over rampen, nu er den der, og så retter jeg op på den senere. Så det der med sådan hele tiden at gøre det, bare gør det. Og så risikerer man at fejle. Ja, det gør man. Og jeg har også sagt forkerte ting i fjernsynet, og du ved, kom galt afsted i pressen, og når jeg laver fejl, så har jeg jo fundet ud af, det kan man nu komme for morgenrestelse for mig. Det gør det nærmest hver gang, at når jeg så laver fejl, så gider der nogen, der gider skrive om det. Så det er ikke kun sådan arbejdspladsen, der ser det, det er også hele Danmark. Men det er okay, og det gør ikke ondt, og det er sådan der.
2: Af ren sådan menneskelig nysgerrighed, hvordan påvirker det dig, det der, hvis man lige får et rap over nallerne, hvis man får noget kritik, sådan, som du selv siger, det er ikke bare på arbejdspladsen, det er på forsiden af dagbladene, eller på nettet, eller et eller andet, hvor det virkelig, hvordan påvirker det dig?
3: Ej, jeg synes heller ikke, det er sjovt. Du sidder sådan, jeg kan godt sige, altså jeg bliver, det er nederen at sige, men man bliver, jo flere tæsk man får, jo mere vender man sig til det. Så det er jo, ja, men det er sådan, det er, altså man bliver sådan til sidst, ja. De første par gange er det ikke sjovt. Altså, der er det faktisk helt forfærdeligt. Det er ikke sjovt at komme ned i forsiden af Ekstrabladet med et eller andet. Det er ikke særlig sjovt. Men man vender sig til det, og ens omgangskreds vender sig til det, og sådan noget. Altså, jeg tror, jeg var på forsiden af BT sidste uge, hvor der stod sådan noget med, jeg havde planlagt at blive gravid efter festivalen. Hvilket jeg overhovedet ikke havde.
2: Den så jeg godt.
3: Gjorde det?
2: Jeg så godt. Jeg må indrømme, jeg satte mig ikke 100% ind, fordi jeg tænkte, det er ikke, fordi det er så relevant rigtigt for det, vi skulle tale om. Hvad var det, du var noget med, at du havde... Hvad var det, hvordan var det, det var? Du havde sagt, at du havde planlagt at blive gravid efter...
3: Kløften Festival.
2: Ja.
3: Ja. Okay. Jeg sagde, at jeg elskede Kløften Festival så meget, at jeg nærmest havde planlagt min graviditet, og så var jeg sikker på at komme med.
2: Ja.
3: Så jeg ikke skulle føde der. Og det fik de til at lyde som om, at jeg ligesom havde planlagt at blive gravid efter, at jeg havde været på festivaler. Det var lige meget. Men altså, jeg har været på forsiden af med masser af ting, at jeg har været i parterapi med min hest, hvilket var rigtigt. Fordi den ikke ville gå op i traileren. Altså, alverdens ting. Også at jeg har vi har snydt seerne. Altså, der er så mange ting, jeg gider nemlig ikke gå ind i det. Men man vender sig til det. Altså, det er ikke engang sådan, du ved, jeg kan sagtens være på forsiden af visen, hvor der er, engang, der er ingen, der nævner det. Okay. Fordi folk også bliver blevet immune, og det bliver man også selv.
2: Og jeg ved ikke, om det er et godt... om det er noget, der motiverer en i forhold til at kaste sig ud i sådan noget iværksætteri. Jeg ved ikke, om det er en god ting, at man bliver følelsesløs, eller at det ikke rammer så hårdt i længden. Det kan jeg ikke finde ud af. Der er både noget godt i det, men der er også noget lidt...
3: Der er også noget sørgeligt i det.
2: Ja.
3: Ja, det er det helt sikkert. Der er også noget sørgeligt i, at man vender sig til at tage de der slag. Jeg så på et tidspunkt, så er sådan en kvindelig politiker, der sagde, altså de får virkelig også nogle tæsk. At hun, da det var en eller anden, der var gået ud, jeg kan ikke huske, om det var, men hun sagde, at det var faktisk ikke så slemt, da hun var på Christiansborg, for det var ligesom sådan, det var. Det var værre, da hun gik ud og skulle have et almindeligt job, så synes hun ikke, det var sjovt længere. Men jeg ved jo godt, når man får nogle tæsk, altså ej, hvor ville jeg bare blive så ked af det, hvis det var en af mine veninder, der kom og sagde, hold kæft, hvor fylder du bare for meget, Anne, og det blev virkelig ked af det. Men fordi der er en eller anden paphat på en eller anden avis, eller der skriver et eller andet, altså, jeg er ligeglad.
2: Ja. Man kan sige, den her bog, du er ude med, der har du forskellige historier. Den hedder Anne og Ture Fejle og Fylde. Og nu nævnte du lige en ting, som jeg ved ikke, om det er med i bogen, men jeg er nysgerrig på det, når du siger det. Ja. Du har været i parterapi med din hest.
3: Ja.
2: Hvorfor har du været i parterapi med din hest?
3: Det var fordi, at Det var, fordi den ikke ville gå op i traileren.
2: Okay.
3: Hver gang, at hende der kom, der skulle hjælpe mig, så gik den lige op. Og hver gang, at jeg stod på den, så stod den bare glod for mig. Du kan glemme det. Så skulle vi sådan i parterapi, så var vi i terapi, og så kom hun, og så skulle vi sådan få den lidt længere frem, og jeg skulle sådan udvise sådan autoritet over for den og sådan noget. Det gik jeg helvedes til. Jeg fik den aldrig rigtig lært at gå på trailer. Nu er den blevet solgt, og hende der, der er en dame, der har den i Norge, hun skriver til mig, ja, den går på hængeren, bare jeg kigger på den. Ja, du må så være væsentlig mere aftale. Mine stierøjne, som folk ellers siger, nogle gange har levensugle, de virker ikke på heste.
0: En til en med Daniel Cesar.
4: Det her er Nova.
1: Og hende, som du hørte lige her, det var Anne Stampe Olesen. Som sagt, investor, medstifter af Nordic Female Founders og forfatter til hendes nye bog, At turde fejle og fylde, om blandt andet det her med at turde tage sin plads, om at begå fejl og være bedre end at runde vippedagen af med sådan en fin pep-talk. Kunne du godt bruge lidt mere af det, så er resten af samtalen altså også at finde inden der, hvor det er, du lytter til din podcast, eller min klare anbefaling, vores app Rayo. Ellers så håber jeg bare, du er klar på en ny dag i morgen, hvor vi er med dig igen fra klokken 6 af i Gonova, og jeg igen fra klokken 9 i morgen aften med et nyt 1-1 genhør. Min navn er Cecilie Wagner, tak fordi du har lyttet med. Må du have en formidabel aften i selskab med lyden af i dag her på Nova. Det bliver blandt andet med Lady Gaga, Bruno Mars, Uro, Harry Styles, alle sammen på vej til dig.
4: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag. Nova.
4: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
4: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
24: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
25: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
26: SmartEyes. Nu er der mere lyden af i dag.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smart Eyes.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Det her er Nova.
15: Skruer forleden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vester

0: Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
8: Og også fordi du lugtede.
5: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
6: Nova.

0: frustrerende...
1: Jeg har kun ét
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.
3: Du har mistet det.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogen er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Driver du egen virksomhed? Er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Nova.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hey, det mumler her.
0: Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rave.dk/nova. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: Smarteyes. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
0: Nova.
14: Start dagen med
15: Gunova. Maj, hvilken lydbog får dig til at rocke bag retten?
14: Yeah.
15: Jeg kan høre, når du kommer her om morgenen. Så kom med morderen gående op bag træet.
0: Gunova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
14: Nova.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og venner er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og venner med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg to par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Du ved, jeg er en mand, ikke? Og så kommer jeg jo ikke lige frem til lægen.
11: Jeg stopper dig lige. Det er ikke mand. Det er idiot.
12: Ja.
11: Vil jeg bare lige sige.
12: Ja, fordi det lyder som noget, mig vil også kunne finde på at gøre.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
9: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig

0: køb dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: Smart Eyes.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For halvanden liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Smart Eyes.
14: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nu er der mere lyden af i dag.

0: vinder.
1: Hey, det mumler her. Hun er det modsatte af alt,
0: du kunne have tænkt. Vi glæder os til at præsentere en af de helt store nye danske stjerner til en særlig koncert på Hotel Cecil i København. Og Mumle har lovet at tage en musikalsk overraskelse med. Du kan kun komme med, hvis du vinder dine billetter i radioen. Se detaljerne på rail.dk/nova.

0: fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
10: SmartEyes. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
14: Den der tuna røg bare ned af mig. Tror du, der var nogen, der syntes, det var kedeligt at sidde ved siden af mig?
15: Ja. Og også fordi du lugtede.
13: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.

0: Nova er lyden af i dag.
1: Hey, det er Mumle her.
0: Og Nova og vinder er lyden af Mumle. Glæd dig til en særlig aften på Hotel Cecil i København, hvor Mumle står på scenen sammen med en hemmelig gæst. Du kan vinde to af de eftertragtede billetter, når Mumle kalder på dig i radioen. Og kommer du først igennem,
1: så kan du vinde to billetter til Nova og vinder med mig.
0: Læs mere om konkurrencen på reo.dk/nova.

0: 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordmor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.